교두 하나 니 야호나.

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriun nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده

Yuflet Radyo Yahona. Rubrika Shkenca dhe Kurani. Kthyem sërish në studio. Në fakt jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë radiofonik në valët 107.6 MHz në emisionin e medreses Hapa që shihen, gjurmë që lihen. Gjithashtu tashmë jemi online në www.radiojahuna.al 24/24 në orë. Tashmë do të ndalemi tek rubrika Shkenca dhe Kurani. Në fakt pak më parë kemi diskutuar gjithmonë në lidhje me pjesët ajeteve kuranore dhe haditheve që kanë ardhur në shëmbuj, që janë ndjekur dhe janë transmituar her pas here, por kësaj here do ndalemi vetëm tek vlera shkencës dhe teknologjisë në Islam në pikpamje teorike të përgjithësuar të saj, duke folur për vlerën e saj, synimin e shkencës dhe dobin. Shkenca dhe teknologjia në fakt janë vlerësuar dhe nxitur gjithnjë në fen islame. Udhëheqësit musliman kanë përkrahur dhe motivuar shkencarët në kërkimet e tyre shkencore. Një nga kalifët, Hazreti Aliu radiallahu anhu, ka thënë: "Ati që më mëson një fjalë, i bëhem shërbëtor për 40 vite." Vlera shkencës dhe teknologjisë në Islam mund të analizohet në këto pika. Shkenca dhe e vërteta. Sipas besimit islam, shkenca dhe teknologjia ndihmojnë për të treguar të vërtetën e gjërave dhe për t'i njohur ato. Feja islame ka mbrojtur idenë se shkencëtari duhet jetë samo objektiv në studimet e tij. Gjithashtu, parelemron se ai nuk mund t'i përzjejë paragjykimet dhe ideologjitë e tij në rezultatet shkencore. Dobia shkencës dhe teknologjisë është përmendur shpeshherë si në Kur'an edhe në hadithe. Është bërë ditur në mënyrë të qartë se toka dhe qielli janë krijuar në shërbim të njerëzit. Shkencëtari duhet të udhëhiqet gjithmonë nga qëllimi për të punuar në shërbim dhe në dobi të njerëzimit. Argumenti më i qartë i kësaj është hadithi: "I mbështetem Allahut ndaj diturisë së padobishme." Ndërkohë janë kritikuar të diturit që nuk veprojnë me diturinë dhe që e bëjnë të padobishme atë, madje ata janë krahasuar me gomar që bartin ngarkesë në shpinë, Xhuma 5. Synimi i shkencës. Objektivi i largët i shkencës dhe i teknologjisë në Islam është që ta orientojë njeriu drejt autoritetit të Zotit. Në shumë hadithe dhe ajete, në mënyrë direkte apo indirekte, është përmendur si një shkencëtar objektiv dhe i pakushtëzuar, në shkencën e tij mund të arrijë ta kuptojë ekzistencën dhe njësinë e Zotit. Në shumë ajete të Kuranit është shpjeguar si të gjitha krijesat e gjithësisë përbëjnë fakte dhe shenja të ekzistencës së Allahut. Shkencëtarët që i vërejnë këto, ata të cilët dëshifrojnë enigmat që ndodhen në to, mund të arrijnë të kuptojnë ekzistencën e Zotit. Shkencëtari i vërtet qaset më pranë idesë së qenies së Zotit. Kur kupton pafuqinë dhe dobësinë e tij para mjeshtrisë artistike dhe enigmatike në strukturën e krijesave. Prandaj në Kur'an thuhet: "Në të vërtetë, nga robrit e tij, Allahut i frikësohen vetëm dietarët." Surja Fatir 28. Nga ana tjetër, në shumë ajete, Allahu i ndalon të flasin për ekzistencën dhe njësinë e tij njerëzit që nuk kanë dituri. Disa njerëz diskutojnë për Allahun pa kurfar diturie, pa udhërrëfyes dhe pa libër ndriçues. Hajj 8. Pra dituria është kush si për të njohur Zotin, si për diskutuar rreth Zotit, ashtu edhe për të fituar njerëzit në Islam. Shkenca sipas Kuranit nuk përfshin vetëm diturinë religjioze, por çdo lloj fushe dhe diturie njerëzore. Në fakt, kohët e fundit shkenca dhe teknologjia po marrin një trajt të frikshme. Sot njerëzit po përdorin shkencën dhe teknologjinë si armë, si ideologji. Njerëzit po kërcënohen prej armëve dhe reaktorëve nuklear, po ndotin dhe po prishin në një mënyrë të papërgjegjshme natyrën. Si pasojë së cilës bota sot po përjeton prishjen e ekuilibrit të saj. Me të drejtë, njerëzit perceptojnë diçka negative apo të frikshme sa herë që flitet për teknologjinë dhe shkencën. Mirpo, sidoqoftë, shkenca është mirë në vetvete.
Nëse ne si krijojmë gjallëri në çdo disiplinë të shkencës dhe arrim fuqinë të folurit nëpërmjet shkencës, do të arrim sërish ta shndërrojmë shkencën në shërbim të lumturisë së njerëzve. Brez pas brezi, muslimanët e kanë përcjellë rëndësinë e formulës së një sistemi të shkencës dhe të etikës, duke ditur se këto janë të dobishme materialisht dhe shpirtërisht për njeriun dhe se prej tyre nuk dëmtohet askush. Muslimanët e kanë përfshirë shkencën brenda etikës. E kanë ditur që atomi është zjarr, e kanë ditur edhe për bërjen e tij, por jo vetëm që nuk e kanë përdorur atë si ferr për njerëzit, por nëpërmjet tij janë munduar të shpjegojnë ekzistencën edhe njësinë e Allahut. Fjala vjen Jelaleddin Rumiu, të vitit 1273, që prej shekuish e ka shpjeguar në mënyrë simbolike shpërbërjen e atomit. Nëse e ndan një atom, në mes do shohësh një diell, dhe përreth tij do vëresh planet që sillen pa undalur. Një tjetër mistik islam, Daduvul Kayseri, vitit 1350, ka shprehur se esenca atomit dhe natyrës është energji. Ata nuk dëshironin të nxisnin njerëzit që të hynin në dyshime me këto mendime, as të merreshin me shpërbërjen e atomit, sepse nuk bëhej fjalë për probleme energjetike. Qëllimi i tyre ishte vetëm të thuhet një vërtet lidhur me përbërjen e materjes dhe të gjithësisë.

Undalëm me njëherë tashmë tek rubrika e kuriositeteve, lam pas ndërkohë edhe shkenca dhe kurani ku folëm për synimin e shkencës, arritjet e saj dhe në fund jo keq interpretimin e saj, por bot kuptimin ashtu si duhet të një shkencë të mirëfillt, ashtu lidhur edhe me teknologjinë dhe hadithet profetike. Ndërkohë tek rubrika kuriozitete, do të flasim për televizionin dhe ndikimin e tij në formimin e fëmijëve, sepse shpeshherë kemi parë që relatat dhe marrëdhëniet midis televizionit apo qoftë edhe ndikimeve të tij është ka arritur një mas vërtet shumë të lartë, duke u larguar kështu apo qoftë nga studimet e tjera shkencore apo studimet e librave të ndryshëm dhe duke u distancuar prej tyre, duke krijuar kështu një lidhje të fortë midis televizionit që shpeshherë mund të jetë i drejtë apo shpeshherë mund të jetë edhe jo i drejt, gjithmonë është gjithçka një relativitet i cili sillet midis tyre dy gjërave, që gjëja më e mirë për fëmijët është që të zgjedhin atë të mesmën e artë. Ndërkohë, një ndër temat aktuale që po diskutohet gjithnjë më shumë gjatë viteve të fundit është edhe ndikimi apo roli i televizionit në formimin e fëmijëve. Siç dihet, TV-t janë media e cila ndikon edhe arrin të depërtoj thellë në sjellje dhe formimin e fëmijëve. Masa e këtij ndikimi është e lidhur ngushtë me faktin se si dhe sa shpesh përdoret ky mjet në raport me moshën e fëmijës. Televizionet përbën një ndër gjetjet më të rëndësishme të historisë njerëzore në shekujt e fundit, edhe nëse përdoret në mënyrë të kontrolluar, përbën vërtet një burim të madh informacioni për njerëzit. Me anë të transmetimeve, është e mundur të ndjekim nga afër në një kohë relativisht të shkurtër ngjarje të rëndësishme që ndodhin në çdo vend të botës, por për fëmijët e moshës 0 deri në 3 vjeç ka një ndikim tjetër. Duke pasur parasysh vështirësit ekonomike, sociale, problemet psikologjike të pjesëtarëve të familjes, angazhimet e ndryshme për mirëmbajtjen e shtëpisë, vëmë re se koha që prindrit duhet të kushtojnë fëmijëve është tepër e kufizuar. Kjo sjell që fëmijët të përballen vetëm me pamjet fizike të prindërve të tyre. Periudha 0 deri në 3 vjeçare e fëmijëve, që është quajtur një periudhë kritike, besoj, përbën bazën e formimit të ndjenjave të tyre, aty ku është filizat e parë të krijimit të personalitetit dhe psikologjisë të tyre, në cilën fillon edhe kontakti me botën që i rrethon. Ajo çka duhet të realizojmë në këtë periudhë është t'i përqafojmë shpesh dhe t'i ledhatojmë, t'u themi fjalë të bukura, të luajmë me ta dhe t'u kushtojmë vëmendje dhe t'u bëjmë të ditur se sa të çmuar janë për ne. Parë në këndvështrimin e fëmijëve, koha që ata e kalojnë përballë televizioneve është tejet e varfër nga nxitjet dhe stimujt moral e ndjesor, kohë kjo që i privon ato nga të qenit afër njerëzve që i rrethojnë dhe i duan. Fëmijët e kësaj periudhe në pamundësi të marrin pjesë në mjediset shkollore, sociale, nuk zotrojnë asnjë mundësi tjetër për të përmbushur këto mangësi përveç se ekranit të televizionit. Kjo është edhe arsyeja që disa fëmijë të kësaj moshe si pa e ditur, u mungon dëshira komunikimit, shkatësia, përqendrohen vetëm në një ambient, nuk janë të ndjeshëm, flasin vonë, e tjerë si pasoj shkaktohen anomalit të ndryshme si mbyllja në vetvete. Ndërsa fëmijët e moshës 4 deri në 7 vjeç, një grup mosh tjetër tashmë më e rritur që duke ju shtuar rrethi shoqëror kanë arritur tashmë të pozicionohen dhe të krijojnë një përshtatje me mjedisin që i rrethon. Tashmë fëmijët e kësaj moshe kanë disi një mundësi zgjedhje mes televizionit dhe lojrave me shokët, por tek fëmijët e kësaj moshe problemi qëndron në faktin se nuk e kanë të zhvilluar mjaftueshëm inteligjencën abstrakte. Si pasoj, çdo gjë që shohin e konsiderojnë si të vërtetë. Sado që të thuhet se pamjet mbeten vetëm në kuadrin e një filmi, ata nuk arrin të perceptojnë një gjë të tillë, duke ngjallur në mendje frikë, fakt ky që ndikon negativisht në zhvillimin e mëtejshëm të fëmijëve. Për të ruajtur nga këto ndikime negative, prindrit duhet të tregojnë një ngujdes të veçantë në përdorimin e televizionit. Duhet ta konsiderojnë atë vetëm si një mjet informacioni masiv, por mund të zgjedhin edhe programe të tjera me tema të ndryshme edukuese, duke ju përshtatur gjithnjë moshës së fëmijëve të tyre. Edhe pse në një mas të vogël,
këto programe të kontrolluara do ndikojnë pozitivisht në formimin e fëmijëve. Me një fjalë, arsa që është i dëmshëm, televizioni mund të jetë edhe i dobishëm. Pra, me sa shihet gjithçka ka avantazhe dhe disavantazhe të veta, por duke parë në këtë këndvështrim duhet kontrollojmë çdo emision. Duhet pasur parasysh se ata që ulen përballë ekranit janë fëmijët tanë. Televizioni përbën një faktor të jashtëm të rëndësishëm në formimin e fëmijëve. Zgjedhja është e prindrit, e cili duhet jetë gjithmonë i kujdesshëm në dhënien e detyrës së shtëpisë, në realizimin e saj dhe në fund refleksione. Familja. Allahu i lartësuar ka krijuar gruan dhe burrin të barabartë në aspektin njerëzor edhe në këndvështrimin e adhurimit. Të dy palëve u ka dhënë aftësi dhe mundësi për të përmbushur detyrat njerëzore dhe për uljen ndaj Zotit. Islami ka përcaktuar familjen si vatër e lindjes, zhvillimit dhe plotësimit të tipareve njerëzore. Martesën si rruga më e mire për mbushjes së këtyre tipareve edhe ka ndaluar rrepsisht çdo marrëdhënie jashtë martesore. Islami, si feja e fundit hynore, nuk ka përcaktuar asnjë kufi lidhur me përmasat e familjes, por e ka lënë këtë të lirë të përshtatet mbi bazën e kulturës, zakoneve edhe traditave të vendit. Kështu, sipas Islamit, familja bërtham dhe familja e gjerë kanë të njëjtin vlerë. Megjithatë, për masat e familjes, Islami nuk ka lënë pa përmendur rëndësinë e lidhjeve farefisnore, lidhje të cilat nuk duhen shkëputur, prishur apo dëmtuar për asnjë arsye. Këtë çështje ka përforcuar me një sër argumentesh. O besimtar, nuk ju lejohet të bëheni përdhunisht trashëgimtar të grave dhe mos i pengoni ato me qëllim që t'ua merrni një pjesë nga dhuratave që ua keni dhënë, përveç nëse bëjnë gabime sheshazi. Jetoni e silluni mirë me to, në qoftë se ato nuk ju pëlqejnë atë shumë, duroni, sepse është e mundur që juve të mos ju pëlqejë diçka, por që Allahu në atë do t'ju sjellë shumë të mira. Surja Nisa 4:19. E dietarët e jurisprudencës islame, nisur nga shumë ajete dhe hadithe, janë të mendimit se nëse gruaja nuk ka dëshirë dhe nuk aprovon, burri nuk ka të drejtë të strehoj të afërmit, përveç fëmijëve të tij që nuk kanë arritur moshën madhore. Edhe gruaja po ashtu nuk mund të strehoj askënd jashtë dëshirës dhe aprovimit të burrit. Sipas këtij mendimi, në shtëpi mund të strehohen fëmijët e vetë çiftit, edhe fëmijët e secilit prej tyre nëse kanë të tillë. Përveç këtyre, strehimi i të afërmve të tjerë është në varësi të dëshirës edhe aprovimit të secilës palë. Kjo do të thotë se Islami sheh me prioritet familjen bërtham, edhe nga ana tjetër lë dyert të hapura edhe për familjen e gjerë. Në fakt, gjithmonë kemi lënë në fund këndin e seve të poezive apo një material përmbyllës dhe kësa herë ishte kjo e dyta duke ju përshtatur familjes. E kemi cilësuar shpesher familjen dhe marrëdhënien e saj rëndësinë e islamit, por kësa herë jemi ndalur vetëm të këlidhja farefisnore të regullave të bashortit dhe të bashortes dhe të drejtat e tyre përsa i përket lidhjeve dhe strehimit të afërmve, aprovimit të secilës palë. Duke shpresuar që kaluam minuta të rëndësishme për ju, sepse në qoftë se juani të tillë tregon që mesazhi kryesor erdhi tek ju dhe dha refleksione të duhura.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtun, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po Mësoj Fejnë Time. Ora 18, emisioni Cicërima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore Shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
4: Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë Stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por tu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjithë aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Emisione sonëtëm pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me Shije në Sevda Linkës dhe Tema e Ditës. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatorën e Zeta Lishahin do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallën u takua në Athinë me kreun e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Greqisë. Në takim u diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale, përfshirë sigurinë e NATO-s, terrorizmin, krimin e organizuar, migracionin e paligjshëm dhe zhvillimet në Lindjen e Mesme. Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë reagoi ndaj një rekomandimi të Komisionit për të Drejtet e Grave dhe Barazinë Gjinore të Parlamentit Evropian për ndarjen e fondeve për një memorial në Kipro, të cilën Ankara e cilëson si shpifës ndaj forcave të armatosura turke. Në Stamboll, një i dyshuar 21 vjeçar, i cili vlerësoi se kishte lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe po planifikonte një sulm terrorist në Tyrki,

0: kompanive tregtare dhe tha se luftën e filluan Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Burime të sigurisë turke bëjnë të ditur se kreu i organizatës kombëtare të inteligjencës MIT Ibrahim Kallon u takua javën e kaluar në Athinë me kreun e shërbimit kombëtar të inteligjencës së Greqisë Themistoklis Demiris. Gjatë takimit u vlerësuan marrëdhëniet dypaqe dhe zhvillimet rajonale, ndërsa u vlerësuan hapat që mund të ndërmerren për zgjidhjen e problemeve. Në takim ku u theksua se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë rëndësi kritike në fushat e Egjeut dhe mes Teut Lindor, sigurisë së NATO-s, bashkëpunimit të inteligjencës, luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, emigracionit të palishëm dhe trafikimit të qenieve njerëzore, u diskutua dhe lufta SBA-Iran, periudha e re në Siri, uniteti politik i Libisë, çështja palestineze, shkelet e vazhdueshme dhe politikat e pushtimit të Izraelit në Gazë dhe Bregun Perëndimor, si dhe sulmet e Izraelit ndaj Sirisë e Libanit. Gjatë takimit u arrit një dakordësi e përbashkët se vrulli i krijuar kohët e fundit mes dy vendeve në luftën kundër terrorizmit dhe grupeve të krimit të organizuar duhet të vazhdojë të rritet dhe të shtrihet në nivel strategjik. Dy homologët ranë dakord gjithashtu për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të ngushtë mes shërbimeve në çështjet dypaqe dhe rajonale.
0: Ministri e Punëve të Jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me shpifjet e ngritura në Parlamentin Evropian. Në deklaratë thuhet se është mësuar se Komisioni për të Drejtat e Grave dhe Barazinë Gjinore i Parlamentit Evropian, në opinionin e tij lidhur me buxhetin e Bashkimit Evropian për vitin 2027, ka rekomanduar edhe ndarjen e fondeve për një të ashtuquajtur memorial që do të ndërtohet nga administrata e Kiprës së Jugut për të shpifur ndaj forcave të armatosura turke. Në deklaratë theksohet se forcat armatosura turke përmes operacionit paqësor në Kipër të vitit 1974 penguan zhdukjen e popullit turk të Kiprës dhe sollën paqe në të gjithë ishullin, e cila ka vazhduar për më shumë se gjysmë shekulli. Pretendimet e ngritura nga pala greko-qipriote shtrembërojnë dhe politizojnë faktet historike. Fakti që institucionet e Bashkimit Evropian në vend që të kontribuojnë në zgjidhjen e çështjes së Kipros, largohen nga parimet e paanshmërisë dhe drejtësisë dhe bëhen instrumenti i propagandës së palës greko-qipriote, dëmton edhe më tej besimin ndërmjet komuniteteve. U bën thirrje zyrtarëve të Bashkimit Evropian që të mos bëhen mjete të qarqeve që me çdo hap që ndërmarrin synojnë të largojnë Turqinë nga Bashkimi Evropian, shkruhet në deklaratë.
1: Në Stamboll, një dyshuar për lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe se po planifikonte një sulm terrorist në Turqi, u neutralizua gjatë një operacioni të zhvilluar nga ekipet e policisë. Në deklaratën e bërë nga prefektura e Stambollit thuhet se gjatë punës së zhvilluar në mënyrë të koordinuar nga presidenca e organizatës kombëtare të inteligjencës dhe drejtoria e policisë së Stambollit, u zhvillua një operacion në Sultanbeyli për arrestimin e Berkan Ç's, 21 vjeç, i cili vlerësoi se kishte lidhje me Daeshin dhe pse po planifikonte një sulm terrorist në vend. Në deklaratë thuhet se pasi i dyshuari hapi zjarr ndaj policëve në detyrë, këta të fundit ju kundërpërgjigjen duke e neutralizuar. Deklarata thekson gjithashtu se gjatë ngjarjes një person u plagos dhe hetimet lidhur me çështjen vazhdojnë.
0: Sipas medjave izraelite, ministri izraelit i njohur për deklaratet e tij të diskutueshme dhe lideri i partisë ekstreme të djathtë Fuqia Hebraike, Itamar Ben-Gvir, ka paraqitur një plan për spastrim etnik i cili parashikon dëbimin e 1.860.000 palestinezëve nga Gaza në mbllokadë brenda 7 vitesh nën emërtimin migrimi vullnetar. Pas publikimit të detajeve të nismës në fjalë nga gazeta Yedioth Ahronoth, Ben-Gvir e prezantoi planin e quajtur Disengagement 710 të enjtën gjatë një konference përshtyp si pjesë të fushatës së tij zgjedhore. Gazeta bëri të ditur se plani përfshin krijimin e një ministrie të posaçme për zbatimin e projektit, si dhe financimin e paketave të integrimit në vendet pritëse. Gjatë prezantimit, Ben-Gvir pretendoi se ka vende që janë të gatshme të pranojnë palestinezët dhe se një numër i madh njerëzish duan të largohen. Megjithatë, Yedioth Ahronoth thekson se deri tani nuk dihet për asnjë vend që të ketë pranuar të marrë një numër të madh palestinezësh nga Gaza. Sipas raportimit, plani synon dëbimin e 250.000 palestinezëve gjatë vitit të parë, 1.110.000 brenda 3 vitesh dhe gjithë popullsinë brenda 7 vitesh. Në artikull thuhet se Ben-Gvir planifikon të bëjë këtë nismë një pjesë qëndrore të fushatës së tij zgjedhore pas muajsh pune për hartimin e saj. Sipas gazetës, edhe Partia Fuqia Hebraike planifikon të bëjë miratimin e kësaj nisme një kusht themelor në çdo negociat për pjesëmarrjen e saj në qeverinë e ardhshme. Ky proces përfshin sigurimin e një vendi destinacioni për çdo individ

0: ose familje që largohet nga Gaza, si dhe sigurimin e statusit ligjor, dokumentave, vizave, financim të udhëtimit dhe mundësive fillestare të strehimit.
1: Zëdhënës e zyrës së Komisionit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Thamin Al-Hitan, deklaroi se ekziston shqetësim i madh që politika e Izraelit për konsolidimin e aneksimit të Bregut Perëndimor të Pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor, mund të bëhet e përhershme. Sipas tij, kjo është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat themelore të njeriut. Duke folur për gjendjen e fundit në Bregun Perëndimor, ku ushtria izraelite dhe kolonat izraelit që u marrin tokat palestinezëve kanë shtuar presionin, pushtimet dhe sulmet, Al-Hitani e përshkoi situatën si të tmerrshme. Ai tha se nga 7 tetori 2023 deri më 27 korrik të këtij viti janë dokumentuar më shumë se 1100 të palestinezë të vrarë nga ushtarët izraelit ose kolonët izraelit. Sipas tij, palestinezët po dëbohen nga shtëpitë e tyre, po u konfiskohen tokat dhe po përballen me sulme të kolonëve, të cilat zhvillohen me mbështetjen dhe në disa raste edhe me pjesëmarrjen e forcave izraelite. Al-Hitani paralajmëroi gjithashtu për zhvendosit të detyruar që mund të arrinë në nivelin e krimeve ndërkombëtare dhe të rrisin shqetësimet për spastrimin etnik. Ai theksoi se situata në Bregun Perëndimor nuk duhet të bëhet e përhershme dhe kërkoi llogaridhënie, si dhe përfundimin e menjëhershëm të pushtimit në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas tij, Izraeli duhet t'i jap fund pushtimit, të evakuojë të gjitha vendbanimet e palishme, të respektojë integritetin territorial të tokave palestineze dhe të drejtën e popullit palestinez për vetvendosje. Zëdhënësi i OKB, si cilësoi si jashtëzakonisht shqetësuese deklaratat e zyrtarëve izraelit që kërkojnë që në Bregun Perëndimor të zhvillohen sulme të ngjashme me ato në Gazë. Ai tha se janë parë gjithnjë më shumë plane për ndërtimin e njësive të reja të banimit në vendbanime të ndryshme, përfshirë projektin e vendbanimit të paligjshëm E1. Al-Hitani paralajmëroi se këto plane mund të ndajnë zonat kryesore të Bregut Perëndimor nga njëra tjetra, duke kërcënuar vazhdimsinë demografike të territorit palestinez, të drejtën për vetvendosje dhe perspektivën e krijimit të një shteti palestinez. Ai kërkoi ndalimin e sulmeve të kolonëve dhe llogaridhënie për përgjegjësit, duke theksuar se komuniteti ndërkombëtar dhe shtetet anëtare të OKB-s kanë përgjegjësi të veprojnë. Sipas tij, shtetet mund të shqyrtojnë sanksione individuale, të sigurohen për mos transferimin e armëve që mund të përdoren për kryerjen e shkeljeve, si dhe të pengojnë çdo tregti apo marrëdhënie që mund të ndihmojë ose mbështesë këto shkelje.
0: Një shkrim i botuar në gazetën izraelite Jerusalem Post sugjeroi se borxhet e të rinjve amerikan duhet të likuidohen nëse ata pranojnë të marrin pjesë në pushtimin e Iranit. Autori argumenton se lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit nuk mund të fitohet vetëm përmes bombardimeve ajrore, por do të kërkonte pushtimin ose kontrollin e vendit dhe se për këtë mund të nevojitej mobilizimi deri në 1.500.000 ushtarve. Propozimi i tronditës për përdorimin e të rinjve amerikan me borxhe si plumba që do të hidhen në terren në luftën kundër Iranit u paraqit nga AJ Jeff, një oficer në pension i forcave të armatosura kanadeze, në një shkrim opinionit të botuar në Jerusalem Post. Jeff argumenton se sulmet intensive amerikane që kanë zgjatur prej muajsh nuk e kanë shkëtëruar kapacitetin ushtarak të Iranit dhe as nuk i kanë dhënë fund luftës, ndërsa një pushtim toksor do të kërkonte një numër shumë të madh ushtarësh amerikan se sa forcat aktuale. Numri të punësuarve është në nivelin e nevojshëm për një operacion toksor në Iran. Vlerësimet për një operacion toksor të suksesshëm kundër 31 komandave provinciale të Iranit dhe doktrinës së mbrojtjes mozaik përfshin 750.000 deri në 1.500.000 ushtar amerikan. Ushtria aktive SHBAS aktualisht ka rreth 452.000. Llogarit qartësisht nuk përputhen, shkruaj autori. Amerikani mesatar i moshës 18 deri në 34 vjeç mban më shumë se $40,000 borxhe, pa përfshirë hipotekat, duke përfshirë kredit studentore, detyrimet e kartave të kreditit, kredit për automjete dhe kredit personale. Disa vlerësime tregojnë se kjo shifër arrin deri në $100,000, shkruan ai dhe shton. Kjo është pikërisht gjenerata për të cilën ka nevojë Pentagoni. Rreth 7% amerikanëve kanë në një farë mënyrë ose tjetër një lloj borxhi. Kjo korrespondon rreth 250 deri në 260 milion persona që përballen me detyrime të ndryshme financiare dhe kontribon në rritjen e borxhit total të familjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një nivel historik prej $18.8 trilion. Borxhi mesatar i të rriturve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rreth $63,500.
1: Ndërka që dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi projekt të rezolutën që parashikon sanksione ndaj universiteteve të cilat të bojkotojnë Izraelin ose përpiqen të pengojnë studentët e tyre të marrin pjesë në programe shkëmbimi studentor në këtë vend. Projekt rezoluta e paraqitur nga Partia Republikane u miratua me 237 vota pro dhe 169 kundër, ndërsa 33 demokratë u ndan nga pjesa tjetër e partisë së tyre dhe votuan pro. Projekt rezoluta kundër të cilës votuan vetëm dy antar republikan tani do t'i kaloj senatit. Drafti në fjali detyron institucionet që përfitojnë fonde federale të mos zbatojnë në asnjë mënyrë bojkot ndaj Izraelit dhe të mos kufizojnë pjesëmarrjen e studentëve të tyre në programet e shkëmbimit me këtë vend. Nëse miratohet nga senati dhe nënshkruhet nga presidenti Donald Trump, projekt rezoluta do të bëhet ligj dhe do të ndalojë universiteteve që bojkotojnë Izraelin të përfitojnë nga fondet federale.
0: Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit, Ibrahim Azizi, ju përgjigj deklaratave të administratës amerikane, e cila ja turbon të rritjen e çmimeve të karburanteve në vend, hapjes së zjarrit nga Irani ndaj anijeve tregtare me fjalët, tregojnë historinë që nga fillimi ju e niset këtë luftë. Në mesazhin e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Ibrahim Azizi ju përgjigje deklaratave të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James David Vance, i cili fajsonte Iranin për rritjen e çmimeve të naftës. Vlen të përmendet se Irani kishte kufizuar në mas të madhe kalime përmes ngushtësisë së Hormuzit gjatë luftës që filloi pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit me 28 shkurt. Pas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor mes Iranit dhe SBA-s, u lejuan kalimet përmes ngushticës. Pas luftës e cila u përshkallëzua sërish më 8 korrik për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e marrëveshjes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Irani kufizoi përsëri kalimin përmes ngushticës më 12 korrik. Pas mbylljes së Hormuzit nga Irani, qarkullimi i naftës nga rajoni u ndërpre në mas të madhe. Kjo shkaktoi një rritje të shpejtë të çmimeve të naftës në mbar botën.
1: Thesari Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë nxjerrë në qarkullim monedhat e reja $1 të përgatitura në kuadër të festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë amerikane dhe që mbajnë portretin e presidentit Donald Trump. Këto prerje metalike hynë në përdorim zyrtarisht më 2 shtator 2026. Përpara dyqanit të autoritetit monedhprerës të SBA-s, i njohur si US Mint, në Washington, janë vendosur afishe informuese për prezantimin e monedhës së re. Në këto afishe theksohet se monedha është projektuar posaçërisht me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, me hyrjen në qarkullim të këtyre monedhave në pikat zyrtare të shitjes dhe në bankat e Washingtonit u vure një lëvizje e shtuar.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pritet të votojë një projekt rezolutë që parashikon kalimin nga harta tradicionale e botës e përdorur prej shekush në një hartë të re që pasqyron më sakt për masat reale të kontinentit afrikan. Projekt rezoluta në fjalë hartuar në Udhëheqjen e Togos dhe mbështetur nga 54 shtetet anëtare të Unionit Afrikan, synon braktisjen graduale të projeksionit tradicional të Merkatorit, i cili përdoret si standard botëror që nga viti 1569. Edhe pse rezolutat e Kombeve të Bashkuara nuk janë detyruese, miratimi i kësaj nisme pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në shumë fusha, nga programet arsimore deri te teknologjitë digjitale të hartografisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Togos, Robert Dossey, thekson se kjo iniciativë nuk është një debat politik, por një çështje pranimit realitetit të dëshmuar nga të dhënat shkencore. Harta e vizatuar në shekullin e 16 nga hartografi flamenk Gerardus Mercator u krijua për të lehtësuar marinarëve orientimin. Megjithatë, gjatë përshtatjes së tokës sferike në një sipërfaqe të sheshtë, ajo shkakton shtrembërime të mëdha nëpër masa. Për këtë arsye, rajonet pran poleve duken shumë më të mëdha nga sa janë në të vërtetë, ndërsa territoret pran Ekuadorit paraqiten shumë më të vogla. Për shembull, Grenlanda dhe Afrika janë pothuajse të njëjtën madhësi në hartën aktuale, ndërsa në realitet Afrika është 14 herë më e madhe se sa Grenlanda. Sipërfaqja e Afrikës është kaq e gjerë saqë mund të përfshijë njëkohësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën, Indinë, Japoninë, Meksikën dhe pjesën më të madhe të Evropës. Historianët dhe gjeografët argumentojnë se harta tradicionale i zmadhon vizualisht vendet e hemisferës veriore, ndërsa zvoglon jugun global dhe duke krijuar në mënyrë të pavedishme një perceptim të epërsisë në marrëdhënie ndërkombëtare. Fushat e mbështetur nga Unioni Afrikan synon të ndryshoj këtë perceptim dhe të bëj standardet global modelin Equal Earth të zhvilluar në vitin 2018 nga një ekip ndërkombëtar hartografësh dhe që paraqet sipërfaqet në përmasa më të sakta. Ekspertët vlerësojnë se kalimi në hartën e re është një hap i rëndësishëm për të kuptuar sakt peshën demografike, ekonomike dhe gjeopolitike të Afrikës. Në rast të miratimit të kësaj projekt rezolute, planifikohet që harta e re të përshtatet edhe për platformat digjitale në bashkëpunim me UNESCO-n dhe kompanitë kryesore të teknologjisë.
2: Fushata e solidaritetit me Palestinën, PSC, një lëvizje me selinë mbretërinë e bashkuar, i dojzoi zyrës së kryeministit britanik një peticion me 55.000 nënshkrime, ku shefit të ri të qeverisë, Andy Burnham, i kërkohet të mbaj Izraelin përgjegjës për krimet e tij në Gaz. Sipas pamjeve të publikuara nga PSC-ja në rrjetin social X, nënkryetarja e kësaj organizate, Rivka Barnard, aktoria e njohur Juliet Stevenson dhe kryetaria e Komitetit Britanik për Palestinën Sara Huseini dorëzuan të enjten në Downing Street nr. 10 peticionin me 55.000 nënshkrime. Bernardi tha se peticioni i drejtohet kryeministit Burnham, i cili mori detyrën në korrik, ndërsa theksoi se ai duhet të mbrojë të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e palestinezëve. Ajo tha gjithashtu se Burnhami duhet të mbajë Izraelin përgjegjës për gjenocidin që sipas saj ka kryer dhe vazhdon të kryejë në Gaz. Ndërsa Huseini theksoi se ky peticion ishte rëndësishëm për të gjithë popullin britanik, pasi do të tregojë nëse qeveria e re do ta ndryshojë politikën e saj ndaj palestinezëve. Gjithashtu aktoria Stevenson i bëri thirrje kryeministit Andy Burnham dhe qeverisë së tij që të ndryshojnë qëndrimin e Britanisë për këtë çështje.
1: Presidenti i Argentinës Javier Milei premtoi ashpërsimin e sanksioneve ndaj atyre që shfrytëzojnë naftën e ishujt Malvine. Në një fjalim televiziv drejtuar kombit, Milei njoftoi një sër masash administrative dhe legjislative të rrepta të cilat synojnë pengimin e aktiviteteve të paautorizuara të nxjerrjes së naftës në det të hapur pranë ishujve në fjalë. Ai deklaroi se nxjerrja e mëtejshme e naftës nga këto burime përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kombëtare dhe premtoi ashpërsimin e sanksioneve ndaj atyre që shfrytëzojnë naftën në rajon. Duke mbrojtur qëndrimin se ishujt i përkasin Argentinës në aspektin historik dhe juridik, Milei tha se banorët e ishujve nuk kanë të drejtë për vetvendosje. Ai e cilësoi si kërcënim urgjent projektin e naftës si Lion në pellgun verior të Malvineve, i cili zhvillohet nga kompania britanike Rockhopper, Exploration dhe kompania me selin e Izrael, Navitas Petroleum, nëse nuk veprojnë me vendosmëri dhe shpejt sot, brenda pak muajsh ata do të jenë në gjendje të marrin rezervat e naftës që ndodhen në ndetin ton, tha presidenti i Argentinas. Milei nënshkroi gjithashtu një dekret presidencial që përshpejton procedurat e sanksionimit ndaj kompanive dhe organizatave që kryejnë aktivitete hidrokarburesh të paautorizuara në platformën kontinentale të Argentinës. Sipas këtij dekreti, qeveria do të ndalojë këtyre kompanive aksionare, drejtuesve dhe furnizuesve tregtar të ushtrojnë veprimtarinë në territorin kontinental të vendit të tij. Statusi i suverenitetit të ishullëve Malvina apo Falkland është prej shumë vitesh një çështje mosmarrveshje mes Britanisë së Madhe dhe Argentinës. Ishujt në fjalë me një sipërfaqe prej 12.000 kilometrash katror ndodhen në Oqeanin Atlantik në jug të Argentinës. Britania e Madhe shpalli suverenitetin mbi ishujt në vitin 1833. Sot ishujt janë territor britanik për te ideteve me mbrojtjen dhe politikën e jashtme të tyre që varen nga Londra. Argentina argumenton se ishujt Falkland, të cilat i quan Malvine, i kanë kaluar në mënyrë të tërthort asaj pas pavarësis nga Spanja. Më 2 prill 1982, shpërtheu lufta e njohur në historinë si lufta e Falklandeve, e cila zgjati 6 javë dhe u shoqërua me një humbje nga të dyja palët. Lufta përfundoi me fitoren e britanikëve. Në vitin 2013, në ishujt Falkland, u zhvillua një referendum dhe nga rreth 2500 persona që jetojnë atje, 99.8% votuan që ishujt të mbeten territor britanik për te ideteve.
2: Nga ana tjetër, ministri britanik i punëve të jashtme Ed Miliband reagoi ndaj deklaratave të presidentit Argentinës Javier Milei, i cili tha se banorët e ishujve Malvine nuk kanë të drejtë për vetvendosje. Milibandi deklaroi se ishujt i përkasin Britanisë së Madhe dhe se do të mbeten të tillë, pasi shumica dërmuese banorëve të tyre e dëshiron këtë. Ai theksoi se banorët e ishujve e kanë përcaktuar vetë të ardhmen e tyre dhe se e drejta për vetvendosje bazohet në të drejtën ndërkombëtare. Një reagim erdhi gjithashtu nga ministri britanik i mbrojtjes Wes Streeting, i cili tha se deklaratat e Milei flasin më shumë për politikën e brendshme të Argentinës sesa për ishujt Falkland. Streeting theksoi se Falklandet janë britanike, sepse banorët e tyre kanë zgjedhur të jenë britanik, ndërsa shtoi se qëndrimi i Londrës ndaj këtyre ishujve është i prerë dhe i palëkundur.
1: Giganti gjermani automobilistikës Volkswagen ka vendosur të eliminojë rreth 100.000 vende pune deri në vitin 2030 apo rreth 15% të fuqisë punëtore të tij. Ky vendim vjen në kuadër të ristrukturimit më të madh në historinë e industrisë, ndërsa kompania përballet me konkurrencë globale, rritjen e kostove, tarifat doganore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presionin e prodhuesve kinez në tregun evropian. Sipas marrëveshjes, ka arritur mes bordit drejtues të kompanisë dhe sindikatave, 50.000 shkurtime të parashikuara më herë do të pasohen nga 50.000 vende pune të tjera. Kështu deri në fund të kësaj dekade, humbja totale e vendeve të punës në këtë grup do të arrijë në 100.000. Drejtuesit e Volkswagenit e kanë cilësuar përshtatjen e strukturës së personelit me realitetet ekonomike si të domosdoshme për të ardhmen e kompanisë. Plani i transformimit parashikon gjithashtu përgjysmimin e numrit të modeleve të automjeteve të grupit Volkswagen Group që kontrollon marka si Bentley, Audi, Porsche dhe Skoda. Planifikon ndryshime të thella edhe në prodhimin e Gjermani. Për fabrikat në Hanover, Emden, Zwickau dhe Neckarsulm nuk është dhënë garanci se do të qëndrojnë të hapura deri në vitin 2030. Plani u miratua unanimisht nga bordi mbikëqyrës i Volkswagenit dhe ka shkaktuar reagime të mëdha në një kompani me mbi 650.000 punonjës. Analistët e kanë cilësuar marrëveshjen në këtë një pikë kthes, ndërsa aksionet e Volkswagenit u rritën me 8% në fillim të seancës së tregtimit. Vështirësitë e kompanisë pasqyrojnë krizën më të gjerë në industrinë evropiane të automobilistikës. Rënja e shitjeve në Kinë, kurrja e marginave të fitimit dhe kapaciteti prodhuesi tepërt në Evropë porëndojnë mbi prodhuesit. Kompania BMW po ashtu ka ulur parashikimet për fitimin vjetor si pasojë rënjes në tregun kinez dhe ndërprerjeve të lidhura me tensionet gjeopolitike. Zhvillimet tregojnë se prodhuesit e mëdhenj evropian të automjeteve po përballen me kushte konkurruese gjithnjë e më të ashpra në tregun global.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit të datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që ka shënuar ditën e sotme 4 shtator. Si sot më 476-ën, udhëheqësi i gjermanikëve, Odoakri, detyroi perandorin e fundit të perëndimit, Romulus Augustin, të abdikonte dhe u vetëshpall mbret i Italisë. Kështu, sundimi të Romës mbi perëndimin i erdhi fundi pasi kishte zgjatur parafërsisht 1200 vjet. Në këtë datë të vitit 1063, në qytetin Rej të Iranit u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare princi turk Turud Bey, themeluesi perandorisë së madhe Selçuke. Të njëjtën ditë të 1682-shit, astronomi britanik Edmund Halley njoftoi botërisht se kishte llogaritur që koha e kalimit të kometës, të cilës i kishte vendosur emrin e tij, ishte 76 vjet. Si sot në vitin 1888, novatorët dhe biznesmenët amerikan George Eastman dhe Henry Strong themeluan në Rochester të New Yorkut kompaninë e famshme të filmave të fotografimit Kodak. Përgjatë 130 viteve të ardhshme, kompania në fjalë do të bëhej një nga më të rëndësishmet për sa i përket aspektit të fotografimit, proceset të printimit dhe stampimit të fotografive në mbar botën. Në këtë datë të 1912-ës u zhvillua kryengritja e përgjithshme shqiptare ndaj perandorisë osmane. Udhëheqësit kryesor të saj ishin Ismail Qemali, Isa Boletini, Hasan Prishtina, Bajram Curri e të tjerë. Pas përfundimit me sukses të kësaj kryengritje, porta e lartë në Stamboll u detyrua të ulej në bisedime dhe të plotësonte kushtet e parës shqiptare, me rikrye shpallin e pavarësisë kombëtare më 28 nëntor. Të njëjtën ditë të vitit 1919, filloi punimet Kongresi i Sivasit, fjalën e hapjes së të cilit e mbajti Mustafa Kemal Pashai. Në këtë kongres u vendos për themelimin e shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të Anadolit dhe Rumelis, si dhe për formimin e një delegacioni përfaqësues prej 15 anëtarësh të drejtuar nga vetë Mustafa Kemali. Si sot më 1957, guvernatori i Arkansasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ftoi gardën kombëtare për të penguar regjistrimin e studentëve me ngjyrë në liceun qendror. Kjo ngjarje hyri në historinë e luftës amerikane kundër racizmit si kriza e shkëmbit të vogël. Në këtë datë të vitit 1963, u nda nga jeta kryeministri francez Robert Schuman, i cili ishte njëkohësisht edhe presidenti i Këshillit të Evropës. Schumani ishte nismëtari kryesor për themelimin e Bashkimit Evropian, Këshillit Evropës dhe NATO-s në vitet 50. Të njëjtën ditë të 1971-shit, një avion udhëtarësh i linjës ajrore të Alaskës u rrëzua në afërsi të qytetit Juneau. Në këtë aksident humbën jetën 111 veta. Si sot në vitin 1988, vërshimet të Bangladesh u mori jetën 300 personave dhe lanë të pastrehe rreth 20 milion njerëz. Në këtë datë të 1997-s, tre sulme me bombë të ndërmarrë nga Hamasi në qendër të Jerusalemit lanë të vdekur 7 persona dhe plagosën 192 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1998, dy shkencëtarët kompjuterik, amerikani Larry Page dhe rusi Sergey Brin, revolucionarizuan përgjithmonë botën e internetit duke themeluar kompaninë Google, një prej më të fuqishmëve të kërkimeve kompjuterike. Tashmë kjo kompani numëron të paktën 2.5 miliard përdorues dhe mbi 150.000 të punësuar anën bank globit. Si sot më 2006-ën, u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare ish futbolisti i famshëm italian Giacinto Facchetti, nën kampion botëror në kampionatin e vitit 1970 në Meksik, si dhe kampion evropian në turneun e 1968-ës në Itali. Ai ka bërë gjithashtu një paraqitje të shkëlqyer me Interin, duke u kthyer në një nga legjendat e këtij klubi, me të cilin fitoi disa trofe ndërkombëtar dhe kombëtar. Në këtë datë të vitit 2009, të paktën 90 persona humbën jetën në provincën veriore Kunduz të Afganistanit si pasojë sulmit ajror të NATO-s ndaj autoboteve të naftës, të cilat pretendojnë se ishin rrëmbyer nga talibani. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 4 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

O bori një shtëpi e prej qerpiqi ndryshuar nga rrezet e para të diellit, grimcat e miellit që vallëzojnë në ajër e shkëlqejnë si arë në dritën e diellit dhe ajo dashuri e hollë që derdhet mbi sofër nga duart e një nëne. Të nderuar dëgjues, ju që mbani në zemër aromën e vendlindjes dhe na ktheni në mëngjeset më të pastre, më të qeta të së kaluarës, mirë se vini në episodin e ri, plot freski dhe shpresë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tonë lëm pas trishtimin e mbrëmjes, tymin e rënd të ogjaqeve të erta dhe vetmin e ftohtë të dimrit. Sot ftojmë në këtë tryez haren e gjallë të lindjes së diellit, melodinë e njohur të oklais mbi dërrasën e drurit dhe pritjen e duruar të brumit që thahet në diell. Në kullotat bujare të sanxhakut, nëna tona e përgatisin me shumë kujdes këtë shiet e lashtë, e thanin në diell dhe sa herë që piqej, ajo mbushte shtëpin me ngrohtësinë e një vatre familjare. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, Jufçicën, do ta kemi sot misafir në pjatën dhe në shpirtin ton. Jufçice nuk është thjesht një gatim e brum apo një darkë e zakonshme, ajo është një monument durimi dhe elegance e formuar nga duart e grave të sanxhakut, dëshmia më e bukur se si mielli, veza dhe uji të përzier në mënyrën më të thjeshtë, të pastër dhe të tharë me dashuri, mund të shëndrohen në një festë të vërtetë. Ata pak përbërës të pastër sikur na tregojnë anën më të sinqert, më të çiltër dhe më të pakushtuzuar të njerëzve të atyre trojeve. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë pas në kohë në një shtëpi të bardhë me mure të gëlqerosura, në rrugicat e vjetra të ngushtë të pazarit të ri, zemrës së sanxhakut. Në një mëngjes të ngrohtë gushti ku rrugicat ishin mbushur me gjallërinë e ëmbël të pragut të Bajramit dhe nga furrat përhapej aroma e bukës së sapo pjekur. Në atë shtëpi jetonte një vajzë re, me sy të kthjellës lumenjt, e cila e kishte humbur nënën që në moshë të vogël dhe jetonte me gjyshen. Baba i saj kishte muaj të tërë që punonte larg në mërgim për të siguruar jetën e familjes. Gjyshja e vendoste okllain në dorë dhe ndërsa e mësonte sekretet të hapjes së brumit, i tregonte histori për të qetë dhe dashuritë e vjetra. Sa më shumë afrohej Bajrami, aq më shumë rëndohej zemra e vajzës, sepse nuk e dinte nëse babai do të kthehej në shtëpi për këtë Bajram apo jo. Gjyshja vuri re trishtimin e saj, e përqafoi dhe i tha: "Vajza ime e bukur, hape brumën me aq dashuri sa tingulli oklais të arrijë deri në zemrën e babait tënd. Nëse ai atje në mërgim i shkon në hundë aromë e shtëpisë së tij, rrugët do t'i duken fare të lehta." Atë ditë vajza ul pranë vatrës dhe zuri brumin me miell që kishte përgatitur gjyshja. E hapi aq holl dhe aq bukur sa gjyshja e mahnitur i puthi duart. Petët e holla të brumit i shtriu mbi çarçafët që thaheshin pak dhe më pas i preu në katror të vegjëlle të rregullt. Atë ditë për herë të parë ajo përgatiti me duart e veta brumin e shishëm të Jufçicës. Në mbrëmje, pasi e thau lehtë në furrë derisa mori ngjyrë të artë, e bashkoi me lëngun e nxehtë të pulës dhe e ziu mbi vatër, si për hodhi gjalp të freskët të kullotave dhe kostë të kulluar me hudhër. Pikërisht në atë qas u dëgjua kërcitja e vjetër e portës për i drurit të oborit. Vajza vërpoi drejt derës dhe përball pa baban e saj të lodhur, por me sy të mbushur me lotë. Ndërsa përqafoi të bijën, ai tha: "Gjatë gjithë rrugës më ka shoqëruar aroma e ngrohtë e Jufçicës së gjysrës tënde, bija ime. Ishte ajo aromë që më solli deri në këtë shtëpi. Ja pse në këto anë kjo shije nuk është thjesht një ushqim. Ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mishruar dhimbjen e padukshme të dashurisë që i kthehen në shtëpi të dashurit që ndodhen në mërgim, ngrohtësinë e vatrës familjare dhe lumturinë e ribashkimit."

Tani le ta sillim këtë aromë të freskët e ngrohëse, këtë dashuri të bukur i bashkimi në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të recete e mrekullueshme e jufqicës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj në një qast në një nga oborët e qeta të Sanxhakut. Për këtë recetë tradicionale dhe tejet elegante na duhen përbërës shumë të thjeshtë të pastër. Për brumin e vojiten 3 vezë, 3 gota miell grurisitur, gjysmë gote ujë, një lukë çaj krip. Për melasën e shishme na duhen një pule plot, ujë mjaftueshëm për zierje, një lugë ëmbëlsire krip, 2 lugë gjelle gjalp, një gotë salcë kosi, sipas dëshirës 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht vendosim pulën e plot në një tenxhere të thellë, e mbulojmë me ujë të bollshëm, i shtojmë kripën dhe zim derisa mishi i pulës të zbutet plotësisht. Derisa pula zihet ngadalë mbi zjarr, fillojmë përgatitjen e brumit të famshëm të jufqicës. Në një enë të përzierjes, si ti mielin, hapim një grompës në mes dhe shtojmë vezet, ujin dhe kripën. Brumin e ngjeshim me kujdes, si kur të shkruanin një letër për një të dashu që ndodhet në mërgim, derse të bëti lëmuar dhe me një struktur të fort duke punuar me ritmin e një sevdalinke. Brumin e përgatitur e ndajmë në topa të vegjel, e mbulojmë me një pecet të pasë dhe lëm të pushoj për 20 minuta. Pasi ka pushuar, se cilin tope hapi me oklaji, me ndimin e pak mjeli, derse të bëhet shumë i hollë. Fletët e hapurët të brumit i shtrojmë bi qaqaf të pastër dhe i lëm të thahen pak. Më pas i presim në katror të vegjile të regullt. Këto copa brumi i radhisim në një tavë furre dhe i thajmë në furrë të parangrohur në 180 gradë Celsius për rreth 10 deri në 15 minuta, derse të marrin një ngjyrë të lehtë të artë. Brumin e tharë vendosim në një tavë qelçi për pjekje. Sipër i hedhim me bollëk lëngun e valuar të pulës në mënyrë që brumi të zbutet. Mishin e pulës së zier e veçojmë nga kockat, e coptojmë në pjesë të vogla dhe e shpërndajmë bujarisht mbi brum. Në hapin e fundit hedhim sipër gjalpin aromatik të shkrirë dhe salsën e kosit me hudhër. Tavën e mbulojmë me një pecetë të pastër dhe lëm të pushojë për 5 minuta. Ndërsa brumi thith lëngun e ngrohtë të pulës dhe gjalpin, ai do të marrë një butësi të jashtëzakonshme që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë jufqice, të sapo hequr nga zjarri dhe cila është prekja e fundit që plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga sofra e vjetër e Sanxhakut. Një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum, ose një kompost e ftohtë të zbukuruar me gjethet e freskëta në nenexhiku. Kur të shijoni kafshatën e parë të jufqicës, shihni mishin të pulës, ngrohtësia e gjalpit dhe aroma e pasur që lënë në qelës, kosi më hurdhër, le të kujtojnë se lumturit më të mëdha të jetës fshihen në të vërtet të ndarje se një të sofrë me njerëzit tanë të dashur. Ashtu si sevdalinkat që dëgjojmë, ashtu si në to bashketojnë pesha e mërgimit, një ndje e lehtë mallëngjimi dhe dëshira pa fund për të kthyer te ngrohtësia e vatrës e për të ribashkuar me të dashurit, edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë ngrohtësia, sinqeriteti dhe bukuria e jetës.

Deri në programin ton të radhës, ku do të sjellim histori të reja dhe aroma qetësuese për shpirtin në kuzhinën tuaj, shtëpia juaj qoftë gjithmonë e mbushur me paqe, kuzhina juaj me aromat e freskët dhe të ëmbëlsirave të furrës dhe zemra juaj me meloditë e sevdalinkës. Tavolina juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Miqtë e vyer, shpërbërja e grupit SDF thotë që nga YPG-ja në Siri potencialisht shënon një moment historik në përpjekjen disa dekadësh të Turqisë për eliminimin e terrorizmit nga territori i saj dhe për të tij. Deklarata e SDF-s se do të shpërbëhet dhe do të integrohet në ushtrinë siriane mund të jetë një pikë thesje rëndësishme në luftën që Turqia ka zhvilluar prej rreth 40 vitesh kundër organizatës terroriste PKK dhe organizatave të tjera të lidhura me të. PKK-ja dhe struktura e lidhur me të, të cilësuara si organizatë terroriste nga Turqia, SBA-ja, Bashkimi Evropian dhe shumë vende të tjera, janë përgjegjëse për vdekjen e 10 mijëra njerëzve në Turqi dhe rrethinat e saj. Në vazhdimsinë e ekzistencës së PKK-s për shumë vite me radhë, një rol të rëndësishëm luajti veprimtaria në rajone malore, qasja në armë dhe kufizimet e operacioneve ushtarake konvencionale në terenet të tilla. Mirë për shfrytëzimi i zhvillimeve politike dhe rajonale nga ana e organizatës ishte po aq përcaktuese sa edhe kapaciteti i saj ushtarak. Pas procesit të paqes të zhvilluar nga viti 2013 dhe zgjedhjeve të qershorit të vitit 2015, PKK-ja në vend që të ulte armët, vazhdoi luftën e saj të armatosur dhe procesi përfundoi. Më pas luftat civile në Siri, krijoi një mundësi të re për YPG-n, krahun sirian të organizatës. Rënja autoritetit shtetëror në disa rajone të veriut i dha mundësi YPG-s të vendoste kontrola në zona të gjera. Dërsa ngritja e Daeshit, një organizatë tjetër terroriste, e bëri YPG-n një partner të rëndësishëm për SBA-n. YPG-ja që vepronte nën ombrellën e SDF-s mori mbështetje të madhe me armë nga ajri, nga Washingtoni dhe vendosi kontrollin në një pjesë të rëndësishme të verilindjes së Sirisë. Megjithatë, kjo marrëveshje tani duket se po i afrohet fundit. Pse u shpërbë PKK-ja? Procesi i shpërbërjes së PKK-s mori hov me thirrjen e udhëhecit të burgosur të organizatës Abdullah Öcalan të bërë në shkurt të vitit 2025 për uljen e armëve dhe shpërbërjen e organizatës. Gjithashtu, zhvillimet politike dhe juridike në Turqi krijuan një kuadër për uljen e armëve nga anëtarët e organizatës dhe rikthimin e tyre në jetën civile në rastet e duhura. Ky zhvillim nuk është vetëm rezultati një vendimi me natyrë politike. Ankara prej vitesh përdori presion ushtarak së bashku me iniciativa diplomatike, duke ngushtuar hapësirën e veprimit të PKK-s në Turqi, Irak dhe Siri. Veçanërisht nga mesi i viteve 2010, përdorimi më i dendur i dronëve të armatosur e lehtësoi marrjen në objektiv të kuadrove drejtuese dhe pozicioneve të PKK-s. Si rezultat i kësaj, antarët e PKK-s u tërhoqën në mas të madhe nga Turqi, duke u drejtuar drejt rajoneve malore në veri të Irakut. Dërsa sulmet brenda Turqis u paksuan ndjeshëm, kapaciteti i organizatës për të vepruar hapur u kufizua gjithashtu në mënyrë serioze. Opsionet ushtarake të organizatës u paksuan shkall-shkall, dërsa veprimtarit e saj mbetën të kufizuara vetëm në shpella dhe pozicione nëntokësore. Prandaj, shpërbërja e tashme nuk buron vetëm nga një zgjidhje politike, por edhe nga ekuilibri ushtarak që ka ndryshuar përgjatë viteve. Ekuacioni që ndryshoi në Siri. Një nga zhvillimet më të rëndësishme që dobësoi pozicionin e YPG-s ishte ndryshimi i ekuilibrit të fuqisë në Siri. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, u shfaq një rend i ri politik. Mbështetja që Turqia i dha administratës së re siriane ndikoi drejt për drejt në të ardhmen e YPG-s. YPG-ja llogaritje për një kohë të gjatë se mbështetja e SBA-s do të vazhdonte. Mirpo marrëdhënia e afërt e presidentit Recep Tayyip Erdoğan me presidentin e SBA-s Donald Trump dhe qasja e Washingtonit për të reduktuar praninë ushtarake në Siri e ndryshuan këtë llogari. Turqia gjithashtu deklaroi se kur të jetë nevojshme mund të japë mbështetje ushtarake qeverisë siriane. Kështu YPG-ja për shkak të paksimit të mbështetjes së SBA-s nga njëra anë dhe mundësisë për të përballur me administratën e Damaskut të mbështetur nga Turqia nga ana tjetër, pati një hapësirë gjithnjë e më të ngushtë veprimi. Një nga synimet më të rëndësishme të Ankaras ishte që në vend të vazhdimit të ekzistencës së YPG-s si një strukturë armatosur e pavarur apo e përhershme, të sigurojë integrimin e saj në institucionet politike dhe të sigurisë të shtetit sirian.
nga fitoreja ushtarake te zgjidhja politike. Në një farë mënyre, thuaj se çdo aktor I përfshirë në proces do të ketë fitimin nga shpërbërja e PKK-s. Tyrkia mund të japë fund veprimtarive terroriste që vazhdojnë prej dekadash. Mund të përfitoj nga më shumë stabiliteti në teritorin e Sirisë dhe Irakut, nërsa komuniteti kurd mund të mbaj shpresën për një tarme politike, ku dhuna paksohet dhe ku nuk ka lëvizje të armatosur separatiste. Mirë po, jo çdo aktor rajonale pret me kënaqësi këtë rezultat. Veçanërisht Izraeli, historikisht I sheh strukturat e këtij lloji si partner potencial strategjik kundër shteteve si Tyrkia dhe Siria. Logjika këtu është relativisht e thjeshtë. Organizatat që I kundërvijen këtyre qeverive mund të shërbejnë si një element potencialisht I dobishëm balancues kundër tyre. Tyrkia mbështet të qeverinë siriane, bashkëpunoi me Washingtonin për të reduktuar mbështetjen e dhënë për YPG-n dhe, ndoshta më e rëndësishmja, mbështeti integrimin e organizatës në institucionet shtetërore siriane. Qëllimi ishte bindja e grupit për të integruar në strukturat e reja politike dhe të sigurisë të Sirisë në vend të kërkimit të një autonomie të përhershme. Si përfundim, Izraeli nuk mundi ta shndronte të YPG-n në një aktor që do të zinte vendin e rolit strategjik që dikur e merte si për Shëbaja. Kjo nuk do të thotë se Izraeli është të tërhequr nga koalicioni sirian. Pranje ushtarake e Izraelit në disa zona në jug të Sirisë dhe marrëdhëniet e tij me komunitetin Druz vazhdojnë të jenë element të rëndësishëm të ekuilibrit rajonal që po ndryshon. Mirë po për Damaskun, mundësia e zgjidhjes së kësaj çështje me mbështetjen e Tyrkisë është një arritje e rëndësishme strategjike. Prandaj shpërbërja e PKK-së PKK-s mund të jetë një pikë kthese që shtrihet shumë përtej kufive të Tyrkisë. Kombinimi presionit ushtarak, diplomacisë dhe angazhimit me natyrë politike nga ana e Ankaras e ngushtoi gradualisht hapësirën e manovrimit të organizatës në Tyrkië, Irak dhe Siri. Nëse procesi përfundohet me sukses, rezultatet e këtij mund të jenë më shumë se thjesht përfundimi I veprimtarive terroriste të PKK-s. Tyrkia pas sulmeve terroriste që vazhdojnë për 40 vjet mund të dalë nga ky proces me një marrëdhënie më të qëndrueshme mes të gjithë qytetarëve të saj, ndërsa Siria dhe Iraku mund të përfitojnë nga zhdukja e kësaj organizate. E pa në një kuptim më të gjerë, fundi I PKK-YPG-s mund të tregojë se fitoria ushtarake e vetme nuk është e mjaftueshme për të siguruar paqen e përhershme. Ky proces, nëse arrin sukses, mund të jetë fillimi një periudhe të re stabiliteti në të gjithë Tyrkien, Sirinë dhe Irakun, si dhe mund të sjellë rezultate me përmasa më të gjera për Iranin dhe rajonin më të gjerë të lindjes së mesme.

0: Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, Ibrahim Kallonu, takua në Athinë me kreun e shërbimit kombëtar të inteligjencës së këtij vendi. Në takim u diskutuan marrëdhëniet dypashe dhe zhvillimet rajonale, përfshirë sigurinë e NATO-s, terrorizmin, krimin organizuar, emigracionin e paligjshëm dhe zhvillimet në lindjen e mesme. Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë reagoi ndaj një rekomandimi të Komisionit për të Drejtat Grave dhe Barazinë Gjinore të Parlamentit Evropian për ndarjen e fondeve për një memorial në Kipro, të cilin Ankara e cilëson si shpifës ndaj forcave të armatosura turke. Në Stamboll, një i dyshuar 21 vjeçari i cili vlerësohej se kishte lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe po planifikonte një sulm terrorist në Turqi, u neutralizua gjatë një operacioni të policisë në Sultanbeyli. Ministri izraelit Itamar Ben-Gvir ka paraqitur një plan i cili sipas mediave izraelite synon largimin e popullsisë palestineze nga Gaza brenda 7 vjetësh në emërtimin mikrim vullnetar. Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit Ibrahim Azizi hodhi poshtë deklaratat e zëvendës presidentit amerikan James David Vance, i cili i atribuoi rritjen e çmimeve të karburanteve sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare dhe tha se luftën e filluan Shtetet Bashkuara të Amerikës. Miq të vjetër, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqipër sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, së rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Gjaxhi, s'po të shof në Tereziri.
1: Mos i rri Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me burëri.
0: Hajtë si të gjion dërmanin. Në, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën.
1: Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme.
2: Muzik Çamilu.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: statistikave. Në Shqipëri, mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: Sot jena mlill para prokuroris për të vërtetuar se ne nuk e ndalojmë protestën dhe nuk e ndalojmë se kërkuari drejtësi. Këtu është vendi që ne kemi kërku drejtësi, por këtu nuk ka drejtësi, këtu ka një korrupsion papar. Për arsye sepse kemi dy vite që ne kemi bërë kallëzimin në SPAK dhe për mos kompetent SPAK-u e ka delegu dhe ja ka dërgu prokurori Shkodës, ku prokuroria Shkodës prej vitit 2025 dhe sot nuk është shprehur rreth këtij kallëzimi që ne kemi bërë për falsifikimet që janë bërë në fshatin për pronë dhe fshatit Baksarill. Pra ne kena orë sot për të kërkuar se si është vepruar me kallëzimin që ne kena bo. Me gjithë se me datën 7, 7 vitit 2026, gjykata e kundër korrupsionit, krimit dhe korrupsionit, ka pranuar kërkesën tonë për të parë kallëzimin që kemi bërë SPAK-ut dhe për t'i thënë SPAK-ut që duhet ta gjykosh ose ta hetosh kallëzimin që kena bo ne. Sot, që ne po flasim, prokuroria e rrethit Shkodër e ka hecë dy hetuoses ose dy prokurore që kanë pas qeshtin e rjollit i kanë dërguar në Durrës me qëllimin që të vanohet për mos me shku qeshtja në gjykat. Ne kërkojmë që përse qeshtja nuk shkon në gjykat, a kanë kalu afatet ligjore që e përman ligji, që duhet shkojnë në gjykat dhe gjykata shprehet. Le të shprehet si të dojnë gjykata. Gjykata është ajo që vendos. Pasaj, se e fitojmë ne, apo a fiton ai aty shpalosen dokumentat.
5: Na lypim drejtësi, prona është 4-5 gjysha, 4 gjysha e jona. Nuk e lëshojmë gjallë këtë tokë, tonë 5 muaj, 6 i vjetë, satë në ovën do të protestojmë rjolli për pronë e vetë se kanë ledhe dhe të desin atë. Duhet me ardhë, me na onë drejtësin. Kemë besë të drejtësia, po ajo s'po në nëpë kur zhjanë prokuroria së drejtësia në si popullë. Ma të tua ka kënë jetu me baktime, ja së shteton, të me bo. Sa kënë mujtë atë në jonë lërgu atë do në kënë një kënë punë vetë.
4: Tani ka fillu protesta, ka fillu shtatori dhe ne do t'jene që me datën 12, datën 12 shtatorë dhe mrapa do t'jene atë gjdo dit në protest, ta din populli shqiptarë, sepse gjdo protest që bëhet në rjull është për të mirën e gjdo pronarit që në ullët në Shqipëri. Na ja kena fillu protest dhe nuk do t'nalim pa dal e vërteta. Nga 12-a, e shtatori dhe mrapa ne do t'jene atë gjdo dit në blokim të gjdo mjeti që hynë në kantierin e rjullit. Ta din këtë para pregaditën që kamion niset dhe kamionat që do të hynë aty do të kenë pasoja më nga matë nërshmet. Sepse ajo është toke jonë dhe ata pronarë që duan të marrin atë pronë që ja kanë bletë partet e, i duëm fare fis, me gjitha janë, i duëm me

0: 12 mrapa në protest. Pra, po ju themi gjithë shqiptarve që kush do me nani mu, kush është pro prodhë, kush është pro rjollit të vinë nga 12 mrapa, është mirë pritur në blokim të rrugës për kamionistat dhe për kamionat që hynë në kantierin.
1: Radari i qeverisë për të detektuar sinjalet e botës digitale. Dhe radari dalon sinjalin ashtu si kundër, radari krijon kapacitet për të parë se si janë dinamikat në territoret ndryshme, por gjykon njeriu, nuk diskutohet. Institucioni reagon, besa e merë ndorë dhe pasqyra e bën pastaj të verifikueshëm një proces. Radari nuk merret me njerëzit, nuk ndjek njerëz, por ndjek dinamika, ndjek lëvizjen e çështjeve në sferën e interesit publik. Ne nuk mund të jemi një elefant që e marrin për hunde të gjithë llojet e specieve të botës digjitale, të pasqyrave virtuale. Një elefant që e marrin për hunde lloj-lloj aventurierësh, lloj-lloj gjobagjinsh, lloj-lloj kriminalësh që fshihen mbas portaleve që hapen si këpurat mbas shiut çdo mëngjes dhe që vënë gjoba mbi biznesin, gjoba mbi ju. Se mua nuk ka shans të vëri dot gjoba s'kush. Por gjoba mbi ju në formë presionesh. Prandaj ne duhet kemi zotrim në këtë botë. Për të kuptuar, për të ndarë qytetarin dhe shqetësimin për cilin ne përgjigjemi nga gjoba, nga lajmi i rrem, nga qumshti që kthen në shterp vajzat që e pin, nga buka që kush e ha lind fëmijë me sy të bardhë, apo nga ilaçi që kush e pi kthehet nga mashkulli në femër dhe anasjelltas ose të dyja bashkë. Ne nuk mund të jemi pre e gjithë kësaj histerie, ku nuk di më kush është mbrapa dhe çfarë po të thotë dhe çfarë besosh. Dhe në fund dua ta mbyll me një element tjetër të munguar të këtij sistemi, që është elementi që do duhet të bëjë të prekshme besën edhe në raportin e qytetarit administratën si interes për të përfshirë dhe si kufi mos përfshirje. Për këtë ne po ndërtojmë së bashku me Adean dhe ekipin, e duhet ta falenderoj sepse Adea dhe ekipi sa janë një nga zonat më kompetente të qeverisë sonë, një shkallë të meritës që nuk është një portal tjetër i administratës publike apo një portal punësimi, por është një hapësirë për një marrëveshje të shtetit me qytetarët lidhur me karrierën. Me karrierën në shtet, e cila fitohet, nuk durohet, e cila mbahet dhe ngrihet mbi bazën e meritës. Dhe nëse një i ri beson se për të hyrë në administratë duhet njohë dikë, ky është problem. Por nëse të gjithë besojnë që sot në administratë hyjnë vetëm ata që kanë një akses politik apo klientelist, kjo është një tragedi. E vërteta është shumë alarmishme dhe shumë larg të dyjeve këtyre ekstreme, është diku në mes. Se për shembull procesi i ynë i rekrutimit në administratën publike sot është ku e ku më i strukturuar sa deri dje. Dhe nuk është e rastit që Shqipëria klasifikohet jo nga ne, po nga struktura më e mirë njohur botërisht e vlerësimit të administratave publike, OECD Sigma, si e parë në rajon. Dhe është interesant fakti që në shumë, jo në gjitha, po në shumë nga klasifikimet e rajonit, përsa i përket reformave, nuk flasë për tja, përsa i përket reformave, ne jemi dukshëm në vëndin e parë nga tjerët, jo si pas neshë. Ne jemi dukshëm në vëndin e parë për prokurimet publike dhe për transparentës në prokurimet publike për konkurrueshmërinë. Ne jemi dukshëm në vëndin e parë në rajon për menaxhimin e financave publike, për sistemin e taksimit, në kuptimin e administrimit. Ne jemi dukshëm të parë në rajon në këto rezultatet reformave, por problemi ynë është që kjo nuk ka asnjë vlerë sot për situatën ku jemi, kur shqiptarët na kanë thënë, qa keni bërë, shkruajni në për libra për historinë e partisë tuaj apo për historitë tuaj individuale, ne nuk në intereson. Ne duam tani. I duam gjitha tani. E duam Shqipërinë, Gjermani, Francë, Norvegji dhe Angli tani. Pra duan shumë më tepër se sa këto klasifikimet, raportet e tjera, dhe ne nuk mund të themi atyre që shikot, ndjesia jote është e gabuar se statistika thotë kështu. Ose mërzia jote është gabim se shifra thotë kështu. Ose paknajsia jote është mëkat sepse faktet tonë kështu. Ndjesia, mërzia, paknajsia e tyre, nuk është problemi e tyre, është problemi e tyre. E për këtë arsye, ne duhet krijojmë një sistem që tjetë në gjëndje ta komunikoj shtetin. Jo të komunikoj në sensin e mbushjes mëndjes, po ta komunikoj shtetin, në të gjitha këto dimensionet e ta komunikoj shtetin, tek besimin karierë për njerëzit që duan të punojnë në shtet. Dhe për këtë, unë do të propozoj që çdo ndërhyrje e një deputeti me telefon për të futur njërin në punë të konsiderohet vepër penale. Dhe të da propozoj këtë dhe du t'ju shof të gjithëve në sy dhe du kërkoj ta votoni. Çdo mesazh i quar fut këtë në punë, shifën qika të konsiderohet vepër penale. Sepse një deputet që bën këtë nuk është i denjë për të qenë përfaqësuesi i atyre mirë atyre që nuk kanë akses tek WhatsApp-i i tij, që nuk janë pjesë e trungut të familjes së tij, që nuk janë pjesë e rrënjëve të tarafit të tij dhe që nuk janë shok fëmijërisë së tij.

0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Ehona.
2: Radio Ehona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ndoshta është një nga investimet më kryesore të rrethinave, edhe është një rrugë, do të thoya, shumë e rëndësishme, rreth 1000 familje që kanë dalje dhe akses në rrugë. Është 2.4 km, është 4.5 metra e gjërë. Siç e shihni, po bëhet me një cilësi të lartë, edhe besoj se do të jetë një rrugë e cila prej shumë vitesh është pritur. Është investimi është bërë mbas ndërhyrjes së ujësjellësit. Kemi mbaruar pak a shumë ujësjellësin në pjesën kryesore të drejtë, kështu që mendoj që s'do kemi nevojë me bë ndërhyrje mbi rrugë, siç ka qenë historitë e vjetra për hapur e për të mbyllur prapë. Kështu që ka mbaruar edhe ujësjellësi. Them që lidhja që krijon me postripën dhe dalja e postripës në rrugë kryesore, sigurisht Golemi, Dobraçi, gjithë familjet përreth, të gjitha njësitë administrative do të preken me infrastrukturë sipas paketës të cilën e kemi diskutuar edhe me administratorët, po kështu edhe me banorët. Kështu që shumë shpejt do të kemi edhe para periudhës së dimrit, do të kemi një, do të thoya, infrastrukturë të re, redisht të re në të gjitha njësitë administrative.
4: Për komunitetin kjo rrugë për këto dy fshate, Dobraç dhe Golem, është shumë e rëndësishme, por edhe për njësitë që kemi shëfitar, edhe për zonën industriale të Shkodrës. Është arterie kryesore.
5: Një jetë e re për ne, për banorët e zonës e për gjithë komunitetin që banon këtu. Falënderoj kryetarin e bashkisë.
6: Ma kanë shumë e nevojshme për banorët e kësaj zone, megjithëse kanë pritur për marrë këtë ditë për ne. Falenderojmë kryetarin që ka bërë këtë investim.
4: Është një kërkesë e banorëve herë mos herë, hera parë që dikush e dizon zonën këtu në banorëve, me mbështetjen e kryetarit të bashkisë u realizu këtë investim. E rëndësishme është shumë për këtë rrugë, zgjanimi kësaj rrugë, sepse ka qenë shumë e ngushtë dhe herë mos herë këtu ka pasur edhe aksidente. Kështu që sot me këtë investim jena krenar dhe jena ball hap për tonë zonën këtu. Do të vazhdojmë me investimet mira edhe domosdoshme për komunitetin tonë.
7: Mirë ditë të gjithë. Jina mrell për çfarë ndodhi në Elbasan. Kena marrë një zhgënjim që është zakonshëm nga arbitrimi, por kjo është një vazhdim edhe sezoneve tjera që ekipi e ka vujt dhe e ka përjetuar në mënyrën më skandaloze. Duke marrë disa raste më rrallë, kena djalin kastratin që është Halaj Vram, një vjet i hini një lojtar i Egnatis, Gjemajli mos ka bëj. Dhe djali hala nuk ka bërë me lojë futboll. Dhe as i mas nuk ka marrë. Të shti, duhet me nëllë një konfrontim i vogël, më marrë me një arbitër, se s'pa e etiketaj, me ullë mundin edhe djesën, e tanë djemëve, e presidentit, me tanë këtë investim, privat, kja është këtë ndëmë të Shkodrës, ndëmë Vllaznisë. Pra, e kam fjallën të që të 4-5 vjetë që tentojnë me ndalë kampion, edhe ma kje që është se kur mëllet kampionati, Duka, presidenti Duka, thetë të gjithë morën atë që meritunin. Ase he nuk thetë që këti ekip ju hangër haku, këti ekip ka meritu ma shumë, por i rështon ekipit, si ka të sjerë tabela. Dhe më thanë është një fatkesi e madhe me këtë drejtim që ka federata, dhe me ndaj që kina ba mi e që jena në mrejatë tu, mi a ba të qartë se Shkodra është djepi futbolit Shkodran dhe mund në përkam në këtë forfejë, dhe më thanë është nëse t'i voze e jena super të zhgënjim se marrim edhe rrugat në gjdo stadion Shqipërisë dhe të kthejna këshu është zi që të tamë zhgënjimi malë. Unë rralë parë falenderoj presidentin që ma në fundë dhe më thanë aty ishte pranë djemëve, pranë ekipit se kur zban zan, zban zan, pëse zban zan, kur ban zan dhe është paska ba këshu që njëna në mshetit presidentit dhe mshetit ekipit. Ka që kishë më thanë.
8: Sa po ka përfunduar kampionati lokal i Shahut në Shkodër dhe ndosë Basti është kampioni i këti sezoni 2006. Urime, ndosë.
9: Në nërët.
8: E vështirë?
9: Po, në këtë gjerë vështirë. Gara ishte komplekse, kishte element 3, edhe moshat tona, nga gjitha moshat. Shahu, sporti, menjes, si quhet, është në rrallë parë pas qenë, është vendosmëri, është punë dhe përkushtim. Unë e inkurojë edhe brez njëri që të vazhdoj në rrugën e Shahut, sepse një formë nërët e largonë edhe nga disa veset tjera të këqia, si brez njëri, po
8: plot një aktivitet, sa ndeshje keni zhvilluar individual?
9: 7 ndeshje, një ndeshje çdo ditë mas dite.
8: Dhe të gjitha fitore?
9: Jo, të gjitha fitore. Një humbje dhe një barazim.
8: Me cilin e kishit humbjen dhe barazimin?
9: Barazimin me Sadinezën, që doli në vend 3, humbjen me Erën të Malin në vend 2.
8: Kjo është titulli i parë kampion si individ që fiton në do të bashkë?
9: Po.
8: Ta të një dedikim për sukses juaj, ku ja dedikonit?
9: Pasionit për Shahun.
8: Është interesant që ju vini nga zona Sajkës.
9: Pa.
8: Nga Sajka nga dhe shpallëni kampion Shkodër. Një kreneri dhe për Sajkët.
9: Po të shë... të përmën.
8: Është një zonë që kanë tjerë dhe futbolistë.
9: Kanë tjerë futbolistë, ka elemente në sportet ndryshme që kanë hëllan kontribute. Vjen kohë që edhe për Shahun.
8: Prej sa vite që e ushtroni këtë aktivitet të sport?
9: Shumë vite.
8: Sa?
9: 30 sa vite.
8: Dhe do të vjoni për shrejt jeni aktiv?
9: Pa tjetër. Ashtë pasionit që nuk në lënë më në erhat.
8: Shqenoni dhe në garat komptare të keni pretendime?
9: Po, do të tentojmë me marë pjesë dhe në garat individuale dhe ekipore komptare. Pa tjetër.
8: Edhe diçka e fundit, sekretari i përgjithshëm Eduard Hoxha dhe kryegjyqtari Bernard Deka vlerësuan elementin e ri që po rritet dhe garanton për të ardhmen. Ju jeni ndeshur edhe me to.
9: Po.
8: Mendoni se po rritet një brez i talentuar?
9: Pikërisht, ky brez nëse vazhdon punë, se shohë dën stavitje, dën punë, dën një në kuptimin e dën kohë. Ky brez ka perspektivë, është duket sikur është me të ardhmen disa elemente së dëmës, jo të gjithë, por varet edhe te mënyra se si do ta ushtrojnë këtë sport.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
10: Kjo është Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
12: Ide popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Jehonës. Hite popullore.
10: Radio Jehona ju paraqet.

0: Përshëndetje, përshëndetje që gjithve nga radioje Hona 107.6 MHz. Përshëndetje edhe përmes internetit në faqen tonë radioje Hona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale radioje Hona. Mirë se vini në hite popullore, takohemi bashkë pas disa kohësh që si jemi takuar bashkë me Zot Nimondin këtu në pult që pëmbus qesh, po... Një përshëndetje speciale për gjithë ju, duke urut keni kalu një verë speciale, një verë të bukur. Një përshëndetje speciale për teknikun Mondin. Ua, telefon? Po ndesha me majtë fjalim? Mirë, okej, më kalo telefonaten, më nëjmë kujto se që desha me thanë, po. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Po, përshëndetje nga Leskovitu.
0: O, knaqësi që jemi ne, përshëndetje.
1: E juve dhe të gjithë prapit tuaj.
0: Shumë faleminderit.
1: Atere pa unë të kohë, nga Fatmisha i një përmet, nga repertori Fatmirit, moj bie babaj.
0: Po.
1: Përshëndetja i me të kohë për juve në studio, Trinon, Piqireti, Koneci, Nikolon, Pjetrin, Mameri, zonën nga Busi, zonën e Leskovikut, Kolon, Miru Gjosi.
0: Ju përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit që na hape emisionin sot, Miru dhe Gjofshim. Mëndi, isha të i thanë, është një kënaqësi e madhe për ty që po ritakohemi në studio mbas kaq ditësh, kemi telefon? Okej, okay, ma shënim ku e lash, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Alo, mi mjeshi, përshëndetje.
0: Mirë më ngjesh e mirë se na vjen.
2: Mjeshi o zhenj, Pjerini nga Lezhë.
0: Shumë kënaqësi që jemi ne, Pjerin.
2: Ju uroj një muaj të marë, bekuam muaj zotit, gjitha festat, murujt mu një muaj edhe muaj së marë të njetën, ju stafit dhe dëgjuesve.
0: Gjithashtu edhe ty bashkë me njerëzit e zemrës tane.
2: Sot është ditë e shënume, Elida. Ta shtatori i shëndimit Nën Terezës, jo vetëm shqiptare, po gjithë njerëzimit. Faktikisht, kjo ditë duhet jetë për kush ka mënësi një ditë bëmë e sjetë.
0: Po.
2: Për ata se kanë nevojë për jetimat, për moshën e vjetër, për moshën e thyme, për ata se nuk kanë asgjë shpirtin në rrëmi, thonë një fjalë të urtë.
0: Po. Shqiptare.
2: Po. Në kohën kur tërmeti shkatrimtari 79-s në atë pranverë shkatroi Shkodrën, edhe pjesërisht Berlinin e Shqipërisë, ajo merrte çmimin Nobel për paqe para gjithë botës.
0: Po.
2: I njëjti sistem sënues, po me tjerë njerëz, me tjerë emra, Elida.
0: Po.
2: Tani, o kohër koha si dikush i drejtë sinojnë në Shqipëri, o për edhe këtët e të bëjnë sëpa-sopa, si shpëbohat në përgjene tjere të botës, ata si janë zëtë ikun në tjetë, ne kapin lufta këto në flakë.
0: Unë mendoj që të lutën atë shpresojmë për mirë, për pace, për drejtësi.
2: Faktikisht në gjithë kohë shpirti i saj lutet për çdo shqiptar, jo vetëm këtu në Shqipëri, por në gjithë botën. Por synimtarë të eksi e prishin këtë marsh të mirë, këtë unitet që ka Shqipëria. Tani unë do t'ju uroj mirat një muaj të marë e të bekat, shajtënueshëm me sërësi me gjithë këngën e Nën Terezës nga Gzim.
0: Po, nga Gzim
2: Ahmeti, edhe një këngë për qytetin e Shkodrës, ku të do në DJ.
0: Po, pa tjetër.
2: Ju uroj gjithat mirat një muaj i bekuam, i marë.
0: Gjithashtu edhe për ty, gjithat mirat, bekime, shëndet e lumturi pa fund uroj që t'keni gjatë të gjithë jetës. Shumë faleminderit. Mondi, për të përshëndetur gjithë miqtan, për të përshëndetur Yxha Kafe dhe Gjavani 4, fjallën e Keti.

0: Mirëpres telefonatën që Mirëpres telefonatën që sa po më bërriti. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje. Mirë më nxes, mirë se na vjen.
1: Ate fillojmë pra më bukua me përshëndetje se në ratë parë Ma më ka vdekur babi. Në ratë parë njerë do të
0: ngushëllime.
1: Ate do të përshëndes ju aty njëherë.
0: Do të përshëndes
1: presidentin kësaj radio, do të përshëndes DJ-n në pultin e transmetimit.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes Mikeshën e tim, Mikeshën tim në Durrës se ka shumë çantë motrën time të vogël. Do të përshëndes vëllezërit e vet, do të përshëndes Yuli nga Korça, Nela nga Korça, Basi nga Kirja, Gjoni nga Durrësi. Përshëndes Mira Krasnikin, Kastron, Kjellëzën Besi nga Danimarka, Jeni, Shukrije, Nja Shokësori, Komandant Lapë një Rosova, Gjajdi, Ludi Gjaferi nga Chicago. Përshëndes për njëre shkutin ka Katulaku, përshëndes Samim nga Babroj, Artani nga Tepelena, Samim nga Gjemania, Elion nga Korqa, e të gjithë të gjusit të ratjes me një këng të kënduar kë grupi i kolonjës.
0: Pa tjetër.
1: Përshëndes edhe unë Lida, edhe mua, mua me e në Korqa përshëndes.
0: Pa. Të falenderoj, të përshëndes, shumë faleminderit. Ndërkohë i rikthehemi përshëndetjes pas telefonatës, pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Përshëndetje, mirë se gjeta Lida, si jeni një mirë?
0: Mirë, po ju si jeni?
2: Mirë faleminderit, bo qepi që në ufeve dhe që është një gjithë mund i shala.
0: Faleminderit.
2: Po më bërë kusë dhe me përshëndetje, një përshëndet juve. Një potëpori shkodrana, veqen për ju, veqen për ju, veqen për ju, veqen për ju, veqen për ju, veqen për ju, veqen për ju.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit, të përshëndes edhe unë të roj gjithët mirat. Mëndi i rikthehemi përshëndetjes për kafen, Yxha dhe për Gjovani 4.

0: When you hear a person they seem sponsored down the Uda Cafe dhe Giovanni Carter, Uda Cafe, shoqja e pandashme, mikja e pandashme, ajo që na jep kurajo për ta fillu ditën, apo jo mundi, për ta vazhdu ditën dhe për ta mbyll ditën, sigurisht, apo jo mundi, mundi ma aprovon me kokë, po. Faleminderit. Uda Cafe. E gjeni tek tuneli zigzag në Parruc me Romën që mbush lagjen. Uda Coffee Shop te rruga Gjan, Uda Coffee Shop afër shkollës Oso Kuka, Uda Coffee Shop zigzag në Xhabije ku bashkë me kafen. Shijoni brioshet e mrekullueshëm që gatuhen aty për aty çdo ditë të freskëta për kënaqësinë tuaj. Ëmbëlsira të ndryshme, akullore me shije të ndryshme, çajra bio, lëngje frutash, çdo gjë që shpirti juaj kërkon për ta ëmbëlsu momentin, për ta përmirësu humorin. Uda Cafe kontaktoni edhe në numrin 06-19-20-98-410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Uda Coffee Shop. Ju përshëndes, ju falenderoj, ju që në këtë momente ashtu si ne e keni kafen për para, ju baft mirë.
1: Osa e bukur, hajde ke ka gjyla. Osa e bukur,
0: a mundesh me mja nërshu emrin nga gjyla në yta? Se në gjeson, por jo krejt? Soj disponushëm, po mduket më ndisat. Të falenderoj për disponibilitetin që po tregon si takimi i parë mbas kaq ditësh. Një pyetje kisha, do ta bëj më vonë pyetjen që kisha. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri ynë i përhershëm për mesazhet tuaja dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga it.com. Uda në Shkodër, Uda në Shkodër. Në fakt, kafja Uda jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në marketet e Shkodrës, jo vetëm në lokalet në baret e Shkodrës, por në gjithë Shqipërinë e gjeni dhe keni mundësi ta filloni ditën me Uda Cafe, ta vazhdoni dhe ta mbyllni me Uda Cafe. Dekafeinato në orët e vona, për shembull, apo jo mandi. Po. Mirë, po ta la fjalën sërish ti.

Rikthehemi bashkë, do të jemi bashkë deri në orën 11 në hitë popullore. Do të mirëpres mesazhet tuaja gjatë këtyre minutave, shumë minutave që do të jemi bashkë. Do të mirëpres mesazhet në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte në numrin 0676648388. Një përshëndetje speciale për gjithë ju që jeni me ne në këto momente, nga larg përmes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje për ju që keni ardhur në Shkodër, por jo vetëm, edhe në qytete tjera sigurisht, për të kalu pushimet, për të kalu verën bukur me të afërmit, me shoqërinë. Por që nuk e keni gjetë shoqërinë, se edhe shoqëria është jashtë, po jo mundi.

nawet trafiku, bo het me szkodran. Jo vetëm çejfi. Shkodren e dojnë tanë. Ne shkodranve na dojnë tanë, me thanë drejten.

përshëndetje speciale gjithashtu për ju që edhe pse zyrtarisht kemi hyrë në vjesht, zyrtarisht, sepse praktikisht ende vjeshta nuk është afru. Për ju që po përgatiteni për udhëtimin e radhës, po mendoni të shkoni diku, ju sugjeroj të drejtoheni tek Ana Tours Company, që garanton siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbim me firme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsos të Dugagjimnit me ture çdo ditë. Gjithashtu, organizohen edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjimnit për një eksperiencë të paharrueshme tek Alpet Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik është Lumi Shalës me pamjet mahnitë Nice me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Pra çdo ditë nga Shkodra në orën 1, në orën 13 mundesh me unis për Greqi. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shijshëm dhe një kafe falas nga Ana Tours, sigurisht edhe ambientet për kampingje. Qendra e kompanisë është në Tiranë, por edhe në Shkodër, ku na rreh zemra. Në rrugën Edit Durham e kontaktoni dhe në numrat 06-7405-3706, 06-7405-3706, 07-06-7405-3709, 06-7405-3710. Rrug të mbar ju që po niseni për Greqi, po edhe për Itali. E sidomos për Itali, kemi telefon ma kalu.

0: دي سكريتيكه تي نكت نكشف
1: مفعل كومبليمنت اسكيم بس دونك تي نديت ويتشس كم كان
0: ني فام ده ني فام فام غو ده انيس نون با بروبلي ا ده نكليو تي ميك ما شتو دي او ولا ما سمنا كازوني me gjithë respektin për kastratin, e mua dukë sikur ashtu dhe në lëme.
1: Oh, Gencin e kemi një nga kolegët më të mirë.
0: Ja, e di se e
1: unë ju kam lënë një zëvëndës që në fakt nuk është zëvëndës, sepse është një gazetar me karrierë sa tri herën.
0: Mirë, atë e me një fëtë
1: përri. Po pëse nuk ju kam të regu unë ju që jam tu ik, pas kam harru me lanë pësull?
0: Ja,
1: gabim, faje jem, po faje jem. Mea culpa, më vjen shumë keq.
0: A te përse të në kanë gjithë një pëtëpëri kanë në Shkodrane nga Rëllën Shugaj.
1: Po.
0: Me këtë pëtëpëri ju përshë në Sivu Sista. Ti vë mundin.
1: Më ndirit.
0: Vëmënjetin, obedin.
1: Falemi ndirit.
0: Gjëtë një Erben Alunin.
1: Dhe
0: firmat sponsorizuese.
1: Po,
0: ata i vazhdojnë me zëni realistin.
1: E, përshëndes. Gjithë
0: e reali, mëram nuk u do mi i kështë unë me betisin, një me dërëm. Ta përfitën në ishe tjera.
1: Qa thot? Nuk me gjaj.
0: E, nuk të ka minë, nuk i ka shku për shtetë nuk.
1: Për së mundin, qa thot? Po?
0: E, përshëndes Dinën.
1: E, përshëndes.
0: Përshëndes sa Gron Ibrahimin, familjen të eme papër jashtë.
1: I përshëndes
0: e rëmë. Një ditë bukur jo shkof marë emisionin.
1: Gjithashtu një ditë bukur e një muj të mbaret bukur të uroj edhe unë.
0: Falem nërës.
1: Shumë felim indirit ty. Miru dë gjofshim, miru dë gjofshim. Mondi. Mondi, ne do të kalojmë tani tek kafja e radhës, tek yxha e radhës. Do të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, do të kemi një hapësirë muzikore për kënaqësinë e Spartakut dhe Pierinit. Pas pak minutash do të rikthehemi bashkë.

jemi rikthyer bashk pasi plotsuam edhe preferencën e Spartakut dhe preferencën e Pierinit. Ju përshëndes. Më 5 shtator të vitit 1997 në Kalkut, në moshën 87 vjeçare, vdiq nën Tereza. Që më pas u quajtë Shën Tereza e Kalkutës nga Papa Francesku. Një emër që bën krenar jo vetëm kombin shqiptar, por mbar botën e në veçanti gjithë njerëzit e mirë. Gjithë njerëzit që, si që tha Pierini gjatë këti muaji, për, jo vetëm për nderë të nën Terezës, por për shpirtin e vetë gjatë këti muaji, gjatë gjithë jetës sigurisht, let baj gjithkush një vej për të mirë, një bëmjërsi të vogël si pas mundësive, për ato që keni më afër të pakten. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga it.com thirrjet edhe nga dëgjusit e largët. Një përshëndetje speciale edhe një herë për Yda Cafe. Yda Cafe në Parucët e Zigzagu në Parucë, aty ku nisi çdo gjë. Një derë e vogël, një ëndër e madhe, një dyqan i vogël në Parucë ku u servir filxhani i parë, u prit klienti i parë dhe u hodhën themelet e një rrugtimi që do të rritej brez pes brezi. Jo vetëm në Parucë që u përhap aroma e kafes, por në gjithë Shkodrën me Yda Coffee Shop. Yda Coffee Shop te rruga Gjan. Yda Coffee Shop afër shkollës ose kuka dhe Yda Coffee Shop Zigzag në Xhavije, që kafja shoqërohet, kombinohet shumë mirë, shumë bukur, shumë ëmbël me brioshet që përgatiten çdo ditë për kënaqësinë tuaj. Brioshet më dhënë me mbushje të ndryshme, mini brioshet për t'i marrë me vete, waffle, krepa, ëmbëlsira të tjera që e bëjnë ditën më të ëmbël e më të bukur. Kafen Yda e gjeni në markete të ndryshme të Shkodrës, në bare të ndryshme të Shkodrës, në markete dhe bare të ndryshme në të gjithë Shqipërinë. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yda Coffee Shop. Ne do të vazhdojmë tani me preferencat e radhës, do të jetë preferenca e Bledit, e përshëndesim.

0: Jemi rikthyer sërish bashk. Unë e falenderoj Mondin për kemi telefon. Mirë se do të falenderoj në fund të misionit, po. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje nga Kosta Muamiri.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që
1: jemi. Mirë se jeni një ditë të mbarë, një mision të mbarë, një fund javë të këndshme.
0: Gjithashtu edhe për ju, një ditë të mbarë, një muaj.
1: Ju për ju atë në studio familje time, ju nga Kosta, Agron, nga Durrësi, Nikolë, nga Laçi, Pjetrin, nga Mirdita, Spatakun, nga Gariskoviku.
0: Po.
1: Dhe që telefonës e liru të radës, me kërën pragu i vëqëtës këtë nga me fajt e lazët.
0: Po.
1: Shumë faleminderit.
0: Po.
1: Me fajt e lazët, e shkrimtarja i me preferuat.
0: Ashtu.
1: Bashkë më libanën e me buja Kamilin.
0: Po, një brez me dëvërtet i art i muzikës shqiptare.
1: Miru dëgjofshim të uroj një ditë të mbarë.
0: Miru dëgjofshim të uroj edhe unë një ditë të mbarë. Një përshëndetje për sponsorin ton Giovanni 4 që bashkon në cilësinë dhe stilin me pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet të brendshme e të jashtme. Mondi, kemi telefon? Okej, ma kalo. Shof që dëgjusit, i pas ka marrë mali për mu, në fakt të mu më ka në mungu ma të i për. Për shëndetje, mirë se na vjen.
2: Mirë se të gjej, mu e mirë, Adina.
0: Oh, mirë se na vjen, poeti nga mirë dita.
2: Po vërtet, në shtot, në shia, se erdi lida, erdi mrekullia, dhe sa nisim muaj shtator, një uri një ngrot në dit në krahor, të përshëndesim ti, që na ke munguar, por asnjëherë ti nuk na ke harruar, me siguri që na ke kujtuar. Edhe Muamerin nga Kosa e falenderoj, që na përshëndeti dhe na gëzoj, po dhe të gjithë të tjerët, sot i përshëndes nga zemra, sepse nuk kam ndonjë plan që ti përmend me emra, sepse është emisioni i parë i muajt shtator, ndaj për të gjithë një urim e vjen në kraror. Vjen një urim për një sezon të mbarë. Ka edhe lida jonë, lida e papar, lida e kulturës, lida e radiofonis, lida e mave, lida e gazetaris, lida gjithmonë në shton hovin, lida në kujton të ndjekim dhe futbolin, lida vërtet është mrekullia, është kenaren që ta ketë tifoze këtë zonë vlaznia, është vërtet në si që Shkodrës i e gëzim, ndaj vlaznia për lidën të kujtohet edhe të ketë frimzim. Por, ja që s'ka si lida vërtet në bot, i urojmë sukses e lumëturi, sesht një gazetaret në të rrava, një yll që jep dritë të fort. Drita saj nuk të verbon as të bën vat, por t'jep freski se lida është një gazetare a. Për lidën tonë këtë mrekulli, do të këndoj një ditë pa tjetër në qilteri. Do të këndoj një ditë që të nashtojnë hovin, një këngë për lidën e për të mërkullushmin Mondin. Për Denin, president të cilin e falenderoj, pa tjetër që ka vend edhe për të kënga dhe s'mund të haroj. Duk i ruaj të gjithë dhe një fundjavë të mbarë, i ruaj të gjithë të gjushit që janë mërkulli e rralë, janë vërtet të gjithë, janë vërtet të kjëri, lumë radio Jehona që ka me lidën në krye. Gjeni.
0: Oh, faleminderit, fjalët e mira, ashtu si që ke fjalët e mira, ashtu të shkoftë edhe jeta me mirësi. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja, po?
2: Duke qenë se është fillimi i sezonit, sot dua të dëgjoj një këngë që ta zgjedhë Lida vetë, domethënë që ka dëshirë Lida jo e mrekullueshme, të cilës i pëlqen, sepse dua që lidhën të akustisim me këngën më të bukur që ka dëshira jo.
0: shumë faleminderit.
2: Të përshëndes shumë. Të Modin dhe të gjithë të gjushit.
0: Gjithashtu, të roj një muaj të mbare të bukur, ty dhe familjes e gjithë njerëzve që i donë. Shumë faleminderit. Një përshëndetje, fjalët e mira, më kujtojnë, që bota ka edhe ngjyra. Një përshëndetje për Giovanni 4 që bën bashk cilësin dhe stilin me plakat të të gjitha ngjyrave dhe për masave, për ambientet të brendshme e të jashtme, rezistente ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radh, me materiale speciale, ngjitset izolusit stukoja, që ofrojnë performancë të lartë të cilësi të garantuar falë teknologjisë, më të avancuar të tregut evropian, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo speciale, boljerë nga 10 deri në 100 litra, rubineta mishilator, aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Tek Giovanni 4 do të gjeni pajisje të importuara nga nga fabrikat më të njohura të Spanjës, Italisë dhe vendeve të tjera evropiane. Giovanni 4 ofron shërbim korrekt, çmime të favorizuara dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001 Shkodër, ose në faqen www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrat në numrin e telefonit 067-400-4556. Më vonë do t'ju njohë me risit e fundit nga Giovanni 4. Kemi telefon e mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
3: Mirë se gjeta, mirë se u riktheve, Lida.
0: Faleminderit, shumë faleminderit.
3: Si kalove pushimet?
0: Mirë, është kënaqësi që t'jem sërish këtu me ju.
3: Po, shumë kënaqësi edhe për neve, edhe të përshëndes, e të uroj një sezon dhe një emision sa më të mbarë për të bukur.
0: Faleminderit.
3: Dhe një qenge kam përzgjedhur enkas për ju, interpretuar nga i madhi Federik Ndosi, Bistaleta.
0: Pa tjetër.
3: Përshëndes edhe DJ-in e dërua, Zotin Mondi, që është një DJ i shkëlqyer, një mik prit si mirë dhe shumë i kulturuar.
0: Faleminderit.
3: Përshëndes miqët e mi, duke filluar me yllin në Korçë bashkë me nënën, Basin, mikun tim, përshëndes Bledin dhe Brunën, gjithashtu përshëndes yllin në Korçë apo e Thash, përshëndes Muamerin që po sa përshëndeti, Spartakon në Leskovik, përshëndes zonjën Sanije, Maci, paruar poetin e madh, mbiditor, përshëndes mikun tim zotin Kasem Kraja, dhe të gjithë dëgjuesit dhe telefonuesit, ju uroj një ditë të mbarë dhe emision shumë të mbarë dhe miru të gjofshim me Lida.
0: Shumë faleminderit, miru të gjofshim, të uroj edhe unë një ditë të mbarë të bukur, një fundjavë të bukur, një muaj të mbarë e të bukur. Ndërkohë, Mondi, ne do të vazhdojmë me... Të lutem, në shif pak nga dritarja, apo vjen kush? Okej, okay. Shpesoj të na vij dikush, se është hera e parë për mu mbas kaq ditësh, e unë nuk mund të rri vetëm studio. Atëhere, do t'jetë Roland Çukaj për kënaqësinë e bardhit, e përshëndesim.

0: pëhyet vërtetës edhe gjatë ti sezoni veror që kaloj larmishëm. Edhe, po, kena bëllë një, shosh, ka ken një rrugtim i bukur me natyren.
1: Po, me natyren. Në thanë,
0: këto reliket natyrore, mm-hmm. ne na bëjnë dhe me thanë që me ripërturi vedin dhe mm-hmm. mund ndje ma mirë, ma bukur, mm-hmm. me kuptu i fije që shiko se nuk jam vetëm betonizimet, atët dhe cilët jam pjesë për diqëmërisë tonë, por kena edhe natyren e cilë në pretë. Sepse nuk ka kina, nuk ka se e kina dhe shumë largë, tina të sigur, dhe me thënë rrugët është po e në hapë gjithkun, mm-hmm. nuk ka se janë hapë sëtë për hitë vërtet dhe sëtë, po gjithse si të me thënë hapë, edhe në momentin kur ti utën, që do shiko shumë një që kje edhe utarë, dhe me thënë që janë me bicikleta, pa diskutime me makina, se normalisht të ultimet e tyre, edhe shikon që reliket e natyres janë të jeshtë zakonshme. Mm-hmm. Këtu mund përmenë për shamu që është e pa imaginushme, dhe me thanë është shumë e bukur Tamara, mm-hmm. Një prej, dhe me thanë, natyre bukurive mëllështore, që e ban njëri me të vërdet mundjet qartë, mundjet bukur, mm-hmm. edhe si kur të put në një bot tjetër, dhe me thanë si kur të ka shkut, dhe me thanë nga jo bot e përdiqme. Shikon për shembull jo vetëm Tamarën, shikon Vermoshin, shikon domethënë ambiente të ndryshme dhe një pasuri të jashtëzakonshme malore. Shkon pastaj në ambientet e tjera, edhe shikon që njerëzit kanë ndryshuar. Mhm. Që edhe ku shikojmë këtë, e shikojmë sepse na kemi migracionin për jetë vërtetës, të 36 vjet e më shumë. Mirë, po kemi migracion çka bëm? Njerëzit i ka sjell dhe kanë investuar.
1: Kanë investuar, po.
0: Domethënë, ka është transformuar komplet ajo pjesa e banesave të tyre, kanë pru stilet e huaja, kanë pru në realitetin shqiptar, dhe ti shikon që aty ke një Zvicër, ke një Amerikë, ke një Itali, ke një Gjermani, ke një Holland, ke një Amsterdam, e ke pasur domethënë elemente të ndryshme këto, po nuk janë bërë për i ditë, kuptove, domethënë janë bërë për një kohë relativisht të gjatë, por që fundi njeriu ka investuar për të bukurën,
1: për të bukurën, po.
0: Edhe kjo e bukur e ka shoshnu gjithmonë. Dhe shikoj sepse kjo e bukur e shoshnu në muzikë gjithmonë.
1: Po.
0: Pash muzika që pandash. Po.
1: Unë kisha një pyetje për ty. Vera me, do të thon Verën, me çfarë e bashkon apo me çfarë e identifikon përveç muzikës?
0: Ja, Vera tash është diçka. Vera është fjala e bukur, fjala e ëmbël, fjala e mirë. Vera është edhe
1: bukuria,
0: estetike. Por... Jo, është estetika, është e bukur. Uh-huh. Do thënë, Vera, si pushim, si relax, sepse fundi e mnusi përbashkët e gjithë veqa është relaxi, është reflektimi, është pushimi. Po këtë pushim, nuk është i thënë që duhet me kemë pa tjetët, dhe me thënë, vend në mërë, rrë 24 orë në një vend, dhe me thënë, mos bën asë gjë. Pushimi është që të kthjellohesh. Pushimi është që të kuptosh i fije që e bukur e ekziston në çdo vend.
1: Për te i derës të shpis.
0: Po tjetër.
1: Dilni për te i derës të shpis.
0: Për te i urës e bachalekut.
1: Për te i urës e bachalekut.
0: Kja është dhe më thënë e kërësoj, sepse duhet me kuptu që Shkodra, çarku i Shkodrës, ofrojnë kaq shumë elemente.
1: Është e vërtet.
0: Që janë me të vërtet shumë të admirushme, edhe që fundit janë pjesë jetës tonë, është pjesë për diqmërisë tonë, sepse në tyhe në fletnim. Pra ne kjo estetikë, është estetika edhe në vargje, është estetika edhe në kang, është estetika edhe në muzikalitet, pa. Sepse të duket si ku është një harmoni.
1: Po, do të mirëpresim telefonatën bashkë, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Alo, përshëndetje, Lida.
1: Përshëndetje, mirë se vjen.
2: Ylli nga Korça.
1: Mirë se na vjen, knepsi që jemi ne nga
2: Korça. Mirë, si jeni, mirë.
1: Mirë,
0: po ju si jeni.
2: I kaluat të pushimet,
1: mirë. Mirë, faleminderit, po ju.
2: Atere me,
1: po?
2: Me këngën dashuri ysaj, sa lezet ku den në shkallë,
1: po?
2: Përshëndet juve, stafin të uaj, të këngën ja kam kushtuar Aglanit nga Durrësi, duke filluar ju përshëndes juve, stafin tuaj, përshëndes motën time Nelën në Korçë, që unë e dua shumë, përshëndes Agronin, Baçin, Samiun, Nikollën, Pietrin, Svartakun, Muamerin, Bardhin, Dinon, Mirin, Edmondibën dhe të gjithë telefonusit të tjerë janë të përshëndetur. Shëndetet mira, kalofshi bukur dhe miru t'jofshim.
1: Shumë faleminderit, kalofshi bukur edhe ju përshëndesim. Gjithat mirat për ju.
0: Është bukur kjo ideja e lidhjeve dhe raporteve që kena kaju, dhe me thonë, dhe kjo është magjia dhe e mikrofonit të radios.

0: jasë në konkretë të radio.
1: Me koqen në gjithë mund kina pasë
0: me tani. Që atjetë pak ja është, dëmë thamë, po jo vetëm me koqen në fakt, edhe me shumë vëndet e tjera, me shumë qytetet e tjera. Dhe unë e gjej rastin këtu, sepse ditën e djeshme, me qenë se flasim për të bukrën, për shijen, për muziken, për muzikalitetin, ka pas edhe datinë sa 71 vjetojnë, edhe aktoria e madhe e kinematografisë shqiptare, Marjeta Liarja, bashkëshortja e të ndirit Ricardo Liarjas, Shkodranit. Edhe ka një lidhje shumë interesant, sepse Marjeta Liarja është nga Pogradeci, është shumë afër me Korçën.
1: Edhe
0: është nusë Shkodrane.
1: E shikon të
0: shise si kërjojnë në lidhjet për kosh. E
1: përshëndesim.
0: Dhe në plasim pikesh për këtë estetik.
1: Edhe një qëndë vitet lëmëtura.
0: Për fjallin e bërë.
1: Po. Unë Vera, pavarësisht se fizikisht e përjetoj keq. Edhe psikologjikisht e përjetoj pak keq. Edhe shpirtërisht e përjetoj pak keq.
0: Po të shihet në natyrë,
1: po duhet më ndryshu klima.
0: Jo, duhet më ndryshu çasja njeriu ndaj klimës, se klima s'mund ta ndryshojmë mos e lum.
1: Jena
0: të pafuqishëm. Po më ndryshu një atmosferë, kështu që jena të detyruar natë për shtatën.
1: Po. Njeriu duhet me u përshtatë, se s'ka rrugë tjetër. Duhet me ndryshu unë, do me
0: thënë. Unë e ti, do me thënë, jena të gjithë, jena qënit njërëzorë që jena dhe të ndryshu.
1: Do të bëj përpjekjet e mija, aqësa, do të...
0: Jena të ndryshu.
1: Aqësa të mundem, do të bëj përpjekjet e mija me ndryshu.
0: Sepse ne shkojmë tek vende, nuk vjen vendi tek ne. Kje parasysh, është raporti shumë interesant, do me thënë, ne kur dalim, ne dalim. Nuk vinë malet të këne, nuk mjë pushat e nuk vinë le qenë.
1: Në regull, malet e fushat, okej. Okej, në regull, se më shkoj menja për keq. Më shkoj menja të ajvani, të paresisht të funi, por më kanë thonë dë gjusit, mos me e përmen funin. A dhe unë s'po e përmen i funin. Nuk po e përmen i funin.
0: Po, dhe cile ishte pytja?
1: Pytja ishte... Do me thanë, ajo që ndesha me të thanë, nuk është pytje në fakte. Por pa, bajme dhe pytje. A i manë me në filmat indianë me muzikë, me kangë, me ato valzimet?
0: Po, Jingle Bell.
1: O, shikë.
0: Ka një film shumë interesant, një stërët të televizimi famë shumë.
1: Po.
0: A shumë i kanë shumë, që në kolan shumë brej sa.
1: Po, Raj Kapuri, pa tjetë,
0: apo jo, edhe zutnija ka të qënë e zetë, apo jo, në. Ka qënë kështu një simbolika e zakonshme feministore.
1: Raja, edhe Raja.
0: Apo ja, edhe muzika, e ke pasysh një muzikë fantastike që të bëte për vete.
1: Dhe stili indian është...
0: Dhe stili indian,
1: edhe veshja tyre. Njajtë për veshja tradita. Ashtë
0: tradicionale e tyre dhe mënyra e tyre e respektit.
1: Mm-hmm.
0: Që si kur se India, si kur se Japonia, si kur se Kia, bravo, zëtnija ka të qënëjset.
1: Raji.
0: Raji, përshëm. Dhe ta mendosh dhe me thonë që respekti është gjoja fantastike, edhe Japonia ka në këtër, dhe me thonë gjushka në respekt dhe në mërë njëhe.
1: A, është gjesti i përulljet, po që të regonë respekt për tjetërin.
0: Po tjetër, dhe kjo eduko dhe me thonë qysh në, asë në fillore, po qysh në popësht.
1: Është
0: momenti më i rëndësishëm
1: që trashëgohet
0: madje fëmijët kur shkojnë në kopsht dhe edukatohet ja sugjerojnë patjetër, sikur se kanë në rastin konkret, edhe ja sugjerojnë patjetër që kur të hysh edhe kur të hysh në shtëpi edhe kur të hysh në shkollë, respekti lënë patjetër, patjetër.
1: Edhe ne kena pas dikur të mena, kena e hi, kena përshëndajt më të mëlajt me të mena, por megjithatë, është me të vërtet një gjest i bukur. Mendi kemi telefon. Po. Kemi telefon. E mirë prej sim. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Përshëndetje.
2: Po. Përshëndetje, mirëmëngjes Elida.
1: Mirëmëngjes, mirë se na vjen, mirë se na vjen.
2: A jeni mirë? Si kalon këto pushime?
1: Mirë, po ju?
2: Do të thjesht. Nuk vjen zonë tamam, vetë kam mundi.
1: Tek ne dëgjohet mirë. Dëgjohet shumë mirë.
2: Mirë me mëse zgjatë të shi. Shëgjishë kënë kalu për shumët mira. Më thënë, shala pun të marë gjithë morën.
1: Shalemi ndirit.
2: Se më ka përësita i psikologa ime, mesa ime, më Bologna.
1: E përshëndes.
2: Po, tu i thotë Elidës se ne jo të gjokan në Itali. Doje lidhës që mjap kongën e nënës, që sheret e pëllullit.
1: Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër.
2: Ne u dua shumë, shumë.
1: Të duam shumë edhe ne Gjyshaliti. Urojmë një gjatë të lumtur për ty e përshëndesim Besën në Bologna. Është psikologe në Bologna.
0: Oh, i shkofmar, kënaqësi janë vlerat tona.
1: Janë vlerat tona. E shikon profesor që nga një herë shqiptarët kanë shumë sukses si jashtë.
0: Jo nga një herë, në të përgjithshme, sepse ka dhe për aty në kategorive që fatkeqësisht nuk janë bërë modele të admirueshme.
1: Gjithsesi mundësit janë.
0: Por mundësit janë më të mëdha dhe ato që kanë ecë, domethënë, ato që e kanë kriju guximin e tyre, është gjë fantastike sepse ajo është e bagazhit kjo. Për shembull, na kanë edhe një vlerë tjetër që sapo ka dalë, domethënë, është publikuar vajza e Mirushka Bashit, Mendi Kabashi, që sot kandidon për antare këshillë bashkiak të Kanadas, për shembull, një vlerë pa diskutueshme, një zonjë e cila ka marru dhe dy universitete, dy fakultete, Akademinë Ushtarake dhe Diplomacinë, nuk janë të lehta për një vërtetës, dhe...
1: Sidomos për një femër.
0: Për një femër e cila ka një dignitet që pa diskutim është edhe i trashëgume, dhe më thanë, sepse edhe ajo vete ka theksu që fjala, ashtu sikur se i ka pas fjala peshë të ndirit Mirushka Bashi, që aktori e zakonshëm, po kështu, ajo fjalë tashmë është përsjellë edhe nga e bija sot edhe vazhdon të mbahet
1: sukses. Urojmë suksese. Arsyeja pse po diskutonim për filmet indian, është për muzikën indiane, traditën indiane, është se ka edhe kafe në Indi.
0: Merako jo të i pa imaginushëm.
1: Së mundja jeme ma e bukur, se po e them këshu në mënyrën romantike. Si Shakespeare i që thote, unë më ka ti bukur, edhe unë po them mike e pandar, së mundje e bukur, sepse është së mundje në kuptimin e mirë të fjallës. Ne që kemi versin dhe i kafes, kena një të mirë tjetër, se nuk kena versin dhe jaskuj tjetër. Kemi... E kemi
0: në fakt një vetë ka kriju varësi të ndryshme, pa diskutim, por ideja që mos më kenë varësi domethënë të cilat janë të dëmshme,
1: po janë, sepse kemi edhe kafe ndë kafeinato, për rastet kur nuk ndihena mirë, ndë kafeinato edhe shijon, edhe nuk është e fortë,
0: edhe shëruse, janë efekt edhe shëruse.
1: Kafja e këtij muaji do të jetë kafja india tek Yja Cafe, që është e njohur për shijen e saj të butë, aciditetin e ullët dhe aromat e pasura me nota çokolate, arrash dhe erëzash. Një zgjedhje ideale për ata që kërkojnë një filxhen të ekuilibruar, të ngrohtë dhe plot karakter. Pra e butë me aciditet të ullët, pra paçë der profesor Evansi dhe me aromë fantastike. Kafja fillon tek aroma.
0: Fjala e butë. Marrim i fjerë këtë fjallën e butë?
1: Po.
0: Të që fjallë e butë në fakt është e kafes, po është edhe butësia njëriot, është edhe ëmbëlsia e një këngëtari, e një tekstkruse, që ne në sjellin gjana të ambla, të bukra, edhe që pikërisht për shkakun që ne mundi na prezantoj dhe në sjellin na kënaqim me zotin
1: këmërin,
0: apo jo. Dhe në rastin konkret, është butësia dhe vetë këngëtarit, është butësia dhe vetë interpretimit dhe vetë mënyrës e si sillet, edhe që të gjitha këto që dhe bëjnë, e bëjnë që na ta shijojmë. Pra, ashtu sikur se shijohet kafja, ashtu sikur e shijohet edhe muzika, ashtu shijohet edhe fjala.
1: Kafja është artë në vete, apo jo, dhe janë, muzika artë në
0: vete. Po të gjitha këto janë artë që po, e bëjnë njeriu, po. Domethënë, për me kenë ma i repertorim, ma i gjallë, apo jo, domethënë, ne na shijojnë. Edhe faktikisht të gjitha këto që janë ushqime për njeriu.
1: Po.
0: Pra, a the pak më parë ti varësia ndaj kafes? Edhe na kena varësia dhe ndaj ushqime, ndaj muzikës, që është e përhershme, ka gjithkush, apo jo, pavarësisht nga lloji i muzikës, apo jo, varësia ndaj fjalës, ka njerëz që flasin shumë, ka njerëz që flasin pak, po gjithsesi flasin, apo jo.
1: Edhe varësia ndaj fjalës mirë që kam unë, që s'duroj fjalën e keqe.
0: Duhet patjetër,
1: duhet vetëm komplimente, nuk pranoj kritika.
0: Jo, po duhet edhe kritika normalisht, sepse janë transmetime, apo duhet më pranuam. Apo duhet më pranuam, po çive. Respektohen, por mund të mos pranohen, por respektohen. Unë të respektoj fjallën tënde, kritikën tënde, falem njësë që më thonë. Të shi, une e shikoj që Qose e marrë në konsiderat e marrë, qose nuk e marrë, skuze, nuk e marrë. Unë e respektoj thjesht. Pse? Sepse respektoj tjetrin, ka që thjesht është.
1: Po tjetrin e respektoj.
0: Kjo është kërësoja.
1: Po nuk du kritika.
0: Po kritika janë të domosdoshme në njerin. Kritikat janë kritika, mas të ne, aha, a diku është. Unë për shembull, preferoj shumë kritikat nga profesionistët.
1: Po.
0: Nga njeri ju i urtë. Po. Aja është fjalla me vend.
1: Këshillat,
0: këshillat, sugjerimet, e ke pasur,
1: ndryshon këshilla nga kritika.
0: Po tjetër që ndryshon,
1: kritika bëhet ndoshta me tendencë, ndërsa këshilla është gjithmonë e pranueshme, se është dashamirëse.
0: Po do të them për shkakun një diçka tjetër, për shkakun në komunikim.
1: Po.
0: Ai na thon në përditshmërinë tonë, as nuk shem më thon për shkakun ti djalit ton, domethënë, në mëngjes ose në jetën tonë të përditshme, ço, banej këtë gjë. Se të kam thënë unë, dhe ndryshe është të thosh, hajde shpirti mamet, a ta bëjmë këtë gjë bashkërisht për shembull? Mm-hmm. Janë dy gjë në këtë sistem ndryshme. E para është urdhën, edhe mosha në shumë raste nuk e pranon urdhën, mm-hmm. dhe e dyta është një blemje shpirtit dhe mendjes të fëmisë mm-hmm. apo të një moshe të caktuar, dhe thosh sikur të ishte ose për shembull kur i themi na, a ka mundsi a mundem ta thonë një fjalë?
1: Mm-hmm.
0: Dhe kjo, a mundem me ta thonë një fjalë, e zbut.
1: Dhe
0: vim te fjala butësia.
1: Vim te kafja india,
0: apo jo,
1: që
0: apo
1: është
0: jo,
1: e but dhe aromatike.
0: Dhe kjo
1: i sjell,
0: dhe kjo është repertorica, sepse butësia e një kafe e sjell butësinë e mendjes së njerëzit.
1: E vërtet. Edhe unë kështu kam dëshirë me më trajtu, me butësi, me po.
0: Po nuk kena gjithmonë butësi.
1: Jo, bota ofron edhe anë të errta. I shfaqe dhe anë të erta. Mirë, do të kalojmë tek Frederik Noci për kënaqësinë e Agronit e përshëndesim.

0: rikthyer, jemi rikthyer bashk. Përveç telefonatave, përveç preferencave me telefon, kemi edhe mesazhe, profesor Vamsi, por unë nga një herë pa dashje mesazhet i la për fund. Unë po i lexoj gjitha mesazhet që kanë ardhur dhe më pas do shohim cilat mesazhe do të na plotësojnë mendje. Në fakt kam mesazhe të veçanta për një djalë që ka ditëlindjen. Atëherë. Mesazhi i parë thotë Nadia mirë. Zoi mirë se u ktheve. Përshëndes familjen teme me këngën, me një këngë të Agimbollës, po pat mundësi. Shumë faleminderit, besoj, shpresoj që do të kemi mundësi. Mesazhi tjetër na thotë jam Nada, përshëndes Sokolin, mbarova për ty nga Sidrit Bejleri. Uroj shëndet e lumturinë jetë. Përshëndes edhe unë, shumë faleminderit. Mesazhi tjetër na thotë atëherë, sot i gjaj, mosu mërzitni. Jam Nada, përshëndes djalin tem Suadin, stafin tuj dhe shoqërin me këngën e Sidrit Bejleri të hangësha zemrën, i uroj jetë gjatë të lumtur, përshëndes edhe unë jetë gjatë të lumtur. Mirë mëngjes, thot mesazhi, me këngën e çunit përshëndes Naden, i uroj edhe 100 vite të bukura djalit. Faleminderit, jeni më të mirë, shumë faleminderit edhe 100 vite për djalin, jetë gjatë të lumtur, sukses e begati, përshëndes edhe unë edhe një herë. Të shohim, a kemi ndonjë mesazh tjetër? Të shohim. Mirëmëngjesi Radio Ehuna, si jeni? Ju uroj një ditë sa më të bukur. Një përshëndetje doja të bëja për Sezaid Zallin dhe Ismet Taipin dhe Ermal Ceken me Artiola Toska, Arila Gaçe, Harxhoje Paren nga Isi Kukaj. Shumë faleminderit. Ju përshëndes edhe unë. Ju përshëndesim në veçanti Ermalin, e përshëndesim në veçanti gjithë ju, në veçanti Ermalin. Mirë.
1: Kjo në veçanti është interesante.
0: Me të njoftun gjithkund, me mikë gjithkund u pa funda.
1: Në fakt muzika nuk njeh fëmijësi, sepse muzika është një degëzim që futet gjithkohë,
0: ke parasysh domethënë
1: që nuk njeh pengesa për hir të vërtetës, dhe duke mos njeh pengesa, është diçka e cila depërton gjithkund. Kështu që njerëzit është, po jo them që është e vetmja rrugë, e vetmja linjë që njeriu shkon dhe ecën i lirë, i qetë, pa probleme, pa telashe, pa halle, i lënë të gjitha me një anë, domethënë, dhe ambient që për shembull na ka nga itësh Sidrit Bejlerit, që është shumë interesante.
0: Për Sokolin ishte përshëndetje.
1: Apo jo, është një këngë e cila të bën për vete. Edhe kjo të bën për veti nuk është, është ritmike, është fjala e bukur atë, është mënyra se si e ka përcjell Sidriti, që është po diskutim mjeshtën në rastin kokë. Apo jo? Edhe mbi të gjitha çfarë bën, po pse reflekton kjo? Pse depërton? Sepse ngjall shpirtin e njerëzit. Çfarë për shkak të kjo e këngën?
0: Mos më lër.

0: E përshëndesim Suadin edhe një herë edhe 100 vite të lumture. Tek Giovanni 4 plaka Imola Ceramica X-Rock, një interpretim i pazakont i gurit natyror. Unë po shoh fotot në faqen e Facebookut, është një plakë që vjen me përmasat 60x60. Shumë e bukur, shikoje profesor Evansi, me nuanca guri, relaksuse për syrin, e këndshme për ambientin,
1: a cilësore
0: sigurisht, as diskutohet cilësia tek Giovanni 4. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 të Shkodër, e gjeni në faqen e webit www.giovanni4.com, në rjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-40-045. Ju përshëndes, ju falenderoj. Ndërko, profesor, ne gjatë verës kemi në gju qoftë në shtëpi, qoftë në bache të omar me lule ju shkodrante e vjetër, sigurisht. Kur është puna për punën, ju ala gjithmonë ju tjerëve.
1: Po pse duhesh me ala në ala vetit, ju përnë tjerëve.
0: Po, unë të thash që nuk du kritika.
1: Ja, po duhet.
0: Mos mbel.
1: Ashtë reciprociteti.
0: Mos mbel kritika. Po më korite me në gjusit,
1: ja,
0: më korite.
1: Ja, s'ka më korite. Vazhdojmë.
0: Në gjithë moment, të me thane, kemi në gju muzikë, pra, muzika e verën e banë mali, gro e banë ma. Ajo që më pëlqen nga vera, dhe me thane, një nga gjanet që më pëlqen nga vera, nga gjanet e pakta, është ngjyrat, atmosfera, plazhi, jeshilja, lëngjet e freskëta, këto parfumet.
1: Pa freskia, dhe me thanë gjallëria, që të është edhe kontrasti, sepse nga një anë është i zeti i mall, dhe nga anë tjetër një qashion. Pikërisht
0: kontrastin du freskinë.
1: Është në rastin konkret, në shakë kena një kontrast. Dhe një jeton faktikisht me kontrast. Pra, ku është e zeti?
0: Është e vërtetë. Edhe brenda vetes kam shumë kontraste. Kam shumë dilema, shumë kontraste.
1: Jo, është tjetër gjë, dilema dhe diçka që ka kontrast, ja, po si ngatrohet, kontrasti është këtë çish gjë. Kontrast për shembull, na pim një pije, për shembull, këtu keni një shishe uji. Në që bëhet të shimë?
0: Balancim
1: ajo, dhe më thanë të ndryshme të cilat vinë, dhe më thanë të kundërta të cilat vinë edhe balancojnë energjinë e njeriut. Të shimë në rastin konkret edhe në verë, për shamu, ne që bëjmë balancojnë vetin. Po, në dimë balancojnë vetin, në shdosin e balancojnë vetin.
0: Po, me kafet e nëzitë, po.
1: Me kafet e nëzitë, po jo, dhe më thanë me qumshin e nëzitë, me qaj e nëzitë, me të gjitha gjatë, më thanë që janë të ngrohtë edhe të nëzitë. Pra, njeriu kërkon një balancim të fizikut të tij, një balancim të shpirtit të tij. Edhe në muzikë kena balancim. Po. Pse? Sepse në gjithmonë, as i puna asaj, për shembull, se a themi ne në popullosh, për shembull, për çdo ditë edhe baklava, domethënë të velet një ditë, domethënë, sepse do da një kryp. Të shonë asin kokë, domethënë në gjuhë kanë popullore, për shembull, ti. Po. Po vjen një moment që thotë me fjesë përveç popullosh, pa ne gjej edhe rap. Përveç popullosh, pa ne gjej edhe muzikë lehtë. Përveç popullosh, pa ne gjej për shembull edhe serenata. A ke parasysh ose jare shkodrane për shembull, a ke parasysh janë të gjitha elementet. Për shembull, pak më parë kishim se ditë Belerin. Po. Ose do i ishte për shembull atë mos më lër për shembull apo jo. Dhe ishte një moment që thotë mos më lër të sepse aty të kam në çdo frymarrje temën. Tash jash puna më thon tash o çdo frymarrje të palen rahat të burrë të në frymarrje të më thon lënë një herë me marr frymë lirë.
0: Kalon se kalon në dashuri toksike.
1: Dashuri toksike, ke parasysh. Prandaj na shoh edhe kjo, do të thon që kontrastet janë të bukura, por gjithçka është në kufinin e vet, edhe në ekuilibrin e vet.
0: Në ekuilibrin e vet, po.
1: Edhe zeza është e bukur, por gjithmonë në ekuilibrin e saj. Edhe bardha është e bukur, po në ekuilibrin e saj. Edhe le ta themi këngët, fjalët janë të bukura, por gjithçka në kohën e vet edhe në muzikën e vet.
0: Po. Yda Cafe vjen me një ofertë shumë të mirë. Bli Expressin Kira për 12.000 lek të reja dhe përfiton në dhurat 100 bustina arabika.
1: Që përshamu, a ke ofertat? Edo ofertat janë në kohën e vetë dhe në sezonin e vetë.
0: Po, duhen shfryzu ofertat. Një ditë me vënejës nuk e ka për ofertën.
1: A ke përshyshtë, si kërës ideja. Gjithka vjen në kohën e duhur, në momentin e duhur. Ashtë diçka gjithka qasti i duhur, momenti i duhur, koha e duhur.
0: Edhe
1: njeriu i duhur.
0: Nështë ta këtu qëndron në ekuilibri i universit.
1: Është rëndësishme, kuptohet. Dhe kjo e duhura vjen nga pjekuria dhe maturia njëriot, të përën. Se nëjshë nuk silët.
0: Po. Desha me të pytë në cilën moshë djeg këtë biçet.
1: Ma kanë bë këtë pyetje shumë të tjerë dhe nuk ka mosh.
0: Nuk ka mosh. Nuk ka mosh. Unë them nuk ka mosh, se nga një herë vdesin të papjekur.
1: Për shembull, po rria domethënë me një kushinin tëm, pa 2 ditëve. Por jam ala se dje për shembull, edhe ndërkohë që po rria, ai ka djalin e vet 22 vjeç. Edhe i them si e ke raportin, nëse djalin e ka me, domethënë me studime për bachelor, për master. Edhe jam si e ke raportin me djalin, ai sa është pjeksa prej kohësh tham. Qysh 13 vjeç tham. Qysh 13 vjeç është pjek, është maturu, domethënë ka arrit në atë fazë të veta që din shumë mirë me bashkëpunu, pra kjo pjekuria. Nuk është të tha se na për shkakun kena pjekurin në kur më hanë 9 vjeçare, diploma pjekurisë apo jo. Edhe kena maturimin kur më hanë të mesmen.
0: Mirë, po
1: kjo është faktikisht zyrtare, si certifikim, po nuk ka çështje se me të vërtetë ti arrit pjekurin apo maturin, domethënë pikërisht në këtë fazë.
0: Unë e kam shty, unë kam menduar se në fakt është 40 e sipër.
1: Jo, është edhe më herët, është edhe më vonë, vale, se si çfarë.
0: E kam shty 50 e sipër. Si thosh, e shtym edhe pak se.
1: Ja, në mund të shtym edhe më shumë.
0: Na duket vetja edhe më tri kur e shtyjm pak.
1: Jo, faleminderit, nuk kena çme bë moshës, moshën e kena, mosha tregon pjekurin ton, maturin ton, sensibilitetin ton. Kështu që mirë se ka.
0: Bukurin ton natyrale mbi gjitha. Mbi gjitha bukurinë shpirtërore dhe shpirtërore dhe natyrale e theksoj natyrale. Të pa, domethënë pa gjana tepër. 0674622636 vazhdon të ikë numri mesazheve 0676668888 vazhdon të ikë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Do të jemi bashkë edhe rreth 16 minuta sipas kohës së rregullt.
1: Do të bëjmë, ne mund të bëjmë një pyetje edhe të gjithë dëgjuesve të radios që janë në këto momente, cila këngë e tyre i jep më shumë, për shembull, nëse flasim për relaksim, për qetësinë, cila është një këngë që i jep qetësinë e tyre në jetën e tyre të përditshme?
0: Qetësinë. Po. Dhe unë kisha dashur me ditë edhe cila është kënga që ju kthen energjinë, ju bën me lviz.
1: Pra, nuk është kënga, nuk mund të themi kënga më e bukur, është koncept se s'ka lidhje.
0: Nuk është absolute.
1: Apo jo, por kënga, por shumë, cila është një këngë që i jep qetësi, i jep rehati, i jep relax, i jep relax.
0: Ty cila këngë t'i jep qetësi, rehati, relax?
1: Për shembull, ashtin konkret, me të thënë të drejtën, unë pëlqej këngët e lehta.
0: Po, këtë verë, cilën këngë keni më shumë?
1: Për shembull, në periudhën e fundit,
0: po
1: tjetër, në periudhën e fundit është e marrim telefonatën.
0: Kemi telefon, po, do të mirëpresim telefonatën më përpara. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, e mirë se në jenë. Mirë, po ju?
2: Mirë, se kjo herë.
0: Falemi ndirejt.
2: Ave, është i shohë mërë e mirë. Është kongë të me zjerë për herë, kongë të e kushë po vojzë botin top, da të ishim me përshëndetje që...
0: Po.
2: Ma kërë të të shke përshëndetje, kërë përshëndetje, kërë të përshëndetje.
0: E, përshëndesim.
2: Zëtë një kohë, ati të mori prej korqet, të punëton prej korqet, e gjithë të të që morin, të shtanat mirat.
0: Shumë faleminderit, tanat mirat edhe ju, të roj një ditë bukur, një fundjavë të bukur, një muaj të mbar e të bukur. Profesor, po thoshe e kënga kësaj vere cila ishte.
1: Për shkak të periudhës së fundit, kanë filluar të ngjojnë këngë, shumë këngë në Bella, të tre figurave është në këngë
0: Bell.
1: Është shumë e fortë, jo, shumë e këndshme.
0: Nga musical i Katedrales së Parisit.
1: Patjetër, dhe është një prej
0: Notre Dame de Paris.
1: Patjetër, është një prej dhe unë ju sugjeroj ta ndëgjojnë, domethënë sepse e kanë edhe tre figura shumë interesante. Ajo faktikisht është bërë një hit prej vitesh tashmë.
0: Po, ka vite.
1: Por që është një retrospektive domosdoshme që njeriu e qetëson, relakson.
0: Por ka edhe solemnitetin brenda.
1: Patjetër, po, është solemniteti, është vrulli.
0: Po, e vërtet. E vërtet. Po kënga që t'i jep energji, mendoj e më thuaj pak më vonë. Pra, jo relax, energji, lëvizje. Do të kalojmë tek preferencat e radhës, ju përshëndesim.

0: i paharrueshëm, i pavlikshëm Agim Molla. Njeriu që na ka shoqëruar në shumë gzime familjare, apo jo profesor?
1: I popullarizum, kuptohet nga moshat e rritëna, nga moshat e vjetra,
0: shumë të dashur,
1: nga gjithë ata po diskutojmë, por
0: trit martohen.
1: I popullarizum.
0: Kjo është kënga që më ndje ka fiksim. Këngë me fruta.
2: Në të rokë hëlla në dorë, asë ke kuj mos mi kalzu.
0: Ashtë Zim Sava, apo jo, që interpreton këngë të Agim Molls. Profesor Evanci, Yxha Kafe është një anër që ka fillu si anër, por që është bat është ma një mbretëri në vete prej 4 brezash Yxha Kafe. Trashëgon traditën dhe nga tradita ka kalu tek ambientet moderne të coffee shopet. Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, pra nga tradita e zigzagut në Parruc, në kafe së pjekur.
1: Janë zjeru ma shumë.
0: Po, me aromen e...
1: Kja është me depërtu, dhe më thanë, të njeri jo, me shku, dhe më thanë, në kam të njeri jo, dhe me aqu shien tjetërit aty ku.
0: Po, me të apru kafen të shpia.
1: Të shpia. Dhe sot ndohë, faktikisht, kjo gjë. Prej Maroku të moj sultan,
0: zemrën të me filat mahanese. Shife, në shqiptartë, në përgjithësi njeri jo, bota, përdorë emret që ditëshëm, por emri sultan, profesor,
1: Sultani përdoret. Në fakt të përdoret shumë.
0: Është përdoret
1: dhe vazhdon të përdoret. Sultani në fakt kuptohet është një emër i cili nuk i përket Shkodës apo Shqipërisë, por i përket është huazemi i marrë nga turqishtja.
0: Dhe që do me thon?
1: Sultan është sultan perandor, mbretni.
0: Sultan është mbretëresh.
1: Mbretëresh
0: po sultanesh,
1: po. Dhe na kanë edhe emrin në shqip, domethënë që i përdoren për shembull sultan dikur kanë për shembull i kanë quajt Haka, e dinti? Pleqt. I kanë quajt Haka.
0: Haka.
1: A ke pasur Haka ka kanë një term?
0: Edhe Ag.
1: Një term, edhe Ag. Edhe Ag, për
0: shembull. Si më thon ti për shembull si je Evans Aga.
1: Evans Aga ose sultana për shembull, edhe ose Haka i kanë përdorur plakave
0: si
1: të dikurshme.
0: Si Mand Aga.
1: Apo jo? Dhe kjo është pjesë e traditës, traditës që ka kënë atë kohë, në sot nuk e përdorim, por dikur i kanë bërë për shemëm, Ospanaga. E ke përdojnë për
0: shemëm? Ospanaga,
1: Ospanaga, po jo, për shemëm, një element e kanë. Ose bek.
0: Bek.
1: Ke përsyë për shemëm, për shemëm?
0: Mulla Vigo, thanë se erdi Mulla Vigo.
1: Për më në kena në Shkodër, rrugën Dervish Bek?
0: Ura Dervish Bek,
1: Po,
0: kemi edhe kuqezit e dini aty i përshëndes.
1: Apo jo, që në rastin konkret, i ta elemente të rrit, dhe na duhet pa nej bana këto programe, që kjo muzik, ta shashnajmë pikërisht edhe këtë frym të tradicionales. Dhe kjo frym e tradicionales, vjen pikërisht nga tekstet e mrekullueshme të jashtë zakonshme, do thonë që kanë prodhu të parët tanë, për më ardhë, do thonë, kaq me shije dhe kaq me ëmbëlsi në kohët e sotme. Sepse ka nga popullore në fakt për qasjallë, bukurinë e shpirtit të njeriut dhe realitetit të asaj
0: kohë. Sepse lindë nga populli direkt.
1: Po të jetë, panë.
0: Unë dhe isha me përshëndetje, nëse në këto momente, po në ndigjon, dikush që quhet sultan, dhe isha të përshëndesë. Mundi, gjyshja. Gjyshja Mundit e ka pas emrin sultan, dhe vajza arse Mundit e ka emrin sultan, egzoft, që do me thani e kanë
1: vu. Edhe një kushina jeme për shemë, ka kanë sultan që kanë ru jetë, pa mëra kështë lutem,
0: me nove kushin
1: në sultana Hoxha, edhe unë kam bëllë një shkrim për shemë për te, familja, famshme familja njohër Hoxha, një nga familje ma njohër në Shkodër, edhe plaka shpis, zonja shpis, që ka ke një mbretëresh shpis, edhe ajo ka pasem një sultan.
0: Sultan.
1: Apo jo, pse, sërse pikrish ka pas një natyën e saj. Në fakt njerë ju...
0: Përshtatet me emrin e?
1: Për kesh ideja.
0: Po emri Evans, që fa kuptimit ka?
1: Nuk është shqiptar hiq, është emën angles, vjen nga
0: fjala
1: even.
0: A prenda i këshu ka që evropian ti do me fane? Nga cila fjallë?
1: Even dhe më tha një regut në anglisht.
0: Fjalla,
1: jo, gërma sën në fond, është gërma shumësit, edhe vjen even, të regut. Pra një person një regut, një person një disiplinum.
0: Po, e fix, je përshtatë shumë mirë me emrin. Emri jem vjen nga Argolida, pra nga ishulli në Greqi, por sigurisht nga antikiteti, e me sa duke duhet kënë shumë të mirë ato njerëz, që menohet lidët fise shqiptare të kënë qenë, gjithmonë pak ka dokument, ka dokumentacion për këtë, por ka pak por edhe nga ana mitike legjendare, duhet kin ken njerëz të mirë që un jam përshtat kaq mirë me emrin tim. Apo jo profesor.
1: Po cilësia është i mirë në jetën e vetë, në llojin e vet.
0: Faleminderit, faleminderit. Ishte një kompliment për gjithë suskët. Kalojmë tek harxhoje parën për Ermal Ceken, për Sezaid Zavin, për
1: A mo keni kujdes edhe kur të hargjoni parën?
0: Një sekund sa të ashof përke ishte përshëndetja. Përke atëherë për Sezaid Zavin, për Ismet Taipin, për Ermal Ceken, për Isi Kukaj, hargjoni paret.
1: A mo keni kujdes?
0: Por me kujdes.
1: Me kujdes, me balans.

0: Mirë rikthyer sërish bashkë, jemi dal nga dalë.
1: Ndaj të fundit.
0: Unë se thash. E tha profesor Evansi, këte. Është momenti profesor me qëji këtu. Apo ne i ban njota kafe. Unë kur kam të ftuam, kafe e pare bëj vetë. Kafe e dytë ishte mikut me ne. Po duhet me ju bë tjerëve. Një përshëndetje për gjithë ata që në këto momente ju ka shku firxhani i kafes yje në tavolinë. Ju baft mirë, ju përshëndes. Do të kalojmë tek preferenca. Më pëlqen një urim popullor të abift Lucia Djalit. Më pëlqen,
1: Po për sepse ke i vetë djallë, dhe më thonë, dhe hajda është e ideje, dhe më thonë që me të prunë Lucia Djalit. Ke pasysh edhe qenese, dhe më thonë, kuptohet, vazhdon jeta, vazhdon trashëgimia, dhe gjë bukur. Kjo lind, dhe më thonë. Po dikush që nuk ka djalë, ka vajzë, bëhet?
0: Po, ta vjen vajza.
1: Ta vjen ik.
0: Ta vjen dhëmri.
1: Ta vjen dhëmri.
0: Qa kot ke i që këtu? Se ju burrat nuk ban me bë kafe me pru kafe?
1: Asë bëhet, fjallë që i bënë, asë bëhet, ju kush të tha. Nuk kejnë asë i dikur që nusja ka ba... Jo, dhe me dhe në duhet kishtë të kejnë edhe ashtu dhe sot faktisht, për nëjë se nuk është.
0: Nuk është kajtë ashtu.
1: Nuk është kajtë ashtu. Kam në shu gjanët. I kina në shu.
0: Po për hajër i shala,
1: për hajër.
0: Kalojmë tek preferenca e gjush halitit që ne e dumë shumë fort. Një nga dëgjusit matë mire, përshëndesim.

0: Profesor Evansi. Vajzat janë të mirë sa muska. Thot kanga. Për gjysin ishte përshëndetja e përshëndesim. Do të përshëndesim edhe nesër me këtë kangë.
1: Da, shumë interesant, sepse vajzat, kush ka vajzat në botën ka, por, ka kënë edhe një traditë shumë e egër, që kur linë vajza, njerëzit nuk gëzohen. Vetëm kur linë djali, njerëzit gëzohen. Arsyeja pse dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite fatkeqësisht, arsyeja pse, sepse vajza me idenë dhe më thanë, që vajza është hujë në shpinë e nëse të babës, edhe vajza shkon të shpia vetë e shpia burrit, edhe vajza nuk e kanë respektua si he, dhe për kundës e kur ka ardhë, dhe më thanë kur ka ardhë në jetë, hajtë ma vajzë. Ndërko që është ofendim shumë i madh, sepse fundit është qenia jote, është gjaku jot. Për para se të shkojnë kushdo ta marrin, domethënë është gjaku jot. Dhe i gjaku jot nuk tjetërsohet.
0: Është qenie, më falni, është qenie njerëzore.
1: Është
0: krijesë e Zotit. Dhe diferencimet sjellin vetëm ligësi mbrapa. Nuk kam pa të vi një mirë nga diferencimet, nga paragjykimet, jo vetëm në rastin e gjinive, por në shumë raste të tjera. Unë them, edhe vajzat, edhe djemt janë të mirë.
1: Po diskutojmë.
0: E rëndësishme është që njeriu me ken njëri i mirë. Apo jo, Mondi? Po, thot Mondi. Në ka shkru Mida, në ka shkru Mida që une përshëndes dhe dëshiron nga një buqet këngësh nga këngët e shikullit. Ju përqafoj, më mungoni shumë edhe mu, sepse më ka shkru profesor, në ke mungu shumë, dhe më thonë unë.

0: Jemi në minutat shtes, 11 e 11 minuta dhe kemi telefon e mirëpres. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Ishte me thonë kjo, ka kërë të gjaminë në pera, është e shkrume. Kush ka tri vazhë, ka derë në gjenetit kam.
0: E, vërtet.
1: Edhe motra e me ka tri vazhë.
0: E, përshëndes me jetë
1: e me shëndet. Ka vazhë, ka rrugën e hapë gjenetit.
0: E vërtet. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që po na livdon në vajzave. Edhe djem ti parti me jetë, sigurisht. Mirë i ka edhe djem edhe vajza. Por teoria Freudit më duket paska ka e vërtet. Që vajza ban mas babs, djali ban mas nams. E rëndësishme është me bë përprint, apo jo profesor?
2: Në fakt kur është fëmia, fëmia është për të gjithë. Fëmia është edhe për njërin edhe për tjetrin, sepse është gjaku jo. Edhe është fatale të bësh diferencime mes fëmijëve. Fatkesisht, na kena një fenomen shumë të dukshëm këtë gjë, që unë personalisht nuk e pëlqej, ata që kanë më shumë se sa një fëmijë, domethënë, edhe që e kanë bërë gjithmonë, hajse kë, hajse ajo.
0: Megjithatë, ka edhe raste që është ndru, janë ndru pozicionet, ma shumë lestojnë vajzat.
2: Dhe me thanë...
0: Ju lutem mos në imsoni mjerë vajzat, se njëta vajza kina me marrë në që kina djemë. Kështu që edhe vajzat, edhe djemët, leti rrisim me frymën e dashurisë dhe respektit.
2: Se diska që ma përpare, kanë kënë familje që kanë bashku të rritë.
0: Pa.
2: Sot është e kundër të, se të janë të rritë që bashkojnë familjet.
0: Shumë mirë. Edhe ne nuk po e vrasim mendën pra hiç.
2: Po pikërisht po
0: vjen se dojnë veç ti
2: edukat, atë edukat që i ke dhënë, i ke dhënë.
0: Po.
2: Atë edukat që ka marr, ka marr.
0: Po.
2: Tashmë, është edhe fjala tjetër fatkeqësisht që deri në 12-13 vjeç fëmin e ke tonën.
0: Mhm.
2: Mas 12 vjeç e 13 vjeç fëmin nuk e ke më tonën.
0: Fiton pavarësi.
2: E fiton një lloj pavarësie, por e rëndësishme është që të jenë me kam tok. Mhm. Edhe që nëse kur të bëjnë zgjedhjen, atë zgjedhje ta bëjnë me mend në kry, që pas nesër të mos lëndohen.
0: Atë uroj edhe unë.
2: Kjo është kursoria, mos lëndohen sepse një moment, një moment kur të ndohesh, vritet shpirti dhe është si puna e qelqe që plas gota dhe mirë pafshim. Me që të ta shqit tem që duhet me por njën tjetër.
0: Ashtë një tem e gjanë. Ashtë një tem e gjanë. Ne jemi në fundu, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orve. Ju falenderoj për mesazhe, telefonata që ndroni me Radio e Honën 107.6 MHz. Për të ndjekur programet tona në vazhdim që ndroni me ne edhe në faqen Radio e Honë Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio e Honë. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të dielën mes orës 6:30. Ne do të jemi bashkë tek Mirëmëngjesi e Honë të dielën nga ora 9 deri në orën 11. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tan, Yja Cafe dhe Giovanni 4, që bëjnë të mundur emisionin ton, dhe ju që doni me udhëtu, profesor Evansi me Anatours Company, udhëtimi është i sigurt, i qet, i bukur. Të falenderoj profesor që ishe me ne edhe sot. Kur kam njerëz në studio ndjehem shumë mirë.
2: Ndjehem shumë mirë, ndjehem shumë, ndo ndjehem shumë mirë, por rëndësishme që të ndjehen dëgjuesit shumë mirë.
0: Atë shpresoj edhe unë. Shpresoj që dëgjuesit të jenë kënaqur me ne sot. Ju lëm takim për të dielën, ju urojmë një fundjavë të bukur, miru takofshim.

0: minha tachuca, chame que na go.
1: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
2: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Resin by Dhurata.
4: Mirë se
2: vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10.

0: heronjt të janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Sot jena mlill para prokuroris për të vërtetuar se ne nuk e ndalojmë protestën dhe nuk e ndalojmë të kërkuarit drejtësi. Këtu është vendi që ne kemi kërku drejtësi, por këtu nuk ka drejtësi, këtu ka një korrupsion papar. Për arsye sepse kemi dy vite që ne kemi bërë kallëzimin në SPAK dhe për mos kompetencë SPAK-u e ka delegu dhe ja ka dërgu prokurori i Shkodrës, ku prokuroria e Shkodrës prej vitit 2025 dhe sot nuk është shprehur rreth këtij kallëzimi që ne kemi bërë për falsifikimet që janë bërë në fshatin për pronë dhe fshatit Baksarjull. Pra ne kena arsat për të kërkuar se si është vëpruar me kallëzimin që ne kena bo. Me gjithë se me datën 7, 7 vitit 2026, gjykata e kundër korrupsionit, krimit dhe korrupsionit, ka pranuar kërkesën tonë për të parë kallëzimin që kemi bërë SPAK-ut dhe për t'i thënë SPAK-ut që duhet ta gjykosh ose ta hetosh kallëzimin që kena bo ne. Sot, që ne po flasim, prokuria e rrethi Shkodër e ka hecë dy hetuoses ose dy prokurore që kanë pas qeshtin e rjollet i kanë dërguar në Durrës me qëllimin që të vënohet për mos me shku qeshtja në gjykat. Ne kërkojmë që përse qeshtja nuk shkon në gjykat, a kanë kalu afatet ligjore që e përman ligji, që duhet shkojnë në gjykat dhe gjykata shprehet. Le të shprehet si të dojnë gjykata. Gjykata është ajo që vendos. Pasaj, se e fitojmë ne, apo a fiton ai aty shfalosen dokumentat.
3: Na lypim drejtësi, prona është katra pas gjysha, së gjysha e jona. Nuk e lëshojmë gjallë këtë tokë, tonë pas muaj 6 vjetë, satë në ollën do të protestojnë rjolli për pronë e vetë se kanë ledhe do të desin atë. Duhet me ardhë, me na onë drejtësin. Kemë besë të drejtësia, po ajo s'po na në përkurzion prokuroria së drejtësia në si popullë. Ma të tua ka kënë jetu me bakti me janë së shtetonë, të me bo. Sa kënë mujtë atë në janë lërgu atë donë e kënë një kënë punë dhe vetë.
2: Tani ka fillu protesta, ka fillu shtatori dhe ne do t'jene në qëmë datën 12, datën 12 shtatorë dhe mrapa do t'jene në gjdo ditë në protest, ta din populli shqiptarë, sepse gjdo protest që bëhet në rjullë ashtë për të mirën e gjdo pronarit që nëllët në Shqipëri. Na ja kena fillu protest dhe nuk do t'nalim pa dal e vërteta. Nga 12-a, shtatori dhe mrapa ne do t'jene në gjdo ditë në blokim të gjdo mjeti që hynë në kantierin e rjullit. Ta din këtë para pregaditën që kamion niset dhe kamionat që do të hynë aty do të kenë pasoja nga matë nërshmet. Sepse ajo është toke jonë dhe ata pronarë që duan të marrin atë pronë që ja kanë bletë partet e, i duan fare fis me gjitha janë, i duan me 12 mrapa në protest. Pra po ju themi të gjithë shqiptarve që kush do me nanimu, kush është pro pronës, kush është pro rjollit, të vinë nga 12 mrapa, është e mirëpritur në blokim të rrugës për kamionistat dhe për kamionat që hynë në kantierin.
4: Radari i qeverisë për të detektuar sinjalet e botës digjitale. Dhe radari dalon sinjalin ashtu si kundër radari krijon kapacitet për të parë se si janë dinamikat në territoret ndryshme, por gjykon njeriu, nuk diskutohet, institucioni reagon, besa e merë në dorë dhe pasqyra e bën pastaj të verifikueshëm një proces. Radari nuk merret me njerëzit, nuk ndjek njerëz, por ndjek dinamika, ndjek lëvizjen e çështjeve në sferën e interesit publik. Ne nuk mund të jemi një elefant që e marrin për hundet të gjithë llojet e specieve të botës digjitale, të pasqyrave virtuale. Një elefant që e marrin për hundet lloj-lloj aventurierësh, lloj-lloj gjobagjinsh, lloj-lloj kriminalësh që fshihen mbas portaleve që hapen si këpurat mbas shiut çdo mëngjes, dhe që vën gjoba, gjoba mbi biznesin, gjoba mbi ju. Se mua nuk ka shans të vëri dot gjoba s'kush, por gjoba mbi ju në formë presionesh. Prandaj ne duhet kemi zotrim në këtë botë. Për të kuptuar, për të ndarë qytetarin dhe shqetësimin për cilin ne përgjigjemi nga gjoba, nga lajmi i rrem, nga qumshti që kthen në shterp vajzat që e pinë, nga buka që kush e ha lind fëmijë me sy të bardhë, apo nga ilaçi që kush e pi kthehet nga mashkulli në femër, dhe anasjelltas ose të dyja bashkë. Ne nuk mund të jemi pre e gjithë kësaj histerie, ku nuk di më kush është mbrapa dhe çfarë po të thotë dhe çfarë besosh. Dhe në fund dua ta mbyll me një element tjetër të munguar të këtij sistemi, që është elementi që do duhet të bëjë të prekshme besën edhe në raportin e qytetarit me administratën si interes për të përfshirë dhe si kufi mos përfshirje. Për këtë ne po ndërtojmë së bashku me Adean dhe ekipin. E duhet ta falenderoj sepse Adea dhe ekipi saj janë një nga zonat më kompetente të qeverisë sonë. Një shkallë të meritës që nuk është një portal tjetër i administratës publike apo një portal punësimi. Por është një hapësirë për një marrëveshje të shtetit me qytetarët lidhur me karrierën. Me karrierën në shtet, e cila fitohet, nuk durohet, e cila mbahet dhe ngrihet mbi bazën e meritës. Dhe nëse një i ri beson se për të hyrë në administratë duhet njohë dikë, ky është problem. Por nëse të gjithë besojnë që sot në administratë hyjnë vetëm ata që kanë një akses politik apo klientelist, kjo është një tragjedi. E vërteta është shumë alarmishme dhe shumë larg të dyve këtyre ekstremeve, është diku në mes. Se për shembull procesi i ynë i rekrutimit në administratën publike sot është ku e ku më i strukturuar se sa deri dje. Dhe nuk është e rastit që Shqipëria klasifikohet jo nga ne, po nga struktura më e mirënjohur botërisht e vlerësimit të administratave publike, OECD Sigma, si e parë në rajon. Dhe është interesant fakti që në shumë, jo në të gjitha, por në shumë nga klasifikimet e rajonit, përsa i përket reformave, nuk flasë për tja, përsa i përket reformave, ne jemi dukshëm në vëndin e parë nga tjerët, jo si pas nesh. Ne jemi dukshëm në vëndin e parë për prokurimet publike dhe për transparentës e prokurimet publike për konkurushmërin. Ne jemi dukshëm në vëndin e parë në rajon për menaxhimin e financave publike, për sistemin e taksimit, në kuptimin e administrimit. Ne jemi dukshëm të parë në rajon në këto rezultatet reformave, por problemi ynë është që kjo nuk ka asnjë vlerë sot për situatën ku jemi, kur shqiptarët na kanë thënë çka keni bërë, shkruajeni në për libra për historinë e partisë tuaj apo për historitë tuaj individuale, ne nuk na intereson. Ne duam tani. I duam gjitha tani. E duam Shqipërinë, Gjermani, Francë, Norvegji dhe Angli tani. Pra duan shumë më tepër se sa këto klasifikimet, raportet e tjera, dhe ne nuk mund të themi, nuk mund të themi atyre që shikohet, ndjesia jote është e gabuar se statistika thot kështu. Ose mërzia jote është gabim se shifra thot kështu. Ose paknajsia jote është mëkat sepse faktet thon kështu. Ndjesia, mërzia, paknajsia e tyre, nuk është problemi e tyre, është problemi e E për këtë arsye, ne duhet krijojmë një sistem që të jetë në gjendje ta komunikojë shtetin. Jo të komunikojë në sensin e mbushjes mendjes, po ta komunikojë shtetin në të gjitha këto dimensione dhe ta komunikojë shtetin tek besimin karrierë për njerëzit që duan të punojnë në shtet. Dhe për këtë, unë do të propozoj që çdo ndërhyrje e një deputeti me telefon për të futur njërin punë të konsiderohet vepër penale. Dhe të ta propozoj këtë dhe do t'ju shoh të gjithëve në sy dhe do kërkoj ta votoni. Çdo mesazh i çuar fut këtë në punë, shifën çik atë të konsiderohet vepër penale. Sepse një deputet që bën këtë nuk është i denj për të qenë përfaqësuesi i atyre mirë atyre që nuk kanë akses tek WhatsApp-i i tij, që nuk janë pjesë e trungut të familjes së tij, që nuk janë pjesë e rrënjëve të tarafit të tij dhe që nuk janë shok fëmijërie të tij.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më? Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj. Dekor Shop Lend. Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Dervishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Flash Haber.
2: Ndoshta është një investim më kryesor të rrethinave, edhe është një rrugë, do të thoya, shumë e rëndësishme, rreth 1000 familje që kanë dalje dhe akses në rrugë. Është 2.4 kilometra, është 4.5 metra e gjerë. Siç e shihni, po bëhet me një cilësi të lartë. Edhe besoj se do të jetë një rrugë e cila prej shumë vitesh është pritur. Është investimi është bërë mbas ndërhyrjes së ujësjellësit. Kemi mbaruar pak a shumë ujësjellësin në pjesën kryesore të drejtë, kështu që mendoj që s'do kemi nevojë me bë ndërhyrje mbi rrugë siç ka qenë të historitë vjetra për hapur e për të mbyllur prapë. Kështu që ka mbaruar edhe ujësjellësi. Them që lidhja që krijon me postripën dhe dalja e postripës në rrugë kryesore, sigurisht Golemi, Dobraçi, gjithë familjet për rreth, të gjitha njësit administrative do të preken me infrastrukturë, si pas paketës të cilën e kemi diskutuar edhe me administratorët, po kështu dhe me banorët. Kështu që shumë shpejt do të kemi edhe para periudës dimrit, do të kemi një, do të thoya, infrastrukturë të re, rrjetësh të re në të gjitha njësit administrative.
3: Për komunitetin kjo rrugë për të për këto dy fshatër, Dobraç dhe Golem, është shumë e rëndësishme, por edhe për njësitë që kemi shefitar, edhe për zonën industriale të Shkodrës. Është arterie kryesore.
4: Një jetë e re për ne, për banorët e zonës e për gjithë komunitetin që banon këtu. Falënderoj kryetarin e bashkisë.
5: Ma kanë shumë e nevojshme për banorët e kësaj zone, megjithëse kanë pritur për marrë këtë ditë për ne. Falënderojmë kryetarin që pa bo këtë investim.
3: Është një kërkesë e banorëve, herë mos herë, hera parë që dikush e dizon zonën e këtën e banorëve, me mbështetjen e kryetarit bashkisë, u realizu këtë investim. E rëndësishme është shumë për këtë rrugë, zhanimi kësa rrugë, sepse ka qenë shumë ngushtë, dhe herë mos herë këtu ka pasë edhe aksidente. Që që sot, me këtë investim, jena krenar dhe jena ball hap për tanë zonën të. Do të vazhdojmë me investimet mira, edhe të domosdoshme për komunitetin tonë.
6: Mirë ditë të gjithë. Jina mrell për çfarë ndodhi në Elbasan. Kena marrë një zhgënjim të jashtëzakonshëm nga arbitrimi, por kjo është një vazhdim edhe sezoneve tjera që ekipi e ka vujt dhe e ka përjetuar në mënyrë më skandaloze. Duke marrë disa raste më rrallë, kena djalin kastratin që është Halaj Vram, një vjet i hini një lojtar i Egnatis, Gjemajli mos ka bëj. Dhe djali hala nuk ka bërë me lojë futboll. Dhe as i mas nuk ka marrë. Të shti, duhet me nëllë një konfrontim i vogël, më marrë me një arbitër, se s'pa e etiketaj, me ullë mundin edhe djesën, e tanë djemëve, e presidentit, me tanë këtë investim, privat, kja është, këtë në damë të Shkodrës, në damë Vllaznisë. Pra, e kam fjallën të që të 4-5 vjetë që tentoj me ndalë kampion, edhe ma kje që është, se kur mëllet kampionati, Duka, presidenti Duka, thetë të gjithë morën atë që meritunin. Asi he nuk thetë që këti ekip ju hangër haku, këti ekip ka meritu ma shumë, por i rështën ekipit, si ka të sjerë tabela. Dhe më thana është një fatkesi e madhe me këtë drejtim që ka federata, dhe me ndaj që kina ba mi e që jena në mlejatë tu, mi a batë qartë se Shkodra është djepi futbolit Shkodran dhe mund në përkam në këtë forfejë, dhe më thana është nëse t'i voze e jena super të zhgënjim se marrim edhe rrugat në gjdo stadion Shqipërisë dhe të kthejna këshu është zi që të tamë zhgënjimi malë. Unë rralë parë falenderoj presidentin që ma në fundë dhe më thonë aty ishte pranë djemëve, pranë ekipit se kur zbanë zanë, zbanë zanë, pëse zbanë zanë, kur banë zanë dhe shë paska ba këshu që në jena mshetit presidentit dhe mshetit ekipit. Ka që kishë më thonë.
7: Sa po ka përfunduar kampionati lokal i shahut në Shkodër dhe ndosë basi është kampioni i këti sezoni 2026. Turime, ndosë.
8: Në nërët.
7: E vështirë?
8: Po, në gëgja vështirë. Gara ishte komplekse, kishte element 3, edhe moshat tona, nga gjitha moshat, shahu sporti menjes si quhet, është në rrallë parë pasion, është vendosmëri, është punë dhe përkushtim. Unë e inkurajoj edhe brezin e ri që të vazhdojnë rrugën e shahut, sepse një formë nërët e largon edhe nga disa veset tjera të këqia, si brezin e ri, po
7: pilot një aktivitet, sa ndeshje keni zhvilluar individual?
8: 7 ndeshje, një ndeshje çdo ditë mas dite.
7: Dhe të gjitha fitore?
8: Jo të gjitha fitore, një humbje dhe një barazim.
7: Me cilin e kishit humbjen dhe barazimin?
8: Barazimin me Sadinezin, që doli në vend 3, humbjen me Rën të Malin në vend 2.
7: Kjo është titulli i parë kampion si individ që fiton në dozë bashkë?
8: Po.
7: Pa të një dedikim për sukses juaj, ku ja dedikoni?
8: Pasionit për shahun.
7: Shë interesant që ju vini nga zona Sajkës.
8: Pa.
7: Nga Sajka dhe shpallën i kampion Shkodër. Një krenëri dhe për Sajkët.
8: Po të shahun.
7: Shë një zonë që kanë tjerë dhe futbolistë.
8: Kanë nëzjerë futbolistë, ka elemente në sportet nërshme që kanë hëllanë kontribute. Vjen kohë që edhe për shahun.
7: Prej sa vitesh e ushtroni këtë aktivitet të sport?
8: Shumë vite.
7: Sa?
8: 30 sa vite.
7: Dhe do të vjoni për shri të jeni aktiv?
8: Pa tjetër, pa tjetër. Ashtë pasionit që nuk në lënë më në erhat.
7: Shënjoni dhe në garat komptare të keni pretendime?
8: Po, dhe të tentojmë me marë pjesë edhe në garat individuale dhe ekipore komptare, pa tjetër.
7: Edhe diçka fundit, sekretari përgjithshëm Eduard Hoxha dhe kryegjyqtari Benard Dega vlerësuan elementin e ri që po rritet dhe garanton për të ardhmen. Ju jeni ndeshur edhe me to.
8: Po.
7: Mendoni se po rritet një brez i talentuar?
8: Pikërisht. Ky brez nëse vazhdon punë, se shoh dën stavitje, dën punë, dën ngjen kuptimin, dën kohë. Ky brez ka perspektivë, është duket sikur është në të ardhmen disa elemente sidomos, jo të gjithë, por varet edhe te nëse si do të ushtrojnë këtë spital. Nëse ushtrojnë, nëse stëvitën, nëse do të ecin përpara.
7: Konkurues në kampionatin lokal të shahut 2006 në Shkodër ishte një brezili që mori vlerësime shumë pozitive. Arion Temali ishte një konkurues individual, por edhe trajner i Vllaznisë që ka në krah edhe 2-3 të talentuar të cilët do të jenë ardhmja e shahut shkodran. Temali, urime për pjesëmarrjen si individ, por edhe të brezit të ri.
9: Faleminderit. U bë një gol serioz për 7 ditë. Gjithë ditë nga një neshirë, edhe brezi i ri u përra qitë mirë, sidomos Eris Aliboli vëndi 4, edhe Ajni Temali vëndi 6. Unë dule në vënd 2, lutë në nënvizu që dule me 3 vetë me pikë barabarta, edhe mësë në e neshet përshpitume, dule rezultatit që ju përmenë edhe ma për para. Nëtë zboqë i vëndi parë, Erin Temali vëndi 2, edhe Sadinese vëndi 3. Po ashtu sa të zhvillu edhe kampionati i Blicit me nënë ture, ku vendin e pare murri Sadinese. Kena element, disa element tri, në fakt kryesisht për ta bëhet kampionati që me mujt me dzerë nëj element tri. Kena edhe një rejën të pëqia që është edhe moj vogël si sa të dynzonë që që kam këtu, por që i ku para kohet, por që në kampionatet nërishme që ka marrë pjesë në mosha në fmi, ku e dojnë me rezultate shumë mirë. Po ashtu edhe dy nxënësat tjerë, që janë kampionatet që janë zhvillu në Tiranë, si me thonë, kampionatet e shkollave, kështu.
7: Pra kampionati lokal, por që ka rëndësi se
9: po
7: evidenton dhe tjerë elementet e perspektives. Ju jeni i knaqur për këtë element se po?
9: Po tjetër që jam i knaqur, po. Shofim, mund t'ja japim fjallën edhe Arisit.
7: Për parë se shkojmë të Arisi me djallin tuaj.
9: Pa, me djallin.
7: Që quhet?
9: Tho e sfamoj me hatër. Ajni, e ka emrin Ajni.
7: Ajni Temali, jeni garuës në kampionatin lokal të shahut dhe mojtë vërstime shumë pozitive. Urime?
10: Faleminderit. Unë mora pjesë në kampionatin e shahut dhe mora 4 pike gjysë. Duke bërë disa fitore shumë mirë.
7: Po vërdonë e traditën e babajduar Erion Temali, që është edhe shahisë dhe trajneri i Vllaznisë. Pa keni marrë nga babajuaj?
10: Nga babaj ka marrë që fillimi, nga të zerë, ja? Dhe të shihem të unu me dalë sa më shumë dhe më sënum, sa më nëtë.
7: Kjene ishte në ishe më e forti juja, me i bukra në këtë?
10: Në ishe ime më mje, ka kanë kunder Sadinese që rezultoj fitore me më.
7: Objektivat për të ardhmen?
10: Objektivit për të ardhmen është që vitin tjetër dalë kampionship në për fëmi, për moshën tim.
7: Prime për
10: të parë, për rritë
7: dhe suksese. Aris Aliboli është një nga tri të talentuar të shahu Shkodranë që dhe në këtë kampionat e urëtjeti i katërtit duke garuar për këta veteranëve të këti sporti. Prime,
11: Aliboli. Në në shumë.
7: Një emi emër që nga kujton dhe traditin e futbolu Amin Alibali, por ju të përfasoni shahun?
11: Sigurisht. Shahun, unë fillimisht e kam sëllu gjyshi jem, si një levizi kërët. Mësënaj, në përmijet edhe mësime dhe prof Benardit dhe prof Rionit, jam përmisuar.
7: Fatë, e gjenë sërë nga gjyshi. Si sëllu gjyshi?
11: Mama Celhani.
7: Respekt për gjyshi, si jo ka dhe mësimet e para, por në këte kapinat cilët ishin ndeshit me të bugra për ju? Po e patet me të vështira, po që edhe patet sukses.
11: Një fan të vërtitën, të neshit kanë këndë forta. Shdo kush ka garu për vend par, ka lanë maksimumin me darë. Por ndo të venosha një luaj specifike dhe kishte këngu dërzia Hoxhit.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Radio Jehona ju paraqet.
1: A e dini se

0: Thuhet se valja vetme popullore në botë që kërcehet pa muzikë është valja e shpatës dhe mburojës, e cila u luajt nga ushtarët e mërzitur gjatë rrethimit të Bursës para vitit 1326. Valja e shpatës dhe mburojës e Bursës kërcehet pa muzikë me tingujt ritmik të goditjeve të shpatave dhe mburojave që dalin gjatë kërcimit. Pasi në botë nuk dihet ndonjë vallë tjetër që kërcehet pa muzikë, valja e shpatës dhe mburojës pranohet si valle mjaft autentike. Veçuria kryesore kësaj vallje është se ajo për më shumë se 7 shekuj arriti të ruaj figurat e para dhe kërcet në mënyrë të njëjtë.
1: A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpejta.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovu një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erhona.
2: Radio Erhona.
1: Numër telefoni

0: Faleminderit.
1: Industriali me karakter ushqimor. Prana jeshte me aty ushqime që të këtu këtë vjetre në një...
2: Ngrenje.
1: Ngrenje let, ngrenje let.
2: Edhe për këtë thoni se eshte justifikushme, shoku Behar?
1: Nuk themi se eshte justifikushme që të hajt. Por shka që e rëthana lësuse ka. Unë si shef repartit e kam logorit.
3: E dim, shoku Behar, kemi një kolektiv të mrekullueshëm.
1: Po kemi.
3: Por ne kemi fjallën për disa njerëz pa ndërgjegjshëm që ende e damtojnë dhe shpërdorojnë pronën socialiste.
1: Jo, në repartin tonë nuk ka njerëz të tillë.
3: Pikrisht në repartin tuaj ka dhe ne do ta vërtetojmë që sot që ka.
1: Si pa ku aty ku drejtoj nuk ka.
3: Pikrisht aty ka. Ju kaloni në zyrën tuaj dhe do të vini pas një ore.
1: Mirë.
2: Mirë bafshëm. E ke dhënë njoftimin ndërmarrë në lidhje me Helmin?
3: Tashti. Njoftim me rëndësi. Njoftohen të gjithë ato që kanë ngrënë llëkuma, biskota, karamelet, vinë me një herë në infermjeri për të bërë gjilpërën kundër Helmit. Si pas analizave të bërë, rezulton se shëqeri me cilën janë gatuar, ka qenë i helmuar nga një helm i fuqishëm. Ato që kanë ngrënë, duhet vinë me një herë të bëjnë gjilpërën kundër Helmit.
2: Dabar. I ke bërë gati gjilpërë?
3: Gati, kam gjitha.
4: Gjatjet tani.
2: Shiri,
4: mirë.
2: Mirë, shiri.
4: Mirë.
2: Qërë dhe gjo?
5: Një kotë kretë kotë ka marë.
6: Mi qërpik të shiri të do të ri.
5: Do të ule më të posha.
7: A është e vërtetë e qështja?
2: Cila qështja?
7: Ajo e helmimit të?
2: Oho!
3: Se është shumë e vërtetë. Bëjmë analizat e shëqerit dhe rezultoj se kishte qeni helmatisur. Se po pyti?
5: Kotë mërë.
2: Aaa!
6: Mi qërpik të shërita, do të rinë.
7: Hajde dali me
6: mëna patit.
7: Ja!
2: Qa?
7: Ja, unë nuk kam dalë më në patit, unë dola prej repartit.
3: Pastaj?
7: Edhe kalovën një repart tjetër.
2: Po?
7: Aty pastaj krejt kotë.
3: Si, krejt koti hyre në repartin e amelsirave, krejt kot?
7: Ja, krejt kot kam nën.
2: Qëllila?
7: Një.
2: Një?
7: Shko.
3: Po t'ki qenë aq pak sa thonë ju, mos u bani farë, mara.
7: A, jo.
3: Pase. Hajde dali me monopatit, e të shpirë.
7: Jo, nuk po qenë një.
2: Sa kanë qenë?
3: Sa kanë qenë?
2: Ha.
7: Kanë qenë ata?
2: Ja, ima të! Po pëse të?
3: Pëse të?
7: Pësho!
3: Tre!
7: Pëse të?
3: Pëso?
7: Kote!
3: Se kote?
7: Pëso?
3: Shtot!
7: Pëse shtot?
2: Pëso!
7: Pëshë më lejtë, a i zhëtë!
2: Gjilpanëra?
3: Gjilpanër shpejtë! Jam, këtu në këra.
7: Këtu e mi.
3: Shpejt.
7: Gjimin e jemë, mështë e të mdo një bolë, shëtë që i kemi për butoni.
3: Ashtu.
2: Po mi e morë shokë.
7: Urna.
2: Pse të amtoni madhën e shtetit?
7: Ju thoni shëqyr që bahon, zbahan populli. Ja i mroni shpejt, mas t'in gjerin zhidje, se të amtohet populata.
3: Dila ti prita ti post bajraks.
7: Beshej tani e tutje, s'do t'kem në një avari, e?
3: Nuk do t'kem, jas t'jam, prita.
7: Ju falim në iriqo.
8: Mirë së rini! Qkemi?
2: Hiq!
3: Ha mërë pëse mos ke ngrënë në një gjëti nga ato amelsiret?
2: Ha mërë fëllë, mos ke e lupë gjënë!
9: Ja, mos kam ngrënë!
1: Mas!
3: Ha mërë fëllë!
8: Krytë nëns, mduket se sot e kam analizu një fije brumë halë vetë.
2: Një fije?
3: Po qdo në ti me analizu brumën e halës? Ti e normiste, nuk je kontrolore cilësijet.
8: Po cilësia që është e gjithë, babaj. Kur po kaloshe në për repart, por se brumi halës nuk ishte i mirë. A dhe i kriki kova.
3: Po se?
8: Unë sa është i mirë, atëherë për gjejtësi.
3: Po?
8: Po mas më ka ba prej nadit muaj ma.
3: Qatë bani?
8: Më ka dha një fije brumë halë, vetë sa me e pasi kishte dalë.
3: Pa, pasarëm si fara jo.
8: Jo të shëllë e krejt pak nuk ka qenë.
3: Pa, sa ka qenë majti bajzi?
8: Jo me e nja i kaqë. Jo, besa jo një kaqë nuk ka qenë.
2: Sa ka qenë pas?
8: Po thunë një i kaqë.
3: E?
8: Një i kaqë.
3: Si?
8: Jo, besa një i kaqë.
0: ullë vetë.
9: Hajde këtu, ullë këtu, shpejt, shpejt.
10: Kam ble saat Laura.
11: Me biskut.
10: Ashtu. Dhe nash.
9: Ashtu. Prit të ka i shoko, të kësë bëjë racion.
11: Mështë.
10: Mështë. A nuk po vjen ti, ha?
12: Ja, ka lasë e pa kam pak punë.
11: Re atë në fund, atë në fund re, ladruce.
10: E me që pa të bajmë.
11: Qa? A, B, C, C, D, E,
12: ha? Ja, pa, ashtë e vërtet puna shëqerit?
9: Pa, pra, ashtë e vërtet.
11: Shumë e vërtet.
12: A?
11: Pa.
12: Ma boni.
11: Ke?
12: Lokumin. E gjithboni.
9: Qire me zinë për shqirperë në kota ty? Qa ke homer?
12: Një lokum.
9: Pa?
12: Një vëse ka keni pa prejmë.
1: Lokomist!
9: Hajde.
1: Vane.
9: Ashtu.
12: Ma bënë edhe një këmaj.
9: Se?
12: Kam hangër dy.
9: Hajde, dilati se t'mjaftën. Prit aty mos bëjë reakcion.
1: Ma bënë edhe mu.
9: Edhe ju kini një.
1: Ja, o s'kam hangër lëkuma. Unë e kam kunër mjë opish, që jam tregu shirë lëshë.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Po i shtu me ta shpo abilin ton, do që me shkur s'bjet me da sonte.
1: Ose pa prani tu.
2: Ja kam turp për sy të
1: bërë. Turp kena ta se nuk i bish veshit për shkodrën.
3: Au! Ranjo i bulla fiqi bra. Më shesoj hohën në titi. Sa është ai ish kampion i notit me ndulishja i nuk nina i nuk nina.
2: Uuu, s'po të qatë, të shpo të atëmator.
1: E të në me shkush një sotër, e të në me fjetë të mëj. Oh, a i ftof të i ftof shumë parova. Dija, nuk mund të doroj ka të ka dalë, pa hilën për i herë. Ruj i herë, mos të përpiku. Hajtë, hajtë, hëmë shmilë. Edhe, më shtërë nga fërte, eh? Shtërë nga fërte, eh? Se i kësë nëti, më shqitë si njërë.
2: Hapi ma e zytë mirë, e kontrova mirë me kom, se të shpobim me i pusrit të hopën, e për të shasim dirit së të...
1: Kjo është kiri, leme, kiri.
2: Ha, dreqin për të vartë kiri me tana të fëmë dhe t'i bëhe.
1: E jem se, e, është me lëmë, e është me lëmë. Kiri! Kiri, që vo hiri, qka një joti, tje një biri. Pëse mërkirë, për lumi mërkullushëm, kështë po të në fshirë për gruntime.
2: Uf, për ti e lumi urtë, mërkirë.
1: Zilë për mërtë e shkodrës në bebet syni ty të qofin, mërkirush.
2: Po për shkatorë, që e hanë njëllën prej tejet, mërkirë.
1: E në në më njëllën, se ka lasin shkodrës që hanë njëllën, trihen vjetë. Lëmi poshtëm!
3: A thama?
1: A së shveshti, mëse, palishtje sëmë.
3: Ja mërë, mu s'kam hovën të më shonë, pa ti hi në të qenë. Po më kam hovën në nënë qeshë.
1: A dhe në është e këpëta se sëmë.
2: Ti në nënë qeshë, mërë? Ti një nënë qeshë.
1: Kuzhenese, kam rrasë me bidur e lekë për kushenherë.
3: Si theset një ajote, me lekë, e?
1: Se po e lekë kujtove tira, rrush që lekë, po e lekë, po e me të mdru teme. Tiri 500, gjurës i mise, e paske s'loshtë.
3: Jo mërë.
1: E, se qa për e qajnë 500 lekë, për? Po 500 lekë për një të gjithë e stradët, për? Mërën pjesë 30 artista,
3: Hajde me nëse se për shpinë tëne, se për shpinë tëne.
4: Po këtë Samson, zjerë me dritë, e burë e shpirtë.
3: Taman, vërë për që!
4: Dhe zemë e burë, hajde, hova, përësim. Oh, a i shtukët, e?
3: Akumë nëse, nëse në gjithë është një këtu. Nëse, qovë se ti e shef, se ujë, është në një për pjetë, Te qafa ke me mdojnë!
4: E ku ku për ty!
3: Shëmaj nëse!
4: Ti si e në gjenje me mbojt pak për mi njota! Jo mo te qafa!
3: Shëmaj nëse! Pa ti e gru për shpil! E ja për shpil!
4: Ka do një he!
3: Hajtë!
4: Ka do shpoha për poja për i të... Jo, ti ka tërë!
3: Uuu! O vërë!
5: A u mytë për shmarë!
3: Da, që mytë!
5: Ju ka këni mytë, ju e ju shkodë!
1: Në u e më u mytë, u mytë! Pa ti, prej kua jeti më?
5: Da të kanë bërë shënda? Veshmirja marë, leshët, prej leshët!
1: Prej leshët?
5: Pa, pa!
1: Po që kjo është më?
5: Jo, jo, në në leshët kena ujë! Pa jo kështu, pa në kena i halë tjetër!
3: Që keni më?
5: Edhe qeveri e shpa zhenë gërëfish për këtë mund!
1: Që më?
5: Në në mytë era mund!
1: He?
5: Era mund!
3: A ti që është problemi? Se këtë s'kanë thanë, shkodran të terun!
1: Edhe lezhjan të kajhon, zërë se shenë!
3: Hajde me në shenë!
6: Ehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Ehona.
7: Radio Ehona.
6: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

30. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radioja Hona, Radioja Juor.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Një pohet, apo ma bani tekst kanget, se du me kënu për herë të parë, edhe du me shpërthyjë.
1: Sa vjetë që jeti?
0: 52.
1: I ri pas ke fillu me kënu, po vash a vash, pise të zani. Se kangëtari, më rëzët di, kangëtarë, duhet me kënë i veshën, i majtën, i krehën. Mëndësisht me pas edhe 2-3 tatuazhe. Edhe na, nuk t'i banë zëti në gjitha. Mjera kështë e kajtë me pasë edhe zamë, kështë e kajtë gjamë madhe.
0: Tësh, unë i përëtësej të në kushtet. Unë du me shpërthy. Unë të rahë i paret në dorë.
1: Po ti të rahë paret, po në ka shilu edhe me në rahë. Si ka përësy teksti, si kanë bo bisë. Po që fejt ka poetit dy se së të bëjnë bisë, me nëzët një nga në dorë. Poetit shkru teksti. Edhe të shkru në të nështë atë dy herë. Po nuk mundet poetit me të shkru këtu ka bisë. Në kopëtër apo ja? E, në tekstin të ndër kam menu, kështu.
0: Po ku je, më i kanarin. Në cilë lozje e ke shpin,
1: unë për ty do të qaj me latë. Do ke pushin punët sot, familjet i lajmëroj motë.
0: E, të pëlqen, shumë e bukur.
1: Ja, ja, të pëlqen dhe pazari, thëmë.
2: Pëlqen. Mirëdita.
1: Dita vajsh.
2: Profesor Alqileja,
1: si
2: jeni mirë?
1: Hajtë.
2: Ka thënë Klausi për të bërat këngën.
1: Klausi, e? Pa kam këtu për Klausin. E, marë Klaus, marë Klaus. 15 tekste kam fitë sot në këte lokal për 2 orë. Kjo është i fundit, s'ka ma. Gusha jote po loton. E lalo, e lalo, e lalo. Una jote po qërron. Në Elbasan, baba, po të shkon, nuk e di, am kuptan. Zemrën time vizitan. Sot vish kush po të kërkon. Ndash të raket, ndash avjen. Nuk e di, apo më kuptan.
2: Të kuptoj, po... Ma mirë po e bëj vetë. A ditë në mirë.
1: Në mani tekstet vetë. Pra në shkeri më pas kur sukses, se i boni tekstet vetë.
0: Maso mërzit, maso mërzit, maso mërzit.
1: Apo ma marrë dhe ti këtë...
0: Edhe këtë? E marrën?
1: Me gjysë shmimit.
0: Jo, marrën, po paj recital.
1: Recital te?
0: Po.
1: Fidhë recital?
0: Po.
1: Klumë për guzimin. Edhe do me të nëru edhe me një bombastike. Ashtë për ty vish me pas zonë duhet. Merë dhe këtë.
0: Më falë po, kja është bardhë.
1: Urna?
0: Kja është bardhë. Kua teksti?
1: Pësë, është orkestrale.
3: Po dëgjoni Radio Jehona.
4: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
5: Se si ndihmova grun, kuptohet punti i shtëpis. I thash vetit, po gruja sklave nuk ka shmarë qeqar, kur si jetë me hangër barë, burë e gru, mishë e thupë, të thoni plak në laprak. Gruja në punë, unë punë. Aja punë shpi, unë ledzoja shtëni. Ajo me rëmë e thmi, unë me shokë të i tira ki. E ditën vravë mërgjezja, unë a dore në zemër, si mashkull, ja si femën, se femën a ka zemër në limshme, i banë nërë gjithë kuj. Po tha që të një mojë, me bon gjithën. ditën i parë s'mu primar, se vend me hel krypi hel ashe qërgjilës, kurse halës bëber. Ditën i dytë, ka pa kryt, mu do të gjelët e kuzinja, sa o morën lështë dhe komëshia, u tremen edhe fëmija. Për fatin të vjekë, se dera, tak, tak, tak, erën dhe shoqet grush për vizit. I thos grush me shpejtësi, milen mu përse di. Mora shpet do karamele, gruja më tha, unë në shua filë nërta. Të qesh, ha, ha, ha, hi, hi, hi, filu në ta mu zgërni. Gruja bote, bote me shenj për mu largu, unë dhe nekësi si jam të e kuptu. Një në shoqe, të pulake, romulake, kam pajmake, pa më ka për duret e ma frën. Pa fillën edhe më shtërngën, tha me vedi që pa më bënë. I thëtë gru, sepse pe i largën, kështë e ka si e zganë, po më pëllqenë me kështë shëjtan, që e nga shumë shaka gji, bo ka fil me rënë dëshni, e lumi ati që e ke e përbëni. Aja din me i ti rëzik zi, se këti nuk i deli vetëm një, këmë tonë këtë truk, dy të rifem në shpeti luft. Më burit të mi rafë pika si tra, a i mërë tre mund për shëf gra. Unë e kam sua dhe mund puf, se më rejti i strukun për si skunf. Mërë të erën bluz, e kur së më puf të mbuz. Pa buza për femë në shmelhem, që nuk në mu bo verem. Nuk po mund të flasa, për si pas ka buz, si zame të shoka gota të aman. Ha, qërë, e shoshja kërët katëret, fjallë di mija s'pe ka në lezet. E re e dres se burin s'pa të ha, prët një aty për të la. Në që se këni arë më shushni, mija se të vini në shpi. Po burin jem nuk ka mulli, për me blu, zdo gru që vjen në shpi. Burin jem ka autoritet, e se qanë kryt për ty më e shkret. E këtu fillun me bërë shamati të edhe, se mu më ka sa për tri, e blokoj burin sa për një një. O, që në gratë, e shpeti kush pa bërë shamati. Kërikin nga të mëshu gruen mu. Përse najtë e ti mërë kuku, tonta pula e i zhjel, e u dukëshë si bubëzhel, atë pak lezet që foli e dhia, aja mi mërë tante ligat i mija, se ti fritë edhe atë dy fjallë që eshtë të shkuj në shalë. Pa që kishe mi bërë, maj gru. A zanë shoshtë të që ti bona, aja vetë më tha, ma kona. Mas ta bjerë mu grën shpi, se unë rahem për si fmi. Me kam vini fundë në shkupë shkopë, e me keni 100 vjeç bërë me lujtë meq. Qeshni, qeshni, ju pa qeshni me të pa gru, i bon autokritik grus, po më pash mu, pash fem në mu me shpim, pash pa kry. Ju betova, adhe në qohë se ata dënë me kapë me zërë, unë do të bërta si t'i bajhërë. Në qohë se gratë dënë bëjnë ha ha ha, unë do t'i thamë gra jam pa gjanë. Ta shirë, ju merë si dëni. Po që besu të fjallë që ju thashun, fjallë dhe mija me këta u zbut gruja, pyt një të gzim gruja.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Qyku?
1: He, majtë pas qyku.
0: Tash dy ditë e shof grunë të anë të i qa.
1: E, e ke pa?
0: A keni njëri smurë në shpia?
1: Jo, me s'kena asë smurë. A dhe unë e kam pa të i qa, për së rrasti.
0: Si mërë, e ke pa të i qa e se pytë?
1: Pa, shqipi pys grunë, bo mi pyt grunë, qa ke e dan lek.
0: Qa the?
1: Pa se?
0: Se sa herë e pyt grunë i jep lek.
1: E, për të mërmen një mëjtë.
0: Ti ke ke burë. O, oh, me të pas të burë s'kishe punukur.
1: E, ja, shtuet. E, pra, pa të gjekto. Aja, kërkoni shumë që, hes mund të tham.
0: E, mërë që ku ma të rego?
1: E, të kam shoqe për të tregoj.
0: E, ma të rego.
1: Ashtë e pa ngopun.
0: Pse?
1: Den lek, den me blej makin.
0: Makin?
1: Pa?
0: Për i makin e lengru me qa?
1: Po?
0: Pa bleja e mërë i makin të vogël?
1: Që po fletë maj? Usë jam i zoti me blej makin rrejt? E rruhem me brisk, ja me i blej makin grus. Qa kujtove ti? Mane ju gratje një shkofta. E gruja shofere, burri pasajere. Aja me më gravo.
0: Shumë mirë. Qa kamër, u ka ma lezet se me t'hyp gruja në makin.
1: Qa po fletë maj? Aja me më hyp, e?
0: Pa.
1: E unë me zdryp, e? Pa. Rëkë me e maj. Besa, a di qëmë në ovi dit?
0: He,
1: këllëmi! Pa me vjen i femen, me i Benz Mercedes, me gjyslyk, me celular, të i gra makinë, se herë unë ngërdeshte, se ishte të full me dëshnorin. A se? Hop, më frenajt e kompëti mija. I thosh, ej, ku i ke sëtë me plaqin, se gati më zune.
0: E që tha, jo?
1: Aja, pa për poshë i gjyslyk, futi krahin pëgje të drejtarja, tha, ta kesh për nërë me të shtypi femën, me makin.
0: A ti qaj dhe?
1: Unë i thash mua për nërë ta di me më shtyp pa makin.
0: He, mërë Luku, po si je?
1: Luku, i në dele Luku.
0: Luku, e kishe fut nuse në djalit në punë,
1: eh? O, qa kam hek, maj.
0: A, di,
1: qa kam hek, maj, me mik, maj, me mik.
0: Dijet ajo puna, shumë zorë sot me gjithë punë. Edhe pronartë kanë fillu mua në ku.
1: Ata? Ata që kanë lekë thunë skena?
0: Pa, pa, pa.
1: Në jena me pension e s'panë kohëna.
0: E
1: bro, dhe se,
0: ka
1: pas fatë.
0: Ashtu, e?
1: Ka pas fatë nusë janë vjallit. E ka gjithë i prënoj, me zemër orë, i 24 karat që ka. Aha, më knashi maj, pa si maj.
0: Samir mërë Luku, me ditë se ka punë edhe për mu, qësh nesër kishe fillu?
1: Ja, ty smerë.
0: Pse?
1: Se ti e 14 e për pjetë. A i danë 30 dherin 16.
0: Oh, shi. Pa mirë mërë, unë nuk du me hy sekretare, unë them po bëjnë e punë tjetër kështë letë.
1: E, ja, ja, nuk danë hi s'kone bëjnë për punë tjetër, e i kërinë tana, e ka nusin me nusin aty, rinë dhe pronto.
0: E qa punën nusja djalit aty?
1: Aja, urna, si urna. Kujta që e qonë, si ku nërështën.
0: Aha, e mora vesh qa punën.
1: E, për të mërmeni, me, e, ati sa sekret e monë, as burit vesh që thët. Aja banë bejë për pronarin, e jo për djalin temë. Pasimej, se edhe në djalin e kam i fija eso që nuk e kam lukerimej, nuk e jes asë.
0: E qa thot djali, qa thot?
1: Djali thot, Omar babi, qfar fatit kam pas me këtë gru, unë pa punu, sa parë të shpia shtu mi pru.
0: Ke ka njësh, djali, njësh.
1: Ja, ja, njësh jam unë, dysha nusja, tresha djali.
0: Ha?

0: Radio Jehona. The number one.
1: Varza gjelmura si më keni një sot, am keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ta me gjojnë sonde gjithkush. Prezenton para jush. Jo me i ftyr, por me të dyja. Une i ky, edhe arsyja.
1: Ti në Shkodër i thon krap.
0: Unë dashni e thras hala. Me thon dretin, këtë zinë tavën. Këtë zënë derën. Këtë zënë braven.
1: Nuk ka shku me shok në gjdo anë. Ka marë rrugat për Tiran. Ka lujt gurë. E ka bon hap.
0: Unë të shmian kryu si me harap. Sinqerisht ju flasër sot. E kofini atje në hot. Ishe halme e nisi bot. Mirë po si i fshas shkërkan. U ta thali mi kërtem. Mas dy dish më ka për u shepo.
2: Që këm hek më në me kap. Veshaj miku si kam zon. Djelen tjetër martan vlon. Bile e shosja. Ishte rashk. Me pas ndasëm edhe peshk.
0: Ollën mun grepat pa top. Mlodha shpet një gjasht harop. Kapa i pështolla me i plasmas, nderja shoha me dy thas, me një letër ku lezohi.
1: Qifti ri, nga trashegohi.
0: Në fund e mëlla të pasha më pash, nuk talon nërën me kash. Mas dy ditë shpasha shosnin, kaloj boti me benzin. E, harap, e të pas bëjona, hajde e thuj se nuk ashtë njona. Kisha djalin shkollë në Tiranë. Oh, ku kush ka me ish majnon. Doktor Shtosh do të me dalë.
1: Mirë, po mën nuk ishte a idjarë. S'kishte mën kërkon për mësime, fakulteti zbon të lëshime, e tak puti në katër lomë.
0: Për mu ishte bodhera. Dolan bun. Si tha, harapin.
1: Gjithë një fjalla është për krapin.
0: Mora rrugët për të këtërevi. Në trotuar, po më pret njani.
1: Ronë, po të vika njana onë. Po kryke i punë të ronë.
0: Jo, bre vla, e kam për hall. Shkoj me baj smur në spital.
1: Mori smur i dhe në i hap. Ska nevoj për tanat krap.
0: Edhe në tren më thaj buri shnosht.
2: Ma të krap ti nëllë dhe posht. Ta shpat hath shora në gosht. Ma ljaturi le zën mën. Se së të hynë krapi për sildëm.
0: Atë biset nuk ma pat kone. E, sarap tham. Ma i mendim tonë. Në stacion trenit sa kam rrit. Kishte dalë djali me mbrit.
1: Si fa? Unë marë bab, jam kërit pafat. Në ka një njëtë dhe në të kanat. Në ka damtu se isha marë profesori kujtestar.
0: Marë të thoi shpine profesorit.
1: Rinë nga uzina e traktorit.
0: Hajde bab, prego palatin. Se lëshën babën shmin harapin. Në gjitha shkallt, trokita ndër. U hap dera me njëherë. Para me du një gru. Profesorin anë thash du.
3: Profesorin mi pas nuna, shkoj pi kafe këtu marbonë. A mu sjeni ju shkadron?
0: Po i thash po, ku mjofte nënë?
3: Mjofte nuna nga kë krapi.
0: Po mërëni e në pikat vrapit, ta pastroni me njerë sepse krapi më verë mërë erë.
3: Po kush unë sot një a juj?
0: A, profesorit nënë mi thuj. Unë jam baba i Ridvanit. Mos haroj ati i shkodranit.
3: Po me kesin njën?
0: Në shosë unë s'kam për të hos.
3: Minon?
0: Se e kam lanë qënë në ty plas.
3: Minon?
0: A korësit me mamet në plas. Mos harot ta morë shanon.
3: Jo, pa i thaunë s'kam për t'i lën. Ka kalu tjertë me i konjak. Jo mo ty me zhjith të kap.
0: Eh, arë po me m'kelon. Shumë po t'honë edhe në Tiran.
1: Krapi në Shkodër në fakmëll. Të ka pasem në në mëll. Ka pëzbohë dërnjën batal. Për krytë ti, dikur, pa lok, kanë pëzbohën tre ditar tokë.
0: Mirë. O, ilu e që shka krapin.
1: A, hajnë se në lënë vrapin, banë si banë e dënë shtek. Nuk ka krap, dënë me shelek.
0: Pjale e të mirë zëndëm. Më falë se bëra, disë ka nërmen. Më kri unë shaf një shë e thotë. Që më zinë të gjumin koma sërak. Qo të kërë ditë palu? Ti doktora ke një shopë. Qajhe, ti njëmë dërë njënë?
1: Mirë pa karapin zhjithë se hanë.
0: E gjithatë pa delë për njëherë, po të rëkas dërë dërë, o të dhori, o rejku, o nasi, po më të qilëgjiu, dikon të të hasi. Shkova fillë edhe në kirurgji. Jam nga Shkodër e thashë, a mund të hi?
1: Lërë Shkodërianin të kalojë se për mu paska nevojë.
0: Dhanë u hapë ka paku i dërës, duke hy ju falë nërës, i tregova të thatë në qafë.
2: Mos u bëjo shkodrian të afë. Është e forrungull, do shtronesh. Për 5 ditë i do shëronesh. Lërë ma krapin që të lironesh.
0: Sa po jep një krapin tins, pjeni pilo me i shyrk shpins. I foli le se kështë dëshonë të.
3: Vëtëm krap dëshonë zotrote. Po shëllë gusë të pëlqeka.
0: Me doktori si dërgrepa?
2: Zjo shkodrian. Ska mundësi, në Tiran, ke njëri mo?
1: Kam.
2: Të veç të rriqë 2-3 ditë, pas 3 ditë është këtu me pritë. Do shtroj pilon, se është më rëndë. Ti s'di s'pungin si m'kafën, për 3 ditë pilo shëruar. E bej dalje, ti t'kam shtruar. Krapin lëre, se do të ngjishet.
0: Jaj, hësh pa, marë se prishet. Në vën e breva mu abetim. Kur mo mu se njeva vedim? Harapi, thosh nërsin, ta kalej shëlegu ty. Sot e urej fjallin harap, sa në shpit mikut, sa i ma krap.
2: Edhe pilua, ta ruj lekun, mëse bëj korban shelegun.
0: Se me lek, shelek e krap, drejt Evropës.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservice Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme.

Muj të gjitha shteteve me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Hona.
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lem.
1: Dekor Shop Lem.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj 4 vëmbë.

0: llamo, ¿eh? Yo te ruego, te ruego. ¡Ogru!
1: ¡Orna!
0: ¡Ogru!
1: ¡Orna!
0: Qua vës një me vetë?
1: Vesh në vëllë i kam.
0: Hajde, hajde, hajde. Ma vjerë pjatën të temet, lutë. Hajde, qinë satë.
1: Orna.
0: Pjatën të temet.
1: Pa.
0: E si vjen pjata pa kur gjo?
1: Qa dan tjetër?
0: Vjerë ma i lukën të temet? Lukën të temet, mërë. Kjo s'nin, mërë, s'nin me vetë.
1: Lukë ti kam pa lo, a bërë një ruë, a pa.
0: As mi lo, si ki la.
1: Ma
0: bjerë piru një në temë, pra.
1: He, pra, piru.
0: Shke ko minati, shke ko.
1: Kam se kam dosh me shku në mëronje.
0: Po me po me metë vëtë mu, që bëntu? Bjerë me gotën teme. Më bjerë gotën teme. Qa me bëntu, s'nin mirë.
2: Me shdi që të volinë.
0: Ha, ha, ha. Ashtë. Edhe më bjerë. Qa kam mëgdu? Thikën teme, mëj. Po të thikën, mëj. Bjerë maj, pirunin teme, pjatën teme, gotën teme, thikën teme.
1: Ave, më zgudzo mo me thonë, lugën teme, pjatën teme, thikën teme. Tonë që a kena në shpi, janë tonat, janë përbashta. Më stalni më zoni në gojsa, morë vesh, se më qmeme. Teme, teme, teme.
0: Po teme, që janë tonat ta?
1: Tonat janë.
0: Të kena në dy tonat, tonat, tonat ta? Prime ma?
1: Prime, bro.
0: Atërë, shko e mbjerë veglat. Tona të rojës.
3: Ah, a më njifni muaja? Se më njifni, e? Eh? Unë jam doktori maj mjenë shkoder. Zuku më njef. Këja vizita jun, e kinoasi. Vese du, ligjit e po, doktor më hasrobi, kur je doktor me diplome, me gjëmana kështë do djetë, se duhet mu pa ku shtrejtë, se më ka bo diploma mu për me fitu. Oh. Hajde, ku se ka radhen?
4: Erdo,
3: dektor. U vizitu, hajde rada.
4: Erdo, dektor.
3: Rada, rada, rada.
4: Rada, s'po shopo, hajde, vina unë fillë.
3: Uuuu, goci.
4: E, mërë, dektor, ishtë
3: të mërë. Okej, vëgac.
4: Ishtë të mërë.
3: Pa përë të dektori ti.
4: Pa të dektori.
3: Pa të kam thanë smunjen që keti, vëgac.
4: Pa e di, mërë, dektor.
3: Ti ke diabet.
4: E di.
3: Ti ke smunjen e shesirit.
4: E di.
3: A i ke pi i lachet.
4: Mas mi përmenë se janë s'ka dume. Doktor, mu ishme më thonë në i kshilë, qëno, private, në i kshilë, popullore, diqa, me bënë se doktor, nuk i lashe...
3: I lashe zdanë.
4: Ja zdu i lashe.
3: Ke artë, doktori, ti për kshilë popullore. Atër, ti ke diabet.
4: A di?
3: Ke smunjën e shesirit.
4: E di?
3: Amelcina nuk bënë me hangër.
4: Ja, s'ka amelcina.
3: As një loj amelcina.
4: As një loj amelcina.
3: Karamele, ja.
4: Ja.
3: Biskota, ja.
4: Ja, s'ka.
3: Sultiash, ja.
4: Ja, nuk ka.
3: Revani, ja.
4: Ja, nuk ka.
3: Baklav, ja.
4: Ja, nuk ka.
3: Lakum, ja.
4: Ja, nuk ka.
3: Edhe, bas ki hangër është të halbë ti ma.
4: Ja, mërë dhe këtër, s'kam hangër.
3: As një loj amelcinet nuk ka. Kjo është kshilla që të punë.
4: Ska tjetër.
3: Ja, ja, ja.
4: Hajtë mire pafshin, doktor. Mire pafshin.
3: Kjo është kshilla që të punë ty.
4: Doktor.
3: Urna.
4: A ka zhjo me fjet me gru?
3: Po, ju më s'ka zhjo me fjet me gru, po pëse përna banë këtë pytje?
4: Po, edhe kjate amelcinat hinë.
3: Ja, ja, ja, ja, kac.
4: E?
3: I tu jenë regull, i këtë loj amelcinet, s'ta kam nalu. Vashdo,
4: kajo. Mirë pafshin, doktor. Hajtë mirë pafshin, falim dhe shumë.
3: Shumë. E, te, te, e, e, e. Se, si mirë pafshin.
4: E, mërë, doktor.
3: Mas ke haru gjon?
4: Jo, jo, jo.
3: Mas ke haru gjon?
4: Jo, mërë, jo, s'kam haru gjon, jo, jo.
3: A u vizitove të doktori?
4: Po, vizitova.
3: Mas ke haru gjon, si, si, të doktorit, asia, te ka kua.
4: Doktor, dën lek, e?
3: Po,
4: e,
3: e,
4: e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Novoni banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgui mirë njohur, profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht ishtë thot populli, për teq me rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069-69-73-99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiran, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Votafon. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e di mura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Kjo është Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër: Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroq dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
3: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
4: Sigurisht që ka.
3: Sigurisht që ka.
4: Dekor Shop Lending.
3: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
4: Dekor Shop Lending.
3: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sar Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Virusi i milit perëndimor është gjithnjë në rritje, ndërsa pas Europës raste po regjistrohen edhe në rajonin tonë. Sëmundja që transmetohet nga pickimi i mushkonjave në shumicën e rasteve kalon pas simptoma. Te një pjesë e personave të infektuar mund të shfaqen temperaturë lartë, dhimbje koke, lodhje, dhimbje trupi, të përzierra dhe skuqje të lëkurës. Në Ballkan numri më i madh i rasteve është regjistruar në Maqedoninë e Veriut, gjithsej 55 raste, ndërsa 7 persona e kanë humbur jetën. Pasi më 6 gusht në Beograd u regjistruan 2 rastet e para të etheve të nilit perëndimor, deri më 30 gusht në territorin e Serbisë janë regjistruar edhe 16 raste të tjera.
3: Në Kroaci janë regjistruar 10 raste,
2: ndërsa në Shqipëri dhe Kosovë nga një rast. Në Bosnjë-Hercegovinë dhe Malë të Zi deri më tani nuk ka raste të konfirmuara të infektimit me këtë virus. Sipas të dhënave të fundit të disponueshme nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, deri më 26 gusht në Europë janë raportuar 877 infeksione të marra lokalisht me virusin e nilit perëndimor. Rastet janë raportuar në 15 vende europiane, me numrin më të madh në Itali, Greqi dhe Spanjë. Për virusin e nilit perëndimor nuk ekziston një ilaç specifik dhe as vaksin për njerëzit. Trajtimi bazohet në lehtësimin e simptomave, ndërsa format më të rënda të sëmundjes mund të kërkojnë trajtim spitalor. Si të mbrohemi? Me që virusi transmetohet kryesisht përmes pickimit të mushkonjave të infektuara, mbrojtja nga pickimet është thelbësore. Përdorimi i repelentëve kundër mushkonjave, veshja e rrobave të gjata, vendosja e rrjetave mbrojtëse në dritare dhe dyer. Gjithashtu rekomandohet shmangja e zonave me numër të madh insektesh, si pyjet dhe zonat kënetore.
4: Bashkia Shkodër në bashkëpunim me partnerët nisi sot shpërndarjen e pakove shkollore për fëmijët dhe të rritë e komuniteteve më në nevojë të bashkisë Shkodër. Në këtë kuadër të fillim vitit, ne do i gjendemi pranë këtyre familjeve dhe fëmijëve që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë, që të shkojnë në shkollë të përgatitur, të kenë një çantë si gjithë të tjerët dhe normalisht të shkojnë me entuziazëm, pa pasur frikën e pamundësisë ekonomike dhe sociale të familjeve të tyre. Falenderojmë gjithë partnerët që na mbështetën në këtë nismë dhe Bashkia Shkodër, së bashku me përmes rrjetit të qendrave komunitare, është e përkushtuar që të gjendemi fëmijëve dhe familjeve jo vetëm në fillim vitit, por gjatë gjithë vitit me shërbimet tona, me aktivitete të ndryshme, duke i bërë edhe ata që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë. I urojmë një fillim viti të mbarë të gjithë fëmijëve të Bashkisë Shkodër.
5: Së bashku me stafin e drejtorisë së shërbimeve sociale,

0: Unibertsitatea Borroni, motorave apo vlezërve që vinë mas josh. Unë joftoj që t'i gëzojni dhuratës dhe t'a trajtoni njërë. Ta doni për çantën ashtu dhe shkollën. Ta filloni shkollën e ta vazhdojni pa mua si ditë. Të shkoni në shkollë me dëshirë, të mësoni, të shkruani, të lezoni, dhe të gjitha gamë të tjera, të cilat mësus t'ju amësoj me shumë dashuri. Dhe uroj me zemër që ju të rriteni të ditur, e të bëheni edhe më të mirë se prindërit tuaj. A ma mirë kuptuat këtë kërkesë apo jo?
1: Po!
0: Të shkoni në shkollë gjithë?
1: Po!
0: Po! Po! Po! Po! Po! Do të të gjoni me vëmendje mësuesen?
1: Po!
0: Po! Vetë marë, një dashë, vetë marë e të suksesë.
2: 22.000 regator, shkollave janë hequr në këto 30 vjetë nga ambjente përgjithshme. Dhe një nga sfida tona është për t'i rikthy ambjentet e shkollave të oboreve në funksion nxënësve, të rive, të qytetarëve. Si bashki, jemi duke punu fort për të kriju kushtet dhe për të ndryshu komplet kushtet e shkollave dhe të infrastrukturës shkollore kudo në shkollën, në qytetin dhe rrethina. Dhe kjo ka qenë një nga punët që po vazhdojmë ta bëjmë. Edhe në mbështetjen e qeverisë, ne po arrim të krijojmë kushe shumë të mira.
3: Po kemi probleme, se për shembull, në këto fshatna, numri në kopsht i fëmijëve shkon prej në 25 deri në 45. Kur vjen puna, më regjistruan në klasë parë, regjistruan 2 ose 3.
4: Po dhe këto ti shohin, pse mos e rikthejë ti, kur janë mundësitë, dhe kur të shmohet ti ofrohet një shërbim pa klasa kolektive.
5: Shkojmë gjithë bashk, ju, ne, drejtoresha shkollës, që të flasim me komunitetin e dhe të diskutojmë.
6: Dana ime si drejtores, do të keni gjithë bashkëpunimin, edhe gjithë bashkëpunimin, në çdo moment që ju do të keni nevojë.
2: Do të kemi gjithë ambientet sportive të shkollave, që sot janë vetëm funksion shkollave, mbas dite të japim mundësinë që ti përdorë komuniteti në funksion sportit dhe të rive.
5: Të terrenet sportive të shfrytëzohen për sport, për disiplina që mundën me u shfrytëzu dhe mi ofrua aty në fëmive mundësin që sportin të bajnë aty në njësin e ty në administrative dhe mos me pas nevojnë.
2: Tari, ne kemi një program si bashki për me aktivizu të gjithë hapsirat sportive të shkollave për të përdorë për.
7: Ju fanaroj për pranin këtu. Kjo pranin dëshmon se ju e parandjeni që ky për Shqiprin është udhëtimi viteve dhe unë kam shumë kënaqësi që sot nisëm për në Shtetet Bashkuara po me atë bindje si në marsh të vitit 1991, se vendi i madh i lirisë do mbështet Shqiprinë dhe shqiptarët në përpjekjen e tyre për të çliruar nga diktatura autoritare e bazuar në drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve të Edi Rams, regjimin narkoshtetit.
8: Zotë Berisha, përveç një fitore tuajën personale,
7: nuk asgjë,
8: për Partinë Demokratike, çfarë lloj mesazhi ka kjo?
7: Edhe një herë, nuk ka asgjë personale. Thash edhe një herë, prania juaj këtu dëshmon se ju e ndjeni që ky është udhtimi i viteve për Shqipërinë. Kurse në rrafshin tim, unë shkoj dhe takoj miqët e mi me të cilëve u them, unë erdha.
9: Zoti Berisha, kam dy pyetje, dy kuriozitete.
7: Jo, nuk do ta.
9: Zoti Berisha, pyetja e parë, keni udhëtuar shpesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kryeministër keni takuar presidentë ndryshëm, po çfarë emocioni keni në këtë udhtim? Është emocion ndryshe apo shkoni
7: i ftohtë? Po, është ndryshe. Është ndryshe. Ka disa ngjashmëri. Ndonë së është vite dritë e largë, por ka disa ngjashmëri me udhëtimin tim të parë në Shtetet Bashkuara.
9: Shumë e rëndësishme ky udhëtim apo si do ta vlerësoni?
7: Është
9: më historiku
7: e jashtëzakonisht i rëndësishëm. Fakti që jeni

0: këtu, dëshmonë se ju e ndjeni drejt se ky është ultimi viteve për Shqipëri.
1: Dhe një pyetje, biletën
0: faleminderit shumë, faleminderit dhe miru fafshim.
2: Ju në hoqë fraksionin, ju dërtuan parlament duke thënë që unë erda. A keni një mesaj për kryeministrin Rama, tani që punisit për Shqipëri?
3: Para pak minuta është ka qenë aeroportu.
2: Qëfar mesaj që keni për zotin Rama?
0: Për padrinon, i them se po niset si padrino dhe po arrin si Ramaduro.
2: Biletën në ekonomia,
3: po biznesa,
4: biletën. Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Juste dašel, tako mi se rišmen dimen zotit malni plot na misjonin po mese fentimen beštetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Arida me përfajsusin e saj zotërijet Mirbraqi. Në misionin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Koranit famlart, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative, me pas rubrika tjetër hadithe profetike të Rasulullahit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe në fund rubrika që përmbyll këtë emision është fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin falenderojmë, prej tij ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë. Mbi profetin ton dashur, mbi më të mirin e njerëzve, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, salavat e dërgojmë. Zotit i lutem bashkë me ju që kjo ditë të ketë qenë një ditë e shënuar për ne, për mirë, në peshorën e punëve të mira, dhe ajo që vjen të jetë më mirë se sa e sotmja. Zoti e bëft me xhlisin ton të pranuar tek madhështia e tij, të rrethuar me melajket e tij, me xhlis i cili dëshmon për ne për mirë në këtë botë edhe në botë tjetër, me xhlis nëpërmjet të cilit Zoti na shton diturinë që është e dobishme dhe na jep dituri, dobi prej asaj diturie. Vëllezër dhe motra, kudo që jeni, ju përshëndes me selam. Selamu alejkum wa rahmetullah, paqja, bekimet, mëshira e Zotit qofshin mbi ne e qofshin mbi ju. Takohemi sërish për të folur në serialin e temave rreth cilësive të Zotit të gjithësisë, rreth emrave të Zotit. Në atë që thamë në takimin e kaluar se është tema e gjitha temave, është baza e gjitha bazave, është sekreti i gjithë sekreteve. Është fillimi i rrugës, është mesi i rrugës dhe është fundi i rrugës. Pasi qëllimi kryesor i njeriu të këtë botë është të njohë Zotin dhe të adhurojë atë si që takon madhështisë së ti. E thamë që për të njohur Zotin e gjithësisë ka dy rrugë. Njëra për këtyre rrugëve është të njohësh Zotin si që vetë ai e prezantoi veten e ti dhe jo si që dua njerëzit të prezantojnë atë. Dhe rruga tjetër ishte të meditosh në krijesat e Zotit, të meditosh në atë që quhet libri i shikueshëm, libri i prekshëm, libri i gjithësisë. Që të dyja këto libra, libri i lexuar dhe libri i shikuar, nëse i bëjmë bashk, dhe faktikisht ato duhen bërë bashk, do gjejmë që rruga më e mirë për të njohur Zotin është ta njohësh Zotin me emrat e tij, që ndryshe ne i quajmë El Esmaul Husna, emrat e bukur të Zotit të gjithësisë. Në Kur'anin famullar Zoti thot: "Walillahil Esmaul Husna fad'uhu biha" وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Zotit i takojnë emrat e bukur, prandaj luteni Zotin me këto emra dhe largohuni prej atyre të cilët i ven shok dhe mohojnë Zotin me emrat e ti. Po të shikojmë, vëllezër dhe motra, në Kur'anin famullar, teksa e lexojmë atë, do gjejmë që në përgjithësi, në mbylljen e ajeteve kuranore, Zoti përmend një emër ose dy emra. Janë nga emrat e ti. Dhe do gjejmë që këto emra shkojnë shumë për shtat me atë që u fol më përpara. Disa njerëz thonë kështu: nëse ky libër do ishte, pra Kurani famullar do ishte libër i shkruar nga Muhamedi alayhiselam apo nga shokët e tij, vetëm për të mbyllur ajetet do t'i duheshin shumë vite atij. Vetëm për të gjetur mbylljen e ajeteve, sepse thonë edhe tek ne thonë ti vendosësh pikën e fundit është shumë e vështirë. Prandaj po t'i rrish vetëm mbylljes së ajeteve, po ta shikosh mbylljen e ajeteve, do gjesh që ka një urtësi të jashtëzakonshme. Ktu tregohet një histori se një prej muslimanëve të parë shkon tek një arab që e njihte mirë arabishtën, por nuk ishte besimtar, dhe i tha: "Neve na ka zbritur një libër që quhet Kur'an, është i mrekullueshëm." Dhe arabi që nuk ishte musliman, po ishte e njihte mirë arabishtën, tha: "Më lexo diçka për asaj që ka zbritur." Dhe sahabiu lexoi ajetin ku tregohet dispozita e dënimit për personin që vjedh. Dhe në fund të ajetit sahabiu gabimisht tha: "Wallahu Ghafurur Rahim", dhe Zoti është falës dhe është mëshirues. Nikoj që fillimi i ajetit flet për një dënim. Dënim, një dispozitë penale për dikë që ka bërë një gabim. Beduini që nuk ishte musliman tha: "Është e pamundur që ky libër të jetë libri i Zotit." Ai tha: "Për Zotin është libri i Zotit." Tha: "Është e pamundur se ai që dënon në fillim nuk mund të mëshirojë në fund, por mos është ndryshe ajeti." Atëherë kur filloi të reflektoi, sahabiu tha: "E paskëm patur gabim, ajeti mbyllet wallahu azizun hakim, Zoti është i fortë dhe i urtë." Atëherë tha: "Ky është libri i Zotit." sepse ai i cili i jep një dënim, vendos dhe gjykon, ai është i plot fuqishëm për ta dhënë këtë vendim dhe është i urt në dënimin e tij. Prandaj thash që mbylljet e ajeteve tregojnë se ky libër është libër i Zotit të gjithësisë. Në përgjithësi në fund të ajeteve do të gjem emrat e Allahu xhelleshanu. Ne e kemi një tradit të cilën na e ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur të luteni, kur të luteni Zotit, lutjuni me emrin që i përshtatet më shumë gjendjes në cilën jeni ju. Pra thënë ndryshe, nëse ti i lutesh Zotit për mëshirë, do thuash o Zot, o mëshirues, ti mëshiron gjithçka. Mëshira jote ka përfshir çdo gjë. Edhe un jam një prej krijesave tuaja, më mëshiro mua. Mos thuaj o Zot, o i plot fuqishëm, më mëshiro mua. As o Zot, o ti që dënon, më mëshiro mua. Nëse lutesh Zotit për shërim, do t'i lutesh Zotit me emrin shërues. O Zot, ti je shërues, i nuk ka shërim përveç shërimit tënd, zbrit shërim mbi mua. Nëse lutesh Zotit që ai të hakmerret, marë hakun tënd, ndanjit pa drejti, nuk mu thuash o Zot, o mëshirues, i mëshiruesve, merë hakun tim ndaj filanit. Por do thuash o Zot, o i plot fuqishëm, o ti që kur dëshiron të marrësh hak, dënimi yt është i ashpër, është i dhëmshëm, i papërballueshëm, merr dënim për mua se më bër padresi. Prandaj, një nga traditat që duhet patur parasysh teksa ne bëjmë dua dhe i lutemi Zotit me emrat e tij, duhet që emrin që zgjedhim ta zgjedhim në përshtatje, në përputhshmëri me gjendjen në të cilën jemi ne. Vëllezër dhe motra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot një hadith, është mirë të ndalemi pak në të. Thot që Zoti ka 99 emra, 100 pa një. Kush i llogarit këto emra hyn në xhennet. Çështë e vërteta, nuk janë vetëm 99 emrat e Zotit. Në këtë transmetim, madje një prej atyre që e ka transmetuar prej sahabeve, i ka numëruar, i ka renditur 99 emra. Renditja nuk është nga goja e profetit alejhiselam, por nga sahabiu që e ka transmetuar këtë hadith. Fjala që është thënë nga goja pejgamberit alejhiselam është vetëm pjesa e parë. Zoti ka 99 emra, 100 pa një. Kush i llogarit ato hyn në xhennet. Pyetja që lind është, a vetëm 99 emra ka Zoti i gjithësisë? Zoti ka më shumë se sa 99 emra. Pasi përveç këtyre emrave që janë përmendur, ka edhe emra të tjerë që kanë ardhur në për hadithe të ndryshme. E para, e dyta, profeti alejhiselam thotë, unë ditën e llogarisë të kiametit do t'i lutem Zotit me disa emra dhe me disa dua që ai do të më mësoj mua atë ditë. Do të thonë që Zoti ka më shumë se 99 emra. Disa prej tyre ndoshta nuk i dim në këtë botë, reflektojnë dhe duken në botën tjetër. Prandaj themi 99 sepse ky tekst është me 99, por nuk do të thotë që ka vetëm 99 emra Zoti i gjithësisë. Pjesa e dytë që duhet ndalemi është ajo pjesë ku thuhet kush i llogarit ato, në gjuhën arabe men ahsaha, do të hyjë në xhennet. Dhe dietari e ndalur gjatë në këtë pikë, çdo thotë të llogarisësh emrat e Zotit. Mos vallë do të thotë të llogarisësh ti mësosh përmendsh ato emra, a është garanci për të hyrë në xhennet vetëm të mësuarit përmendsh të 99 emrave të Zotit? Dhe ka njerëz që i kanë mësuar përmendsh ato emra, por i kanë mësuar edhe i miri dhe i keqi, edhe besimtari dhe jo besimtari, madje po ti ketë mësuar edhe ateisti, ai që nuk beson fare në Zotin e gjithësisë. Patjetër që ky nuk është qëllimi i fjalës kush i llogarit. Dietarët thashë janë ndalur gjatë, ndoshta fjala apo komenti më i përshtatshëm është i till, ai që i mëson këto emra, që kupton brendësinë e tyre dhe që mundohet t'i zbatojë ato emra edhe në dua, edhe në jetën e tij të përditshme. Pra kush i mëson këto emra, kush e kupton se çdo të thotë ky emër dhe kush punon me atë emër dhe i lutet Zotit me ato emra, me besim të plot tek Allahu xhelleshanu. Pra e përjeton atë emër teksa thot. Kur thot o Zot, ti je shërues, nuk ka shërim përveç shërimit tënd, ai gjithë i është dhënë këtij emri. O Zot, ti që je falës, fal ma gjunahën tim, ai kur e kupton fjalën falës, do thot që e ka kuptuar dhe e ka llogaritur siç duhet këtë emër. Prandaj ky hadith duhet kuptuar drejt, nuk mund të kufizohen emrat e Zotit vetëm me 99, dhe fjala llogarit nuk në kupton vetëm mësimin përmendsh të emrave të Allahu xhelleshanuhu. Ju përmenda në fillim që emrat e Zotit quhen El Esmaul Husna, emrat e bukur. dhe dietarët thonë çdo emër i Zotit është i bukur. Prandaj vet ai i quhet i emrat e tij emra të bukur. Nuk ka emër që është i pahishëm, i papërshtatshëm nga emrat e Zotit të gjithësisë. Dhe ndoshta nga gabimet që ne mund ta kemi trashëguar prej dikujt ose ja trashëgojmë dikujt tjetër, teksa ne paraqesim Zotin e paraqesim atë si në përgjithësi si dënues, si ai që nuk të fal, si ai që nuk të harron. Në një kohë që shumica e emrave të Zotit janë emra të mëshirës, emra të faljes, emra të butësisë, emra të dashurisë, pak për emrave të Zotit janë emra të cilët tregojnë për dënimin e tij. Madje edhe dënimi i tij është dënim i kufizuar me urtësi, është dënim i cili vjen kur robi i ka tejkaluar të gjitha kufit e tij. Imazhi i krijuar në mendjet e njerëzve që Zoti është dënues, që Zoti nuk të fal, që Zoti nuk të harron, është imazhi pa drejtë dhe që nuk përputhet, nuk përshtatet me atë që vetë Zoti ka folur për veten e tij. Në përgjithësi, Zoti i gjithësisë kur ka folur për emrat, tash ka nxjerr pa gjithmonë atë që është cilësi e lartë, është emri bukur, emri falës, dhe rallëherë ka përmendur emrat që kanë lidhje me dënimin e tij apo me hakmarin që ka Allahu xhallashanuhu. Një pikë tjetër që lidhet me emrat e Zotit është, a mundet që ne ti përshkruajmë Zotit ndonjë emër nga mendja jonë, edhe pse ai emër na duket emër i bukur, emër i mirë, edhe pse na duket se e kemi gjetur fjalën, ja kemi gjetur tamam siç duhet emri. Përgjigja është se ne nuk kemi drejt të vendosim Zotit emra nga mendja jonë. Edhe sikur kuptimi të jetë i mirë, emrat e Zotit i vendos Zoti i gjithësisë siç e ka vendosur dhe i vendosin profetët e tij që kanë shpalljen nga Zoti. E thënë ndryshe, a mundet ta quajmë Zotin arkitektin e gjithësisë, kryeinxhinierin? Siç mund ta hasim, mund ta gjejmë diku. Jo, nuk është e drejtë, sepse Zoti ka përdorur emra të tjerë që i përfshijnë këto kuptime. Po nuk është e drejtë e robit të vendos emra nga mendja e tij apo edhe sikur ti duken emra të mirë për Zotin e gjithësisë. Cili është emri më i madh i Zotit, për të cilin thot profeti alayhis salam, kush i lutet Zotit me emrin më të madh, ai atij do t'i pranohet duaja. Edhe këtu ka shumë mendime. Emri më i madh i Zotit sipas disa dietarëve është emri Allah. Ai është emri i përveçëm që i përfshin të gjitha emrat e tjerë të Zotit. Kur thua Allah, ke thënë 99, madje më shumë se sa 99 emra. Por nuk është sipas disa dietarëve vetëm emri Allah. Dikush tjetër thotë emri Rahman është nga emrat e mëdhej, është nga emrat më të mëdhej, më i madhi emrave të Zotit. Madje disa dietarë thonë kur ti i lutesh Zotit me një emër, por e ke mbushur shpirtin tënd me atë emër, je duke përjetuar shumë atë emër, në atë moment për ty ajo është emri më i madh i Zotit të gjithësisë, dhe Zoti për hir të asaj gjendje në të cilën ndodhesh ti, ta pranon duan tënde. Në atë moment ai është emri më i madh i Zotit të gjithësisë. Kur themi emrat më të mëdhej, nuk duhet kuptuar që Zoti ka emra të vegjël. Të gjitha emrat e Zotit janë të mëdhej. Të gjitha emrat e Zotit janë të bukur dhe janë të hijshëm. Vëllezër dhe motra, unë do të mundohem të mos zgjatem më shumë, por do të flas për një prej emrave më të mëdhej që ka Allahu xhallashanuhu, sipas disa dietarëve është ai është emri më i madh, është emri Ar-Rahman, Ar-Rahim, që ne mundohemi ta shqiptojmë, që është i gjithë mëshirshëm, mëshirëplot. Shpeshherë themi mëshirues, mëshirëplot, do flasim pak pse gjithmonë është përmendur Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mas emrit Allah, emri më i përmendur në Kur'anin famlart është Ar-Rahman, Ar-Rahim. Të përmendura nga njëherë bashk, nga njëherë përmenden në darazi. Është mbi 171 herë është i përmendur emri Rahman dhe Rahim. Dhe nëse marim ato derivatet e këti emri, numre rritet shumë më tepër se sa kaqë. Është po ta shikoni është emri i parë me të cilin na prezanton Zoti vetën e tij. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut, Zotit botrave, ai është i gjithëmëshirshëm, është mëshirues. Sa herë që lexojmë surën Fatiha, ne kalojmë mbi këtë emër. sa herë që themi bismillah, ne themi bismillahirrahmanirrahim. Fatihaja është surja parë, është surja më e shpesht në Kur'anin famlart, dhe besmele, pra bismillahirrahmanirrahim, ndoshta është fjala më e shpesht që e përmendim ne gjatë ditës tonë. Atëherë, çfarë do thotë arrahmanirrahim? Pse ky emër është kaq i shpesht? Pse ky emër është i përmendur shpesh në Kur'anin famlart, shumë në hadithet e profetit alayhis salam dhe shumë në jetën e përditshme. Ndoshta sekreti është se ky është emri më i madh i Zotit, nga emrat më të mëdhej të Zotit, dhe ky emër tregon që Zoti ka mëshirën bazë. Edhe kjo është argumentuar edhe me ajete kuranore dhe me hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur thotë: "E mëshira ime ja ka tejkaluar zemrimit tim." Sa do që të vijë zemrimi i Zotit, sa do që tjetë dhe zemrimi ti, Zotë në ruaj, kur vjen, është me hak, dhe Zotit nuk dënon për e natë, por kur vjen zemrimi Allahut, a i vjen me hak, me drejtësi, prapë se prapë mëshira e Zotit e përfshin zemrimin e ti, mëshira e Zotit ja ka te kaluar zemrimit e ti. Kur flasim për mëshirën e Zotit, flasim për një oqean që për ne është pa fundë. Është pa fund oqeani i mëshirës së Allahu Gjellëshanuhu. Kur flasim për mëshirën e Zotit, flasim për diçka që përfshin. Mëshira e Zotit përfshin, dënimi i Zotit përzjedh. Vetë Zotit thot në Kur'anin famlart, adhabi, usibu bihi men esha, wa rahmeti wasiat kulle shej. Me dënimin tim, unë godas këtë dua, ndërsa mëshira ime ka përfshirë gjdo gjë. Edhe njëherë, me dënimin tim unë godas këtë dua, thot Zoti, ndërsa mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Ky ajet kuranor tregon që mëshira gjithë përfshin, ndërsa dënimi është i zgjedhur. Zot na ruaj prej dënimit të Allahut xhaleshana, sepse dhe ai është i papërballueshëm dhe o Zot na gjykoj gjithmonë me mëshirën tënde dhe mos na bëj të merituheshëm për dënimin tënd. Teksa flasim për mëshirën, vëllezër dhe motra, flasim për 1/100 e gjës. Sepse profeti a.s. thot Zoti ka krijuar 100 mëshira, vetëm njërën për tyre e ka zbritur në tokë. Me këtë një mëshirë, mëshiron nëna fëmijën e saj, kafsha klyshin e saj dhe njerëzit e ka ndarë këtë mëshirë. 99 të tjera i ka ruetur Zoti për botën tjetër. Pra ne kemi 1/100 e mëshirës e Allahu Gjellëshanu dhe sa e pa fund me është kjo mëshirë në këtë tokë, imaginojë. Këmëshirë e Zotit që është 1/100 për këtë botë, për ne është e pa fundme. Imagjino 99 tjerat të cilat i ka rutur Zotit i gjithësisë në botën tjetër, Zotit në përshift ma atë mëshirën e ti që është në këtë tokë edhe me 99 tjerat që inshallah janë për ne dhe për njerëzit tjerë në botën tjetër. Lezër dhe motra, djetarët thonë që ka dy lloj mëshirë, ashtë Allahu Gjellëshanu. Një është mëshirë e përgjithshme, është universale. Një tjetër është mëshirë e veçantë. Mëshira universale e përgjithshme është mëshira e cila përfshin të gjitha krijesat e Zotit. Qofshin ata njerëz, qofshin ata gjinde, qofshin ata kafsh, gjithësi, e çfarë ka kjo gjithësi? Të gjitha i përfshin mëshira e Zotit. Qofshin këta njerëz besimtar dhe jo besimtar, punë mirë dhe punë qi, të gjithë këtu janë të barabartë përpara mëshirës së përgjithshme. Me këtë mëshirë Zoti i ka krijuar, me këtë mëshirë i ushqen, me këtë mëshirë i fal kur ata i kthehen Zotit të gjithësisë. Përndryshe dietarët thonë kjo është kuptimi i fjalës emrit Rahman. Emri Rahman i përfshin të gjithë. Prandaj është nga emrat specifik, unikal që nuk ka drejt ta përdorë robi për veten e tij. Edhe ata njerëz që kanë emrin Rahman, është mirë të thotë Abdurrahman. Robi Rahman, se Rahman është vetëm ai, është Allahu Gjellëshanu. Se ai ka mëshirën e përgjithshme, mëshirë i cila i kalon të gjithë kufit që ne mund të imagjinojmë. Ndërsa mëshira specifike është mëshira që ka Zoti i gjithësisë për besimtarët e tij, për ata që janë kthyer drejt tij dhe mëshira që ka Zoti për njerëzit besimtarët në botën tjetër. Kjo është mëshirë specifike. Prandaj imagjino çfarë privilegji ka një besimtar dhe Zoti na bëf prej tyre. Ai ka të dyja pjesët e mëshirës së Zotit. Ai ka hise, pra ka pjesë edhe në emrin Rahman, edhe po ashtu ka hise edhe në emrin Rahim. Me mëshirën e parë që përmenda Rahman, që ne nuk kemi drejt t'ia kufizojmë Zotit. Prandaj nuk është e drejtë thua që Zoti s'ka për ta falur filan person. Zoti s'ka për ta mëshiruar filan njerëj. Ky njerëj kshu ka përtituar, kshu ka për vdekur, nuk e di ti. se ajo Rahmani te kalon të gjitha kapacitetet njerëzore. Në kohën e Ibrahimit alayhis salam, që ishte një prej njerëzve më bujar, do të thotë më bujarin tok, nga më bujarët tok, ai kishte zakon që nuk hante asnjëherë ushqim në shtëpinë e tij pa marrë një mysafir, një mik. Një ditë mori një plak të vjetër, siç është transmetuar në libra. Kur ul bashkë me të, thatë, themi bismillah dhe të hama. Ai tha, kush është ky bismillah? Unë nuk e njoh Allahun, nuk e njoh Zotin, nuk e besoj atë. Dhe u zemrua shumë Ibrahimi a.s. dhe tha, në sofrën time nuk guzon të hajt dikush pa përmendur emrin e Zotit. Atëherë plaku u mërzit, u ngri dhe doli për shtëpije. Por Allahu Gjeleshanu, që është Rahman, i tha robit ti Ibrahimit, a u mërzite një ditë o robi im prej filan personi, se s'përmendi emrin tim, tha o Zot, po si të hajt dikush në sofrën e pejgamberit pa përmendur emrin e Zotit. O robi im, tha, i tha Zoti Ibrahimit alejhi, unë këtë rob që s'ma ka përmendur një herë emrin, e furnizoj për çdo ditë, për çdo natë, me vite pa fund, dhe s'ja kam ndaluar riskun furnizimin, sepse ai është jo besimtar. Ti për një ditë u mërzite, nuk ke drejt, nuk ke drejt ta privatizosh këtë gjë. Emri im është Rahman dhe këtu nuk ka kufi. Ibrahimi alejhi, pasi e mori këtë qërtim prej Zotit të gjithësisë, shkoi dhe i tha, më ka qërtuar Zoti për ty, eja dhe ha ushqim edhe pa përmendur emrin e Zotit. Por ai njeri tha, kush është ky Zot që më ndoka për mua? Kur ja shpjegoi Ibrahimi alayhis salam historinë, atij njeriu shkuan syt lot dhe tha, se kisha menduar që Zoti më të vërtet më ndon për mua. Dhe u kthye dhe u bë besimtar. Prandaj vëllezër dhe motra, tek emri Rahman, tek mëshira e plotë e Zotit, askush nuk ka të drejtë të ndërhyjë e thotë kështu bën edhe kështu nuk bën. Ky do falet, ky s'do falet, ky do mëshirohet, ky nuk do mëshirohet. Është transmetuar si thot profeti alayhis salam se një person tha, betohem në Zot, tha, se Zoti s'ka për ta falur filanin. Nuk e mëshiron Zoti filanin. Allahu xhelleshanu tha, kush je ti që del mbi mëshirën time? Kush je ti që ke të drejtë të flasësh për mëshirën time? Un do ta fal filanin dhe ti kam humbur të gjitha punët ty. Sepse ndërhyre në diçka që nuk është e drejta jote. Prandaj lutemi Zotit të kemi pjesë tash edhe ke emrin Rahman, që është gjithë mëshirshëm, por edhe ke emrin Rahim, i cili është specifikisht për besimtarët në bëvë Zotit për tyre. Vëllezër dhe motra, si reflektohet mëshira e Zotit në tokë? Themi Zoti është Rahman, i gjithë mëshirëshëm, është mëshirues. Si e kuptojmë ne mëshirën e Zotit në tokë? Çdo emër i Zotit reflektohet në jetën e përditshme. Një pjesë e njerëzve arrin ta kapin atë, një pjesë ndoshta nuk e kapin reflektimin e emrit të Zotit të gjithësisë. Jetesa e njeriu, fillim dhe mbarim, është reflektim i emrit të Zotit i gjithë mëshirëshëm, mëshirues. Një nën kur mban fëmin e saj në barkë që përballon dhimbje të jashtëzakonshme, dhimbje më të mëdha që i përballon dhe kur lind me logjikën njerëzore, kjo nën s'do të ngjelë kur më shtatzan. Por është mëshira e madhe që i ka dhënë Zoti këtij robi, kësaj nëne, kësaj gruaje, ndaj këtij fëmije, dhe e mban e përballon gjitha dhimbje, gjitha lodhje, dhe po ashtu Zoti ka caktuar që nëpërmjet mëshirës që i ka dhënë kësaj nëne të lindin dhe fëmijë të tjerë, sepse po ta dinte njeriu, sidomos nëna, prandaj thuhet që për ta që është xheneti nën këmbët e tyre. Sepse ka sakrifica të jashtëzakonshme dhe ka dhimbje të jashtëzakonshme. Po ta dinin me të vërtetë, me logjik nuk ka logjik që e përballon. Pasi thuhet edhe në ato kur matën dhimbjet e njeriu, dhimbjet më të mëdha janë dhimbjet që ka nëna kur lind fëmijën e saj. Por është mëshira e madhe që i ka dhënë Zoti, e ka zbritur në tokë që nëna mëshiron fëmijën e saj. Me këtë mëshirë ajo i përballon të gjitha vështirësitë, të qarat e fëmijës, sikletët, ditën dhe natën, gjithë ato sakrifica, sepse Zoti ja ka dhënë këtë mëshirë. Prandaj tha profeti alayhis salam, mas një betaje, kur njerëzit ishin shpërndar dhe një grua kërkonte fëmijën e saj që s'po e gjente dot, madje si mas transmitimit ishte mbledhur qumështi në kraharor, në gjithë dhe ajo s'po gjente fëmijën e saj. Pra imagjino, thonë që është gjendje shumë e veçantë, gjendja e nënës kur nuk ka fëmijën për t'i dhënë qumësht. Thot ajo kërkonte derisa e gjeti këtë fëmijë. Në momentin që e gjeti, e shtrëngoi fort dhe filloi t'i jap të pi. Profeti alayhis salam që e pa këtë moment e shfrytëzoi dhe tregoi që kjo është shembulli më i mirë për shpjeguar mëshirën e Zotit, tha. A mendoni që kjo grua, kjo nën e hedh në zjarr këtë fëmijë? I tha në profeti Zotit, si mund ta hedhin zjarrat të, a e shikon se çfarë po bën me të. Betohem në Zot ta që Zoti ka mëshirë për robin e ti më shumë si sa çka kjo nën për fëmijën e saj. Ka zgjedhur ndoshta kulmin e mëshirës njerëzore, që është mëshira që ka nëna për fëmijën e saj, për të treguar që mëshira e Zotit ndaj robit e tij është shumë më e madhe se sa mëshira që ka nëna ndaj fëmijës së saj. Vëllezër dhe motra, dielli e ka pozicionin e tillë që as nuk na djeg, as nuk na ftoh, sepse Zoti prej mëshirës së tij e ka bërë në diçka të tillë. Thonë që 1/1 milionta e temperaturës së diellit vjen në tokë. Po të ishte më afër do të digjej çdo gjë, po të ishte pak më larg do të ngrinte çdo gjë. Sasia e oksigjenit në tokë është e tillë që është e domosdoshme për njeriu, po të kishte më tepër, ndoshta do të digjej nga sasia e madhe e oksigjenit, po të kishte më pak do të kishte vështirësi njeriu në frymëmarrjen e tij. Të gjitha ato kritere që ka vendosur Zoti, nata dhe dita. Imagjinoni sikur të ishte jeta e gjitha ditë, mos kishte natë. Imagjinojnë si kur të kishtë vetëm natë, mos kishtë ditë. Pra ndaj Zotit thotë në Kuranin famlartë, po të abon të Zotit ditën, pa funësisht deri në ditën e kiametit, kush do të asilë të juve natën. Imagjinojnë një element, si kur në momentin që përëndon djeli, me një herë të bëhet e rësirë, me një herë të bëhet e rësirë. E ka të përbalush me njëriju, se përbalon dot, është stres, i math, është angth, por ka bërë Zotit që natë atë dvi dalë nga dalë, ka bërë Zotit që dhe ditë atë dvi dalë nga dalë. Çdo gjë që është në këtë gjithësi, e ka bërë Zotit të tillë nga mëshira që ka për krijesat e tij. Po ashtu thash mëshira mes njerëzve që ka ndarë Zoti prindrit për fëmin, kafsha për klyshin e saj, shpendi për zoqët e saj. A i keni parë se si e ushqen, se si ngrohin zoqët e tyre, se si shkojnë të bëjnë sakrifisa të jashtëzakonshme, hecin me kilometra të tana për t'i dhënë ushqim për t'ia sjellë fëmijës së tyre. Kush ja dha këtë mëshirë kësaj gjallëse? Nuk ka as logjikën, as planifikimin. Është pjesë e mëshirës që ka dhënë Zoti gjithësisë, një prej 100 mëshirave që ka dhënë Zoti në këtë tokë, në këtë botë. Mëshira e madhe për Zotin është dërgimi i profetëve. Prej mëshirës i dërgoi profetët, se mundet që Zoti thoshte, me që keni mendjen, gjeni me mendjen tuaj rrugën e drejtë dhe rrugën e gabuar. Por Zoti solli profet sepse e din që robi është i dobët. Për mëshirës që ka, ai dërgoi pejgamber, për mëshirës që ka dërgoi libra, për mëshirës që ka dërgoi mëshirën më të madhe ndër njerëz profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të cilin tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të dërguam ty o Muhammed përveç se mëshirë për të gjithë botrat. Prandaj ai ka qenë kulmi i mëshirës njerëzore me të cilën vullosi Zoti gjithë shpallën dhe revelatën e tij. Për mëshirës së Zotit është mbulimi i gjunaheve që bën robi. Dietarët thonë, sikur gjunahet tona të kishin zë, të flisnin, a do të guxonim të rrinim me njëri tjetrin? Sikur gjunahet tona të kishin erë, çdo gjunah që bën të robi sikur të kishte erë, a do guxonin të rrinim afër njëri tjetrit? Por Zoti prej mëshirës së tij e mbuloi robin e tij, që kurdo që të kthehet robi mos a ketë kompleks dhe siklet, të jetë vesh mes ti dhe Allahu Gjellëshanë, për deri sa robi nuk e publikon gjunahën e ti. Kur e publikon robi gjunahën e ti, a e ka qarë perden me cilën e ka mbuluar Zoti, pastaj a e futet në për në rrugë tjera. Prej mëshirës e Zotit e pranoi pendimin dhe tati personi që mua dhe ty s'na merë mendje se e meriton pendohet. Prej mëshirës e Zotit, Zotit thot nëse ti pendohesh, unë të fshi të gjitha gjunahët dhe të kthej si ditën që të ka lindur në najotë. Prej mëshirës e Zotit thot, nëse bën një gjunah, të dënoj vetëm me një dënim. Nëse bën një të mirë, minimum është 10, madje shkon deri në 700 fish. Prej mëshirës e Zotit, vëllezër dhe motra, bori të mundu që pak vite punë në këtë dynja, ta shpërblej Zotit me xhenet për jetëshëm. Kush e meriton xhenetin me hak, me drejtsinë e tij, me punën e tij? Askush. As ai që adhuroi Zotin 500 vite, asaj nuk e meritoi xhenetin e Zotit me drejtsinë e tij, por e meriton me mëshirën e Zotit. Po mundohem ta mbyll këtë temë, cila është detyra e shtëpisë që ka një besimtar kur dëgjon fjalën Rahman dhe Rahim, kur flet për emrin Mëshirues dhe Mëshirbërës. E para është kërkoje mëshirën e Zotit sidomos në momente kur ke bërë gabime, ke bërë gjunahe. sidomos në momente kur të duket se s't fal Zoti për këtë që ke bërë. Dhe shejtani thot, nuk ta fal më Zoti këtë. Kjo është më e madhja. Kjo ka vulosur çdo gjë. Në këtë moment duhet ta kujtosh mëshirën e Zotit, sa ju përfshin gjithçka. Është më e madhe se sa gjunahu yt, është më e madhe se sa ajo që ke bërë ti, prandaj lutje Zotit në këtë momente me mëshirën e tij. E përmendëm fillim, kur ti lutesh Zotit për falje, kur ti lutesh Zotit që Zoti ta fal gabimin, thuaj o mëshiruesi mëshiruesve. O mëshirues, o mëshirëbërës, o mëshirëplot, mëshiro mua dhe fale gjunahun tim. Kjo është detyra e parë që duhet kemi ndaj emrit Rahman dhe Rahim. E dyta, kërko të trajtoj Zoti me mëshirën e ti dhe asnjëherë me drejtsinë e ti dhe me ato që ti meriton. Thuaj o Zot, na gjyko me mëshirën tënde dhe jo me ato që ne meritojmë. Edhe si kur të duket vete se je burri mirë, i e besim mirë, njëri që nuk ke lënë gjë pa borë, edhe sikur duket vetja që ti e munduar të i largohesh gjunaheve, edhe sikur duket se 99% i ketë mira dhe vetëm 1% i ke gabim. Mos bëj gabimin që të thuash o Zot, më gjyko me ato që unë e meritoj, me ato që unë kam borë. Por thuaj o Zot, më gjyko gjithmonë me mëshirën tënde dhe asnjëherë mos më gjyko me ato që unë meritoj dhe mos më gjyko me drejtsinë tënde. Po ashtu, mos e gjyko para gjyko kaderin e Zotit. Sepse nëse e shikon nga njëherë çfarë të ndodhë ty në fatkesi, në i diçka, ti mund bësh gabim edhe mund thuash Zotin në këtë moment nuk pati mëshirë për mua. Pse më lëshoi Zoti këtë fatkesi? Se mbajnë supet e mia. Nëse gjykon në këtë formë, rrezikon të biesh në gabim. Prej mëshirës e Zotit mund të jetë dhe zbritja asaj fatkesie. Zoti thot, mund ta urreni diçka, mund të jetë më e hajrit për ju. E mund ta doni diçka, po mund të jetë më e sherrit, më e keqe për ju, Zoti e di dhe ju nuk e dini. Në pamje të jashme, një doktor është i mëshirshëm apo i pamëshirshëm vëllezër dhe motër? Është i pamëshirshëm. Ai ka duart me gjak, ai nuk di gjë tjetër veçse të marr bisturinë dhe të hapi barkun e njeriu, të hapi kraharorin e njeriu. Kjo është pamja e shkurtër, e dritë shkurtërve. Edhe ne nganjëherë kaderin e Zotit e shikojmë me këtë pamje. Por po çetse thelloheshim pak, do shikojmë që ai pikrisht me atë bisturi të regon mëshirën e ti. Ai pikrisht me ato duar që mund t'i ketë dhe me gjak të regon mëshirën e ti. Edhe ne, kaderin e Zotit, ato fatkesi, ato sprova që mund nazirë s'jel Zotit në këtë botë, është mirë, ti mendojmë që këtu mund ketë mëshirë prej Zotit të gjithësis, mëshirë që unë në këto momente ndoshta nuk e di, dhe e fundit, vlezër dhe motra, ndoshta më e rëndësishmja, për dhe sa Zotit që ka gjithë përfshirës, mëshirues, a e tregon ti mëshirë ndaj krijesave të tjera? A e reflekton ti këtë emër të Zotit të gjithësis? Zoti ka dëshirë që në disa emra robi t'i ngjajë Zotit. Me masën njerëzore, pa tjetër që është e pa krahasueshme me masën, që nuk krahasohet mëshira njerëzore me mëshirën hyjnore. Por ama, Zoti thotë, përderisa ti ke parë vetë mëshirën time, pse nuk i trajtojnë të tjerët me mëshirë? Prandaj thotë profeti alayhis salam, nuk ka mëshirë për ata njerëz që nuk tregojnë mëshirë. Pra nuk e meritojnë mëshirën e Zotit ata njerëz që nuk tregojnë mëshirë ndaj krijesave të Zotit. Po ashtu thotë, tregoni mëshirë ndaj atyre që janë në tokë, të mëshirojë ai që është në qiell. Shpeshherë ne e duam mëshirën e Zotit. O Zot, na gjyko me mëshirën tënde. O Zot, zbrit mbi ne mëshirën tënde kështu më radh. Po ku vjen puna që ne të gjykojmë njerëzit të tjerë, ne harrojmë të tregojmë mëshirën tonë dhe mëshurinë tonë, por duam vetëm drejtsinë, duam vetëm të marrim hakun 1-1. Prandaj është i veçantë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se asnjë prej njerëzve nuk e gjykoi dhe nuk e trajtoi me drejtësi, por gjithmonë me mëshirë. Prandaj Zoti i tha, çfarë mëshire të ka dhënë Zoti ty? Po të kishe qenë i ashpër, gojë rënd, fjalë rënd dhe fytyrë vrazh, do të kishin ikur dhe njerëzit më të afërt, Zoti kishte afër vetes. Por ti ishe i butë, ishe i mëshirshëm. E lutë Allahu xhallahu ta bëj për atyre që e kuptojnë emrin mëshirues, mëshirëbërës, që jetojnë me këtë emër, që luten me këtë emër dhe që mundohen ta reflektojnë këtë emër në jetën e përditshme. Zoti ia shpërblef me të mira. Zoti na takon gjithmonë në mëxhliset e hajrit. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Dëgjuesin nderuar, në rubriken Pejgamberi Ali Selam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura të njerëzit. Temë që bazohet në hadithet e Pejgamberit Ali Selam. Në komentin e fundit të kësaj tematike, mund të shtojmë duke thënë se Allahu i Madhërisht më kërkon në muslimanëve që problemet mes tyre të zgjidhin në bazë të drejtësisë. Por po as të rëndësishme janë edhe rastet kur theksohet largimi nga sjelljet që mund të nxisin mosmarrveshje e kaos. Rrëfen Udejse bin Ubhani, Ali bin Ebu Talib, kur erdhi në Basra, vizitoi baban e tij dhe i tha kështu: "O Ebu Muslim, a nuk do të më ndihmosh kundër këtyre njerëzve?" Ebu Muslimi ju përgjigj: "Sigurisht që po." Edhe i kërkoj shërbetorës e ti që t'i nxirë të shpatën. Kur shërbetorja e sodhi shpatën, u pa se ajo ishte e drunt. Atëherë i adhati dhe tha: "Miku im dhe djali i gjagjaj tënd, ka marë fjalën prej me se nëse do të shfaqin do një përqarje mes muslimanve, do të merje një shpatë prej druri. Nëse dëshiron, do të dalë bashme ty në luft me këtë shpatë." Aliu u largua që aty duke thënë: "Nuk kam pra, nuk kam nevoj as për ty, as për shpatën tënde." Shpata për i druri që pati marë, bu muslimi ka një vlerë simbolike që të regonë se u duhet shmangur veprimeve që mund të nxisin nga tresat. Por kyve qëndrim nuk vlen vetëm për luftën, për kundra zi Rasulullah i dërguri Allahut Muhammedi a.s. ka këshilluar që du qëndrot lartë të gjitha veprimeve që mund të shpijen drejt për qarjeve. Në këtë kuadër e ka ndaluar që njëriu të thot gjërat të pakënshme për vëllezërin e tij. Ka vënë duke pikërisht se ai që do të mbrojnë nderin dhe dinjitetin e vëllezërit të tij, do të jetë mbrojtur nga Allahu Azza wa Jall në ditën e kiametit, si dhe ka theksuar se gjaku, pasuria dhe nderi i vëllezërit të tij janë haram për të, pra të ndaluara. Për besimtarët e përzjedhur dhe të quajtur musliman, të cilët kanë marrë përsipër një detyrë kashim mbar njerëzimit, me parë janë marrë masa për të siguruar paqen dhe unitetin e tyre të brendshëm, por me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Prandaj mes tyre është ndërtuar një raport i veçantë. Sipas kësaj, besimtarët që konsideron të barabartë si dhëmbët e krerit, janë vëllezër të njëri tjetrit. Edhe kur nuk i bëjnë padrejsi njëri tjetrit,

mendjet. Pejgamberi alayhissalam ka bërë të ditur se ai që nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet, madje sa ata që nuk i mëshiron njerëzit, nuk do të mëshiroj as Allah i madhërishëm. I dërguri Zotit Hazreti Pejgamberi alayhissalam ka bërë të ditur gjithashtu se muslimanet, të cilët i ka shtuar bëhen vëllezër me njëri tjetrin, kanë të drejta të veçanta ndaj njëri tjetrit dhe kanë zitur sjelljet që do të përforcojnë afërsinë, dashurinë dhe miqësinë mes tyre. Pritjen me fytyrë të qeshur të vëllaut e ka cilësuar si bamirësi sadaka, ka këshilluar që kur dikush e do vëllain e tij për hir të Allahut, t'i shprehë këtë dhe ka urdhëruar. Shtrëngojani dorë njëri tjetrit që të shuhet urrëtia mes jush, bëni dhurata njëri tjetrit që t'ju shtohet dashuria edhe t'ju shuhen armiqësi. Po kështu fjalët e tij se nuk do të hyni në xhenet në parajsë derisa nuk keni besuar dhe nuk do të keni besuar derisa nuk e mbani gjallë dashurinë dhe afërsinë mes jush, vënë duke dimensionin besimor të marrëdhënieve mes muslimanëve dhe detyrave që kanë ndaj njëri tjetrit, por me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Të dashur dëgjues, këtu dhe përfundojmë tërësisht komentin e kësaj tematike për të vazhduar inshallah taala me komente të tjera me të tjera tematika.

se namazi është shtyllë e fesë, miraxhi i besimtarit, drita e syrit dhe qelësi i xhenetit. Nga se ne na bëri besimtar të mirë, unë tashmë shkoj në xhami. Falim namaz në pranim tënde. Zoti, kur falim namaz, ndihem aq mirë, ashtu si ndihem mirë kur shkoj pas shumë kohësh në shtëpi. Zoti, namazin, dritën e syrit tonë, na bëj edhe më të dashur për ne. Na bëj të mundur të hyjmë në xhenet me këtë qelës të bukur. Mos na ndaj ka përja shpëtërore që na jep të qenë në pranë teje.

0: Fiqhu, jurisprudenca islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubriken e fikut, jurisprudenca islame, sot do ju flasim për tematiken për kufizimi dhe dhojet adhurimit të cilat ndahen në disa nëntema. Së pari është kuptimi leksikor dhe terminologjik i fjales adhurim. Kuptimi leksikor i fjales ibadet adhurim, që është paskajorja e fjales arabe abede, e shkryrje e detyres e robit, bindje në nështërim. Kurse kuptimi terminologjik i fjales ibadet adhurim është pa dyshim zbatimi urdhrave të Allahu Gjeleshanu për përqim të ti, si dhe largim nga ndalimet e Zotit fuqiplot, gjithashtu për përqim të ti. Ky përkufizim shpreh kuptimin terminologjik të adhurimit. Si pas kësaj, të gjitha konklizionet dhe urdhrat e Allahut, Azza wa Jall futen brenda fushës e adhurimit, pra ibadetit. Ndërkaq që kreju i adhurimit është besimi monoteist tauhidi, konkluzionet dhe urdhrat e Allahut janë ose për kryrjen e një gjëje, ose për mos kryrjen e saj. Ashtu si që është adhurim të bësh ato që urdhëron Allahu, Gjeleshanu, për të bërë, është adhurim edhe të mos bësh ato që urdhëron Allahu, Azza wa Jall, për të mos u bërë. Së dyti është vlera psikologjike adhurimit që hin në kuadër të përkufizimit dhe dhojet e ibadetit. Adhurimi pa dyshim ndikon pozitivisht mbi psikologjinë e njeriut, për rrjedhoj se cili prej adhurimeve ka vlerë dhe rëndësi psikologjike. Për shembull, namazi e qetëson shumë shpirtin e njeriut. Njeriu që qëndron para Allahu Gjeleshanu me qëllim për të quar në vend detyren e robit ndaj tij, përfiton prej kësaj, domethënë prej ndodhjes para krijuesit të universit, shije dhe knaci morale dhe shpirtërore. Edhe pas faljes e namazit, njeriu vazhdon të jetë i qetë e i kënaqur që ka kryer këtë detyrë të rëndësishme. Adhurimi fuqizon mendimin e së mirës, bukurisë dhe drejtësisë të njeriu, e pengon atë për t'ju nënshtruar dëshirave të këqija të vetvetes, pra nefsit, egos e të tjera. Ky ajet, kuranor, shpreh këtë funksion të namazit si adhurim, që thot, pa dyshim namazi bëhet pengesë për paturpsin edhe të keqen, mbaron verseti kuranor. Pra njeriu që pengohet nga të këqijat, që du të shkaktonin dëm vetes dhe njerëzve të tjerë, është i qetë në ndërgjegje. Jo vetëm kaq, por njeriu që beson me të vërtet, ndjen si domosdoshmëri të këti besimi, nevojen për të adhuruar Allahun Gjeleshanuhu. Njeriu që e plëtson këtë nevoj duke adhuruar Zotin fuqiplot që ka krijuar, që ja ka falur çdo gjë që zotëron, është i qetë i kënaqur, që ka quar në vend detyrën e robit ndaj tij. Qëllimi i fesë së dërguar nga Allahu Gjeleshanu është ja mundson njeriu lumturinë në këtë botë e në jetën e pasme, pra në ahiret. Me që zbatimi i urdhrave të fesë është adhurim, njeriu që i zbaton urdhrat e fesë arrin lumturinë në të dy jetët. Agjërimi që është njëri prej adhurimeve të detyrueshme, pra farz, duke fuqizuar vullnetin, jep mundësi njeriu të marrë nën kontroll kërkesat dhe dëshirat e vetes, pra nefsit egos. Njeriu që e fuqizon vullnetin në saj të agjërimit, gjatë gjithë jetës sillet me kujdes ndaj urdhrave të Allahu Gjeleshanuhu edhe përpiqet gjithashtu t'i zbatoj ato. Jo vetëm kaq, për agjërimi e zbuç zemrën e njeriut, ja vën në lëvizje ndjenjat e dëmshurisë, dashurisë dhe mëshirës. Atëherë njerëzit sillen ndaj njëri tjetrit me më respekt e mëshirë. Respekti padyshim është një gjë e çmuar në mesin e krijesave të Zotit Gjeleshanu, ashtu siç është edhe mëshira e njerëzve ndaj njëri tjetrit, bën që ata të jenë të qetë, të lumtur, të pastë dhe në harmoni. Po ashtu zekati e mbron njeriu nga kopracia, ja zhvillon ndjenjat e bujarisë edhe ndihmës, siguron dashurinë dhe lidhjen mes të pasurve e të varfërve. I pasuri që jep zekat bëti më shilshëm ndaj të varfërit. Edhe i varfëri nuk ushqen urejtje edhe armisi ndaj të pasërit, nuk ja vësyrin madhit dhe pasërisë ti. Edhe kjo pa dyshim zhvillon ndjenjët e dashurisë edhe besimit mes njerëzve. Edhe adhurimi i haxhit ka ndikime të dashur dëgjues, ndikime psikologjike pozitive. Besimtarët e lidhur pas fesë së vërtetë, të Allahu Xhelashanu që s'ka të dytë e të ngjarë, bashkohen në haxh me të njëjtin qëllim edhe besim. Shumë musliman, me vedijen dhe emocionet e adhurimit, i drejtohen Zotit fuqiplot duke ju lutur dhe duke i kërkuar falje. Pastaj, në jetën që i ka mbetur, me sa të jetë mundur, bën kujdes që të mos bëj asnjë mëkat para gjuna. Edhe kjo e qetëson njeriu shpirtërisht. Të gjitha këto veçori ndikojnë pozitivisht mbi psikologjinë e njeriu. Në dy të dashur, vazhdimin e kësaj tematike për kufizimi dhe llojet e adhurimit me temat e tjera do vazhdojmë inshallah taala në rubrikën tjetër të ardhshme, Fiku, Jurisprudenca Islame.

nitë duan shumë ty. Vetëm ty të përullemi dhe themi emën tëtë me kënaqësi duke mahnitur mashtin tënë. Për hatër të fjallës që gjëndët pëtëja në gjëllendit, për hatër të mëshirës tënë, për hatër të profetit që e dua ashtë shumë, bëjë të gjithë fëmijën nga të këqia, këdo në bëjë, dhe të ati shtë kush njësimin.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të sotëm, po me sefën time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në radio e Hona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza gjel mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Raji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Në të sallë, në të zyre, kena promovu shpesh futbolin, tërfet, aktivitetet, lytarët që kena afru, kurse kja konferencë shtypit, ka diçka tjetër, sepse duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit, nga ndeshja e ekipit djemve në Elbasan, ngjarjet edhe reja dhe ngjarjeve ka ndryshu në lidhje me edhe me pozicionin tem, por edhe me deklaratat kryesisht që kena bë mas ndeshjes në lidhje me ata që ka ndodhë në qytetin Elbasanit. Është marrë për keq prononcimi jem në lidhje me ata që ka ndodhë në Elbasan nga drejtues të federatës, dhe dje nisi një fakir që i po në zyret, punën zyret e federatës, sikur unë kërkum kundër strategjisë së Federatës Shqiptare të Futbollit, gjatë cila nuk është absolutisht e vërtet dhe nuk ka asë dhe një bazë, vetëm justifikim edhe pretendim kot, sepse unë jam prononcu, ashtu që kam pa, ashtu që kam në gju, ato që a di, në lidhë ma dëshje dhe me gjanë atyre që ka ndollë në damë të Vllaznis, jo këtë ndeshje, jo këtë kampionat, por vite e vite më rallë. Kështu që unë para se me kenë kryetari shoqatës rajonale, jam drejtuesi Vllaznis, jam shkodran, edhe shoqata rajonale bëren nga futbolli në Shkodër, nuk bëren nga futbolli në qendër apo në Federatën Shqiptare të Futbollit. Çdo prononcim jemi është i argumentuar, është i mbrojtur me fakte, është i mbrojtur me ata që kanë pallin në gjuhë, edhe unë sot po t'jepsha prapë të njëjtën në një konferencë shtypi lidhë me atë ndeshje, prapë unë të njëjtin mendim do ndaja mos edhe të shtoshja në gjuhë. Edhe për këtë arsye, unë e pashtë arsyeshme që në lidhje me drejtimin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, që ka kënë një ngarkesë e madhe për mua, por për arsye të shoqatave tonë anëtare, për të mbështetë futbollin e bazë, e kam pranuar këtë barr që më shërbëj futbollin qytetin ton të moshës fëmijëve të ardhmës së futbollit në rajonin ton. Kjo nuk ka shtë se mua më dëmton absolutisht, nga një anë është lehtësim që unë të largohem nga ky pozicion, por nga ana tjetër është edhe një arsytimi federatës që personi që tjetë grënë shëqatës du tjetë një figur piket që të marrën ullëzime edhe zbatojnë ato që flitet prej nërtë gjatë cilën personi jem nuk e ka ban edhe nuk e ban kur në dam të vaznis edhe të opinionit edhe të sportdashve edhe të klubit vaznia. Për këtë arsye, duke menu shumë gjana, duke menu edhe ato që mund bjen impact që ne imi jem këtu, se unë mund qëndrej, mund të kërkoj edhe si ma statutit të shoqatës zgjedhje, kërkoj votbesimin e shoqatës që jam i bindur që i marrë 100%, nuk do të qaj kur, sepse nuk kam kenën kur për të majti post për një pag ose për një rog, po e kam ba për t'i shërbyr qytetit, edhe shëf që a shumë ma mirë për t'i shërbyr futbolit bazë, për t'i shërbyr fëmijëve të rajonit, që t'jep dërheqen, por të kontribuaj dhe në momentin e zgjedhjeve, që të vend një person, mendoj që do t'jetë një nga njerëz që kanë kontribu në qytetin tonë, që futbolit i fëmijëve, shoqatat antarët tonët, mos të anin këtë televizje, por të kejnë një person që i shala dhe dënë zotit punojnë edhe ma mirë se kam punu unë, nëse edhe personet tjerë që kam zgjallë për me punu unë. Lidhja me shoqatën normalisht që mu nuk mund shpangin edhe prej klubit të Vllaznia. Lidhja jeme me futbolin ashtë me Vllaznin, nuk ashtë me shoqatën, shoqata ishte rrjelloj e kontributit tem të Vllaznia, por duke pas parasysh që ka disa kohë që unë jam prononcu për shumë gjana në futbolin shqiptar, kryesisht e femrëve, por edhe të meshkujve, kam marrë një pozicion sepse unë nuk jam tranzit të ky futbol, jam antar i Federatës Shqiptare të Futbollit qysh me 4 mars 1996, që i bën 30 vjet, që nuk është asnjë një president tjetër që ka kaq jetë gjatësi në futbol, edhe më ka gjetë federata që është aktuale dhe presidenti aktual që ka 24 vite në drejtim, më ka gjetë mu me disa vite kontributë në futbol, edhe kontributi jem ka kenë ashtë sa kam pas mundësi edhe kam shërby e këti sportit. E gjatë kësaj periudhe, unë kam kenë kritik, e pranoj, mund të kishëm kenë edhe ma tepër, por edhe mund të kishëm heshtë, por në logikin teme, edhe mërë në familjes do të kesh kundërshtime, do të kesh debate, do të kesh mendime ndryshe, edhe unë kam shprehë në forma dhe në momentet ndryshme, mendime ndryshe, edhe për menaxhimin, edhe për njerëzit që drejtojnë, edhe për formulat e kampionatit, e shumë e shumë gjana tjera që janë ndër vite. Kena pas debate, pa tjetër, me drejtues, me presidentin, në lidhje kryesisht me formulën Final Four-it. Një formulë që e tregoj koha që është dështim total. Të djemt e të vajzat ishte vetëm për të herë kampionatin Vllaznis. Kam pas kundërshtime në lidhje me drejtimin e futbollit femnë, kur na erdhi antar i komitetit ekzekutiv një femën Anila Basha, edhe si mas mendimit tem edhe tjerve drejtues të klube të futbollin e femnë, së nuk e kam njohë këte, aja nuk ishte një portret që mund të përfaqësojë futbollin e femnë në Shqipëri, edhe këtu kam pas debat. Kam pas debat në lidhje me Koqë Kokullimin. I besoj komisionin e futbollit Koqë Kokullim se dhe çaj futbollin amator, futbollin e bazë, futbollin e femnë në Katrahur. Ja besoj, sepse ishin marrëdhënie shumë mira të presidentit federatës me Koqë Kokullimin. Sot faktikisht nuk flasin bashkë, sepse kështu është e vërteta, por unë i kam kundërshtu vazhdimisht këta. Kam pas kundërshtime kur ka është bërë reforma në futbollin e vajzave, që mos të shkrinë ekipet si Tirana Asy, Jubani, Ledori, edhe këtu kam kenë bile kryetari komisionit futbollit femnave, për disa vite më kanë zgjell klubet, edhe këtu kanë pas kundërshtime, edhe këto kundërshtime banën që këto të shkrinëshin komisionit futbollit femnave, edhe të kaloshin Koqë Kokullimin, Manila Bashkë edhe me Dyl Kurion. Dyli është një personazh i njoftun, një profesor shumë i mirë, por Dyli është i burrë që stalun mizën prej qullit edhe ashtu i duhen. Kështu që ishin këto persona që unë i kam kundërshtu në mënyrë të vazhdueshme për të shërbyr futbollit jo mu. Normalisht kam pas shkapetje për vllazinë e vajzave, të vazhdueshme, strategji të gabume, tendenca. Nuk mund të them me urdhën se du të kesh fakte, por puna e vazhdueshme që kanë bërë trajnerët e moshave në kombëtare, nga U15 deri te ekipi i parë, ka 3-4 vite që futbolli i vajzave në Shkodër është i përsekutuar. Kemi dalë kampion me U17, pothuajse as ti vajzave Vllaznis nuk afrojnë kombëtare, dhe kur afrojnë i mojnë rezervë, edhe nuk i fusin në lojë. Edhe tek ekipi i parë e bën një eta gjë. Kan marr 2-3 lojtarë që s'kan ku shkojnë para të marr, pjesën tjetër kanë shkuar kanë mbledh çorra sakate nëpër shtetet, nëpër vende të ndryshme për të shërbyer thjesht shoqërisë dhe miqësisë tyne. Vllaznia në forma të ndryshme e përsekutuar. Kam pas në mënyrë të vazhdueshme debatin lidhje me arbitrimin të futbollit femnave. Me dashje arbitrat, me fakte, kena publiku video, kena bën takime, i kena diskutu në tana format, deri sa kanë arrit nërtojnë edhe kundërshtar artificial që vllaznishtja hekun kampionatin. Nuk kanë arrit për me hek për disa vitesh, fal punës, investimit, edhe cilësisht që kena pas të ekip. Edhe dy vitet e fundit sidomos unë kam pas një kërkesë të madhe në tana drejtimet në lidhje me këtë ekip. Duke marrë shkasin e gjitha këto, duke pas parasysh që ne jemi të lidhur të centralizum për Federatë Shqiptare të Futbollit si shoqata, si klubi, unë e kam pas arsyesh mas jam menduar shumë gjatë që të largohem nga drejtimi i ekipit të futbollit vajzave. Nuk është një vendim i kollajt, patjetër është një vendim shumë i vështirë, sepse kam dhënë shumë çka te ky ekip. Gjitha këto trofe që janë mbrapa janë të fitume, nuk janë bleme. Janë me mundën me djerës, janë me kontributin e trajnerave, tifozve, për mbi gjitha lojtarëve që kanë djerës edhe gjak për të fituar këta trofe. E them djerës edhe gjak, se shpesh herë kanë përdorur dhunë ndaj këtij ekipit për të marrë trofen edhe nuk kanë arritur asnjëherë. Për këtë jam krenar dhe duhet të falenderoj të gjithë ato trajner, sportiste, drejtues, mjek, ju mediat, tifozët që kanë mbështetur këtë ekip dhe e kanë çuar në nivelet më të larta të futbollit evropian duke futur në 16 ekipet më të mira të Evropës. Ky është realiteti. Ky realitet Federata Shqiptare e Futbollit nuk e don, nuk e ka pa Vllaznin si promotor zhvillimit, por e ka pa si promotor të dështimit të kontributeve që ata kanë dhënë në futbollin e vajzave. Një ekip si Vllaznia që ka prej këto moja, nuk i ka gëzu përveç shkodranve, tjerët i ka hilëru, edhe këte i kam pas në mënyrë të vazhdueshme puna. Nuk i kam sot këto gjana, i keni deklaratat edhe ma përpashme, nuk është në moralin tem që të ankoj sot, unë sot jam kampion, prap ekipi është për kampion, është i formatum për medal kampion, por unë nuk e shof që të sakrifikoj këtë shumë për këte ekip me këte ambient që është i trukum, me këte ambient që është komplet infektum dhe i centralizum në atë formë që posë shërbeve grupit edhe sistemit, këtu mund të jesh i falimentum edhe i damtum. Kjo është arsyeja që unë e pashtë arsyshme që t'jap dërheqje dikosisht nga shoqata rajonale edhe tek futbolli i vajzave. Urej që në shoqata rajonale të zgjidhet edhe shoqatat kanë fituar një përvojë të mirë prej vitesh të zgjidhin një person të duhur, që puna që është bërë gjatë tyre viteve të përmirësohet, edhe këto shoqata të mbahen sepse është një shoqat model, sepse kemi ndërtu një grup shoqatash që asnjë shoqat në Shqipëri nuk e ka. Uroj që te futbolli i vajzave të vinë një person, sepse Shkoda do të ketë edhe jam i bindur që do ta marrin, do të dalin një person që e don Vllaznin, do të investojnë për këtë sport edhe vjen keq që e këto trofet ngelin këtu. Kjo e me të shuhet këtu, por gjithmonë pa prezencën teme, sepse nështë e i baj ma mirë edhe Vllaznis, i baj mirë edhe futbolit, që unë të largohëm, por personat që mund të afrojnë të ekipi, jam i bindën që du të adojnë këtë ekipi, edhe nuk du të alanë, du të ketë shkodranë të nërshëm, shkodranë që e dojnë me shpirët Vllaznin, du të kontribuojnë, sepse këtu duhet vetëm kontributor, jo biznesmen. Një biznesmen nuk shepë investu këtu, por jam i bindur që Shkoda ka resurse, ka njerëz që do ta marrin këtë ekip dhe do ta çojnë edhe manel. Kështu që ju falenderoj edhe herë juve për prezencën këtu. Ishte detyruar për me bën këtë konferencë shtypit, edhe me këtë ton, edhe me këto gjana. Ne kemi shumë gjana për të thënë, por për momentin mendoj që janë të mjaftueshme.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
5: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Kur sjell gaz, këngë hare, vogëlushat jemi ne, që si zogjt këngë këndojmë, Shqipërinë, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

Mirë se erdhët të dashur dëgjues në emisionin tonë të Cërima Shkodrane. Të dashur fëmijë, a dini kush është kafsha më e madhe në botë? Pra, kafsha që ecë në tokë, jo kafsha zetare. Ai është elefanti. Edhe për këtë do t'ju flas sot. Prandaj, na ndiqni.

elefanti është kafsha më e madhe që jeton në tokë. Jeton kryesisht në kontinentin e Azisë dhe të Afrikës. Elefantët e Afrikës dallohen prej elefantëve të Azisë, sepse kanë veshë të mëdhej dhe janë nga trupi më të mëdhej. Gjatësia e tyre arrin deri në 3 deri në 4 metra, ndërsa pesha luhatet mes 4 deri në 12 ton. Për ju që nuk e dini, një ton është i barabartë me 1000 kg. Elefanti i kalon pjesë më të madhe të kohës duke u ushqyer. Në ditë ai ha 225 kg bar, edhe pi rreth 200 litra ujë. Mesatarisht elefanti harxhon 16 orë në ditë duke ngrënë. Fiçka e elefantit është një hund e gjatë që shërben për të marrë frymë, për të nuhatur, për të nxjerrë zë, për të pirë ujë dhe për të mbajtur ushqimet. Fiçka ka rreth 100 mijë muskuj. Në moment nevoje ajo shtrëngohet dhe ka fuqi që të shtyjë edhe një pemë me peshë shumë të madhe. Nga ana tjetër, fiçka është aq e ndjeshme sa mund të kapusë nga dega edhe kokrat më të vogla të bizeles dhe t'i marrë në gojë. Elefanti ushqet me ndihmën e fiçkës. Ai e merr ushqimin me anë të saj dhe e çon në gojë. Gjithashtu, ai pi ujë me anë të fiçkës. Elefanti mund të marrë deri në 14 litra ujë me anë të fiçkës. Elefantët e duan ujin dhe larjen. E marrin ujin me fiçkë dhe e hedhin sipër vetes. Dhëmbët e elefantëve janë shumë të çmuar, dhe njerëzit që dinë këtë gjë, fatkeqësisht, i frasin elefantët vetëm për këtë arsye. Për momentin tregtia e dhëmbëve të elefantëve është ndaluar me ligj, por ka raste që vazhdohet në mënyrë të jashtëligjshme. Vrasja e elefantëve mund të bëhet shkak për zhdukjen e disa specieve. Foshnja e sapo lindur mbrohet dhe edukohet nga nëna e vet. Elefantët femra jetojnë në grupe. Vet grupi jep ndihmën e vet në edukimin e elefantit të vogël. Një elefant jetim birësohet nga një femër elefante, e cila kujdeset për të, si të ishte fëmija i vet. Elefanti ka këmbë shumë të fuqishme, që gjasojnë me shtylla të mëdha. Kjo është domosdoshme duke marrë parasysh masën e tyre të madhe. Këto këmbë të fuqishme bëjnë që elefantit të qëndrojë në këmbë për një kohë shumë të gjatë. Elefantët radhë herë rrëzohen në tokë. Kjo mund të ndodhë vetëm në rastin e një sëmundje apo të një plagosje. Dhe tani, disa fakte që nuk i dinit për elefantët. Gjatësia e elefantit varion nga 50 deri në 70 vite. Elefanti më i gjatë deri në ditët e sotme është elefanti që jetoi 82 vite. Elefantët notojnë mirë, por nuk mund të kërcejnë. Ata janë kafshë mbrëmëse. Ushqimet më të preferuara të tyre janë rrënjët e bimëve, bimët, frutat e tjerë. Në kopshtet zoologjike të Europës gjenden rreth 1200 elefantë. Jetgjatësia këtyre elefantëve që jetojnë larg kushteve natyrore është sa gjysma jetgjatësisë elefantëve në Afrikë. Veshët e elefantëve të Afrikës janë mjaft të mëdhej. Kur kanë nxehtë, arrin të freskohen duke tundur veshët. Shtatzania një elefanti femër zgjat 22 muaj. Një elefant i sapo lindur veshon rreth 120 kg dhe është i gjatë 1 metër. Në Azi, elefantët vazhdojnë të përdoren si kafsh transporti. Në kohët e vjetra, ato janë përdorur edhe si kafsh lufte.

0: historia pa u mbarim. Zëngusha menshën nuk ishte menshur. Prenda i më kot filloj të përpiqe të rifiton të atë që kishte humbur kot për lakmi. Ju e dini se Sarën ma kanë besuar mua, kundërshtoj. E dini që jam kujdesur mirë për të edhe se pa mua do të kishte vdekur urije në mes të katër rrugëve. Në këtë moment, indiani fisnik e humbi durimin.
1: Përsa i takon të vdekurit nga urija në mes të katër rrugëve,
0: i tha,
1: sigurisht që do të kishte vdekur më rehat se sa në papafingon tuaj.
0: Kapiteni Kruma ka besuar mua, këmbënguli zënjusha menshën. Duhet të kthehet e kun deri sa të ri. Mund të vazhdoj të jetë një nxënëse. Duhet të mbaroj studimet. Ligji do të më japë të drejtë.
1: Zënjusha menshën, ligji nuk do ta bëj asgjë të tillë,
0: ndërhyri zoti Carmichael.
1: Nëse Sara do të kthehet tek ju, jam i sigurt se zoti Carrisoford nuk do ta pengoj. Po kjo do të varet vetëm nga Sara.
0: Atëherë po i bëj thirrje Sarës. Ta zënjusha menshën.
1: Ndoshta unë nuk ju kam llastuar,
0: vështaj duke u drejtuar vajzës me një farë sikleti. Por ju e dini se baba juaj ishte i kënaqur nga edukimi që keni marrë prej meje, edhe që unë ju kam dashur fort gjithmonë.
2: Sytë në grini e shil të Sarës u fiksuan mbi të. Me atë shikim të ftohtë dhe të qetë, zënjusha menshën nuk mund të adhuronte.
0: Më keni dashur fort? Nuk e dija.
2: Zënjusha menshën u skuq edhe u qua në këmbë.
0: Duhet a dinit, i tha. Por fëmijet mirësht nuk din kurse ç'është e dobishme për ta. Amelia dhe unë kemi thënë gjithmonë se jeni vajza më e zgjuar e shkollës. Nuk doni të respektoni vullnetin e babait tuaj dhe të ktheheni në shtëpi me mua?
2: Sara bëri një hap drejtë saj. Pastaj u ndal.
0: I kujtua dita kur i kishin thënë se nuk do të kishte më askënd dhe që mund ta flaknin në rrugë.
2: I kujtuan orët të ftohtit e urisë që i kishte kaluar e vetme me Emilin dhe Melkisedekun. Në papa Fingo. E pa drejt në sy, dhe i tha.
0: Ju e dini pse nuk dua të kthehem më në shtëpi me ju. E dini mirë.
2: Zgjyra vrashte zemëruar e zënjushës menshën u bë flak e kuqe.
0: Nuk do t'i shihni më shoqet tuaja. Do të bëj çmosin që Hermegrandi dhe Lotia t'ju rrin larg.

0: zoti Karmiken, e ndërpreu me mirësjellje dhe vendosmëri.
1: Më falni,
0: i tha.
1: Do të shoh gjithë njerëzit që dëshiron të shoh. Prindrit e shoqëve të zënjushës Skru nuk do t'ja refuzojnë ftesat në shtëpinë e kujdestarit të saj. Zoti Karisafor do të kujdeset për këtë.
0: Le të themi që zënjusha Menshën u dorëzua. E gjithë kjo ishte më keq, shumë më keq se e kishte menduar. Ishte një gjagja të çuditshëm edhe nervoz, që mund të fyej nga më e vogla si edhe e keqe ndaj Cimbesës. Një grua pa besë e di mirë se pjesa më e madhe e njerëzve nuk e refuzon lejen për të qenë shoqe me një trashëgimtare të vogël. Minjera është diamanti. Dhe nëse zoti Karisafort do t'i tregonte atyre sa vuajtje kishte hequr Sara Kru, mund të ndodhnin shumë gjëra të pakëndshme.

cili përdor një piskatore për të ngrënë? Një tukan i rritur zhvendos qethet mes qepin e ti të madhe e të qatë. Pas këtaj, me shumë delikates, zogu shtije në punë si piskatore, majnë e qepit për të çuditur frutin nga teka. Por nuk mbaron me kaq, frutin e shkëputur e flak lart në ajër edhe e pret gojë hapur. Qukapiku i ishujve Galapagos është i vetmi zog në botë që i pëlqen të hajë me pirun. Ai mbërthen mes qep një shkarp për të nxjerrë krimbat nga vrimë e trungut të pemës. Kolibri, qep shpat, e ka shqepin më të gjatë se trupin. Shqepi shërben si pipës për të thithur nektarin që gjendet në brendësit e lules. Po një palë pinca, shqep kërzuari u shqet me farat e buqeve të pishës. Ai është i pajisur me një shqep krejt të veçantë për të nxjerrë farat. Gjysma sipër me shqepit spërdritet me gjysmën e poshtme. Kjo gjë i vjen në ndihmë zogut ta mbërthej fort buqin dhe ta hap me forcë. Shqiponja detit është një pirate e vërtetë. Kur sheh që shpend të tjerë të detit kanë kapur ndonjë peshk, ajo u turrat edhe u rëmben prej. Po një shosh, pjesa e brendshme e shqepit të flamingoje vepron si të një shoshe. Teksa zogu gjerb në ujë dhe e mbush plot gojën, uji zbrazet anash nëpërmjet vrimave, ndërkohë që në gojë mbeten një sër krijesash të vogla, po të shishme uji. Grabiçari i Afrikës gjuan me këmbë. Mbasi e mbërthen gjarprin, i hipën sipër dhe e shtyp me këmbë deri sa ta lë të ngordhë. Po një shtiz, Anhinga është një shpend ujë që ushqet me bretkoca dhe peshq. Ajo qëndron e pa epur e pa lëvizur në ujë, për orë e orë të tëra, duke pritur që t'i kaloj dreka aty pranë. Kur i zënë sytë prejnë, atëherë, ajo përshkon tej për tej me shpejtësinë e vetëtimës me shqepin e vetë, si shtizë.

Dhurata më e bukur. Kuptohet lehtë se në çdo gjendje mund të jetë një familje. Kur katër bijtë e saj kërkojnë dorën e së njëjtës vajzë. Kurse kjo, e bukur si hëna, e kishte pamundur cilin prej tyre të zgjidhte. Manolën apo Pepen, Juanin apo Pakon. Ndoshta nga që ishte shumë e re, e kish edhe më të vështirë. E megjithatë, një ditë, kundërmimi i një trëndafili të kuq që mbante mbi gjunjë, e nxiti për një mendim të natyrshëm. Shkoni nga t'ju mbushet mendja nëpër botë, u tha ajo katër vëllezërve. Unë do t'i përkas atij që do të më sjell dhuratën më të bukur në botë. Mirë po, në botë ka tërë ato mrekulli. E çdo njeri nga katër vëllezërit rival lypsej të zbulonte më të bukurën për të korur suksesin. Ma një kodrine, ata u përshëndetën e undan nga shoshoq. Manolo, më i madhi, morë rrugën për nga veriu. Pepe, për mes shkretëtirës, mori drejtimin e djelit. Kurse Juani, u drejtua për nga përëndimi. Ndërsa Pako, më i vogli, tha me vete se dikur ishte pasur në orient gjëra të mrekullueshme. Andaj, gjeti një vend në anije dhe nisi të shkonte. Udhëtimi me një të madhit nuk sqati shumë. Pas disa ditësh, a i mbërrite në një qytet, e tek posërollate i poshte për pjetë mi disë njerëzve të zënë me punë, dikush e mërtheu nga krahu e i foli rës veshit. Diqme nga pas, pa u vënëre nga të tjerët, e do të gjesh mrekullin që kërkon. Pas disa kthesash e rrugicash, i huaj e shpuri në një shtëpi. Ku brenda saj, ndodhe një koqa pasqyrë, që mbulon të krejt faqin e një muri. Gjaloshi mendoj. I mati ka rënë botës rreth e qark e nuk ka par kur të tjilë pasqyrë. Me qukë më kujtua, që po bën valaj në këtë qast, si ndihet me shëndet, si jetës në punët. E teksa shikon të në përmënd të tjila pyetje, një të zëllim shkëndioj bisi për faqë dhe pasqyrës. Jati u shfaqa ty edhe i foli me zëtë qartë. Ja ku më ke birë, jam fare mirë. Manel nuk e kishte marë ende veten nga qodia, kur i hua i tha. Po vura në shërbimin tim, për 6 muaj, do t'jap një pasqyrë të tillë të vogël, do t'kryej të njëjtin funksion. Manel e pranoj kushtin dhe u shërbeu të huajit për 6 muaj rjeshtë. Edhe Pepja kishë mbërritur diku në një qytet. Ashtu si kur se Manolën, një i huaj e kishë thënë për krahu, dhe kishë shpën të shite një qëlim të mrekullueshëm, që e shrotulloj me një herë pitok. Blije, i tha, se është qëlim flëtërues, është një mrekullim me vete. Ata u ullën bi qëlim për ta dhënë në provë, e si shi gjetë flëtëruan bi Konstantinopoje Bagdad. Qëlimi që vërdet i shtrejnë, por Pepja për fat, kishte para me vete. E bleu pra, edhe zutë flëturoj me të, qije i vetë gjendë dhe verë. Juani, i treti, hyrë një qytet ku ishte ditë bazari. Gjithandej të zinte veshë pingërima shpendësh dhe frutat e arrira kundërmonin e erë. Nga do, shitësit kishin vënë për para malin e tyre. Edhe Juani, undal para një vitrine mollësh, që çuditërisht, i folën, duke i shkelur syrin. Blinane, e ki për ta parë. Shitësja, një fshatare, e mori djaloshin me njanë, e i theme se të ullët. Janë mollë që s'ti ka zënë syri kur, një kaq të kafshoj për tyre një i sëmur, e shërohet tak fak. Mollët e mija janë mrekullia që ti kërkon. Unë vetëm një dua, hyllut Juani, një të vetme, po deshe. Ti ke këtu me vjetra, e unë s'ka ma qëpara për t'i blirë të tëra. Ja, po të ndihmoj për t'a quar karon tënde në shtëpi. Si thua? Fshatarja pranoj. Erdi qasti kur të tre vëllezërit u poqën sërish mbi kodrinën ku qenë darë. Vetëm Pako, më i vogli, nuk ndodhej aty. Marë rëndzori atëherë nga qepi pasqyrën e vogël, e tundi,
dhe ja të kushfaq pakoja, qusa. Mos më prisni vëllezër, se kam me vete diçka të rëndë për të sjell e me zi eci. Aty për aty, Manor dëshiroj të shohë në pasqyrë se çfarë ndodhte në shtëpinë e vajzës atyre të zemrës. Tundi pasqyrën që lamburiti e tëra nga dielli. Por ç'të shohin? Në shtrat, ndjerë i sëmur rënd, gati për vdekje. Angjëlloria atyre për të cilën kishin marrë udhët në kërkim të mrekullive. E në përmjet pasqyrës, i ati i tyre u tha me zët lutës. Kthehuni sa më shpejt bitemi, sa jo po vdes. Në qast, Pipja ndëroj për tokë qëlimin fluturues. Që të tre, zunë vend bitë. Kuani gjithashtu nxori mollën nga xhepi. Pajtoni ajror fluturoj si shigjet e i qoj në vend qarje. Vasha kafshoj mollën e u shërua aty për aty. Ju jam mirë njohë se për jetë, u tha jo. Por nuk mund të marrë asë njërin për jush, sepse jeta ime i detyrohet se cilës mrekulli që ju keni sjellë. Pasqyra ju vuri në djani për sëmundjen, qilimi ju pruri në qast këtu, e molla më dha jetë. Atë hop, më rriti pako me një frymë, që po sillte nga orienti një trëndafil të kuq, të bukur sa të lije mendë. Kongjet e ti e mbushën dhomen tej për tej me kundërmimin dehës, edhe vasha bukuroshe i hodhë në kra me të voglit të katër vëllezërve, duke folur e qeshur dhe duke lulëzuar. Çdo një nga këto gongje është një mrekulli me vete, po ju mos u mërzisni që zemra ime gjithmonë ka dashur më shumë pakon. Po pse vasha se tha që në fillim këtë gjë? Mund edhe të na thoshte. Po, ç'kuptim do të kishte atëherë kjo për rralla jon?

0: Supra të dashur dëgjues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju të sërim ashkodrane. Shpresojmë të keni kaluar së më mirë. Ritransmetimin mund të ndiqni ditën e diel në orën 14:45. Nga unë, Selma Bekteshi, mirë dëgjofshim herën tjetër.
1: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varë za gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uj Gjakovi Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjithë aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Virusi i milit perëndimor është gjithnjë në rritje, ndërsa pas Europës raste po regjistrohen edhe në rajonin ton. Sëmundja që transmetohet nga pickimi i mushkonjave në shumicën e rasteve kalon pas simptoma. Te një pjesë e personave të infektuar mund të shfaqen temperaturë lartë, dhimbje koke, lodhje, dhimbje trupi, të përzierë dhe skuqje të lëkurës. Në Ballkan numri më i madh i rasteve është regjistruar në Maqedoninë e Veriut. Gjithsej 55 raste, ndërsa 7 persona e kanë humbur jetën. Pasi më 6 gusht në Beograd u regjistruan 2 rastet e para të etheve të milit perëndimor, deri më 30 gusht në territorin e Serbisë janë regjistruar edhe 16 raste të tjera.
4: Në Kroaci janë regjistruar 10 raste,
3: ndërsa në Shqipëri dhe Kosovë nga një rast. Në Bosnjë-Hercegovinë dhe Malë të Zi deri më tani nuk ka raste të konfirmuara të infektimit me këtë virus. Sipas të dhënave të fundit të disponueshme nga Qendra Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, deri më 26 gusht në Europë janë raportuar 877 infeksione të marra lokalisht me virusin e nilit perëndimor. Rastet janë raportuar në 15 vende europiane, me numrin më të madh në Itali, Greqi dhe Spanjë. Për virusin e nilit perëndimor nuk ekziston një ilaç specifik dhe as vaksin për njerëzit. Trajtimi bazohet në lehtësimin e simptomave, ndërsa format më të rënda të sëmundjes mund të kërkojnë trajtim spitalor. Si të mbrohemi? Me që virusi transmetohet kryesisht përmes pickimit të mushkonjave të infektuara, mbrojtja nga pickimet është thelbësore. Përdorimi i repelentëve kundër mushkonjave, veshja e rrobave të gjata, vendosja e rrjetave mbrojtëse në dritare dhe dyer. Gjithashtu rekomandohet shmangja e zonave me numër të madh insektesh, si pyjet dhe zonat kënetore.
5: Bashkia Shkodër në bashkëpunim me partnerët nisi sot shpërndarjen e pakove shkollore për fëmijët dhe të rritë e komuniteteve më në nevojë të Bashkisë Shkodër. Në këtë kuadër të fillim vitit, ne do i gjendemi pranë këtyre familjeve dhe fëmijëve që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë, që të shkojnë në shkollë të përgatitur, të kenë një çantë si gjithë të tjerët dhe normalisht të shkojnë me entuziazëm, pa pasur frikën e pamundësisë ekonomike dhe sociale të familjeve të tyre. Falenderojmë gjithë partnerët që na mbështetën në këtë nismë dhe Bashkia Shkodër, së bashku me përmes rrjetit të qendrave komunitare, është e përkushtuar që të gjendemi fëmijëve dhe familjeve jo vetëm në fillim vitit, por gjatë gjithë vitit me shërbimet tona, me aktivitete të ndryshme, duke i bërë edhe ata që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë. I urojmë një fillim viti të mbarë të gjithë fëmijëve të Bashkisë Shkodër.
6: Së bashku me stafin e drejtorisë shërbimeve sociale, kemi ardhur për t'ju urojë të fillon i mbarë vitin e një shkollon. Si që thonë, Gjergj Freti e fillon në Vërratha, ashtu si që bënë në vazhdimësi prej vitesh, që më thonë vetë për ju, që t'ju gëzoj, t'ju kompletoj me mjete të cilat duhen për fillimin e shkollës dhe vazhdimin normal të saj. Dhe shpresoj që masi t'i marrni, t'i trajtoni mirë, sepse çanta duhet për gjatë gjithë vitit, edhe mund të ishte dalë edhe vitin tjetër që t'ja dhuroni motrave apo vëllezërve që vinë pas jush. Unë njoftoj që t'i gëzojni dhuratës edhe t'a trajtoni mirë. Ta doni fat çantën ashtu a shkollën. Ta filloni shkollën e ta vazhdojni pa mua si ditë. Të shkoni në shkollë me dëshirë, të mësoni, të shkruani, të lexoni dhe të gjitha gamat të tjera, të cilat mësues ju mësoni me shumë dashuri. Dhe uroj me zemër që ju të riteni të ditur e të bëheni edhe më të mirë se prindërit tuaj. Ama merr kuptuat këtë kërkesë apo jo? Po, po, shkoni në shkollë gjithë. Po, po, në masi di. Do të të gjoni me vëmani e mësusen. Po, po, po. Vetë marë, një dashë, një vetë marë e të sukses.
7: 22.000 regator. Shkollave janë hequr në këto 30 vjetë nga ambjente përgjithshme. Dhe një nga sfida tona është për t'i rikthy ambjente dhe shkollave të oboreve në funksion të nxënësve, të rive, të qytetarve. Si bashki, jemi duke punu fort për të kriju kushtet dhe për të ndryshu komplet kushtet e shkollave dhe të infrastrukturës shkollore ku do në shkollë, në qytetin dhe rrethina. Dhe kjo ka qenë një nga punët që po vazhdojmë të bëjmë, edhe në mbështetjen e qeverisë, ne po arrim të krijojmë kushte shumë të mira.
8: Po kemi probleme se për shembull në këtë fshatna, numri në kopsht i fëmijëve shkon prej në 25 deri në 45. Ku vjen puna më regjistru në klasë parë, regjistru në 2 ose 3.
9: Po dhe këta t'i shohi, pse më së rikëverë t'i, kur janë mundësi, dhe kur të shmo dhe t'i ofrojt një shërbim pa klasa kolektive.
10: Shkon gjithë bashkë, ju, ne drejtoresha shkollës, që të flasim me komunitetin e dhe të diskutojmë.
11: Dana ime si drejtores, do t'keni gjithë bashkëpunimin, edhe gjithë bashkëpunimin. Në çdo moment që ju do të keni nevojë.
7: Do të gjitha ambientet sportive të shkollave, që sot janë vetëm funksion shkollave, mbas dite të japin mundësinë që ti përdorë komuniteti në funksion sportit dhe të rive.
10: Këto terrene sportive shfrytëzohen për sport, për disiplina që mundën në u shfrytëzohë dhe mi ofrojë aty në fëmijëve mundësinë që sportin të bëjnë aty në njësinë aty në administrative dhe mos me pas nevojnë.
7: Tari, ne kemi një program si bashki për me aktivizu të gjithë hapsirat sportive të shkollave për të përdorë bëjtë.
12: Ju fanaroj për praninë këtu. Kjo praninë dëshmonë se ju e parandjeni që ky për Shqiprin është udhëtimi viteve dhe unë kam shumë knaqësi që sot nisëm për në Shtetet Bashkuara po me atë bindje si në marsh të vitit 1991, se vendi i madh i lirisë do mbështet Shqiprin dhe Shqiptarët në përpjekjen e tyre për të çliruar nga diktatura autoritare e bazuar në drogën, krimin dhe vjedhjen e Shqiptarëve të Edi Rams, regjimin narkoshtetit.
13: Zoti Berisha, përveç një fitore tuaj personale,
12: nuk ka asgjë
13: për Partinë Demokratike. Çfarë lloj mesazhi ka kjo?
12: Edhe një herë, nuk ka asgjë personale. Thash edhe një herë, prania juaj këtu dëshmon se ju e ndjeni që ky është udhtimi i viteve për Shqipërinë. Kurse në rrafshin tim un shkoj dhe takoj miqtë e mi me të cilëve u them un erdha.
13: Zotë Berisha, ty kam dy pyetje, dy kuriozitete.
12: Jo, nuk do ta.
13: Zotë Berisha, pyetja e parë. Keni udhëtuar shpesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kryeministër keni takuar presidentët ndryshëm. Po çfarë emocioni keni në këtë udhtim? Është emocion ndryshe apo shkoni
12: po, kiftot? Po, është ndryshe. Është ndryshe. Ka disa ngjashmëri. Ndonse është vite dritë e largë, por ka disa ngjashmëri me udhëtimin tim të parë në Shtetet Bashkuara.
13: Shumë e rëndësishme ku udhëtim apo si do ta vlerësoni?
12: Është
13: më historiku
12: e jashtëzakonisht i rëndësishëm. Thash, fakti që jeni këtu dëshmon se ju e ndjeni drejt se ky është udhëtimi i viteve për Shqipëri.
13: Dhe një pyetje, biletën faleminderit
12: shumë. Faleminderit dhe mirupafshim.
13: Ju hoqë faksionin, ju drejtuan parlament duke thënë që unë erdha. A keni një mesazh për kryeministin Rama tani që po nisi për SBA?
14: Para pak minutash ka qenë aeroport.
13: Çfarë mesazhi keni për zotin Rama?
12: Për padrinon i them se po niset si padrino dhe po arrin si Ramaduro.
13: Biletën në ekonomi apo biznes atë çaj?
12: Mirupafshim.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
15: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
15: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
16: Me depozit, normalisht.
17: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
18: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
16: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
19: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
20: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
21: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Ve dim di me bender men Më kogo në zoti mu që fli Lina e do të vdesh shkodron
1: Unë me kong pare titova Në shumë dhëme

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata.
2: Mirë se vini
1: në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
3: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
9: Vinire. Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
8: Chronotex.
9: Chronotex.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

si pas dëshirave tuaja. Në gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkoder. Numër kontakti 06 59 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorium.

Orët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
6: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
7: Është Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
7: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmora si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Anda Tours Company.

0: qinë dhe 7.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 7.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Në sallë në këtë zyre kena promovu shpesh futbollin, tërfet, aktivitetet, lojtarët që kena afru. Kurse kjo konferencë shtypit ka diçka tjetër, sepse duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit, nga ndeshja e ekipit djemit në Elbasan, ngjarjet edhe rreth ngjarjeve ka ndryshu në lidhje me edhe me pozicionin tem, por edhe me deklaratat kryesisht që kena bë mas ndeshjes në lidhje me ata që ka ndodhur në qytetin e Elbasanit. Është marrë për keq prononcimi jem në lidhje me ata që ka ndodhur në Elbasan nga drejtues të federatës, dhe dje nisi një fakir që i po në zyret e punën zyret e federatës, sikur unë kërkum kundër strategjisë së Federatës Shqiptare të Futbollit, gjatë cila nuk është absolutisht e vërtet dhe nuk ka asë dhe një bazë, vetëm justifikim edhe pretendim këtë, sepse unë jam prononcu ashtu që kam pa, ashtu që kam në gju, ato që a di, në lidhë ma dëshja dhe me gjana tjera që ka ndollë në dam të vlaznisë, jo këtë ndeshje, jo këtë kampionat, por vite e vite më rallë. Kështu që unë para se me kenë kryetari shoqatës rajonale, jam drejtuesi vllaznis, jam shkodran, edhe shoqata rajonale bëren nga futbolli në Shkodër, nuk bëren nga futbolli në qendër apo në Federatën Shqiptare të Futbollit. Çdo prononcim jemi është i argumentuar, është i mbrojtur me fakte, është i mbrojtur me ata që kanë pallin në gjuhë, edhe unë sot po tjepsha prapë njëjtën në një konferencë shtypi lidhë me atë ndeshje, prapë unë të njëjtin mendim do ndaja mos edhe të shtoshja në gjahë. Edhe për këtë arsye, unë e pashtë arsyeshme që në lidhje me drejtimin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, që ka kënë një ngarkesë e madhe për mua, por për arsye të shoqatës tonë anëtare, për të mbështetur futbollin e bazë, e kam pranuar këtë e barë, që mi shërby futbolin qytetin ton të moshat fëmive të ardhmes së futbolit në rajonin ton. Kjo nuk është se mu më dëmëtën absolutisht, nga një anë anë është lecim që unë të largohëm nga kjo pozicion, por nga anë atjetër është edhe një si të thush arsytimi federatës që personi që tjetë grënë shëqatës du tjetë një figurë piket që të marrin ullëzime edhe zbatojnë ato që flitet prej nërt, gjatë cilën personi jem nuk e ka ban edhe nuk e ban kur në dam të vllaznis edhe të opinionit edhe të spërdashtve edhe të klubit vllaznia. Për këtë arsye, duke menu shumë gjana, duke menu edhe ato që mund bjen impact që në imi jem këtu se unë mund qëndrej, mund të kërkoj edhe si ma statutit të shoqatës zgjedhje, kërkoj votbesimin e shoqatës që jam i bindur që i marr 100%, nuk do ta çoj kurrë, sepse nuk kam kënë kurrë për të mbajtur post për një pagë ose për një rrog, po e kam bërë për të shërbyer qytetit. Edhe shoh që është shumë më mirë për të shërbyer futbollit bazë, për të shërbyer fëmijëve të rajonit, që të jap dorëheqjen, por të kontribuoj deri në momentin e zgjedhjeve, që të vendi një person, mendoj që do të jetë një nga njerëz që kanë kontribuar në qytetin tonë, që futbolli i fëmijëve, shoqatat anëtarët tonë, mos ta ndinë këtë televizje, por të kenë një person që inshallah edhe don Zotit punojnë edhe më mirë se kanë punuar unë ose edhe persona të tjerë që kam zgjedhur për me punuar unë. Lidhja me shoqatën normalisht që mu nuk mund shpangin edhe prej klubit të Vllaznia. Lidhja jeme me futbollin është me Vllaznin, nuk është me shoqatën. Shoqata ishte rrjelloj e kontributit tem të Vllaznia, por duke pasë parasysh që ka disa kohë që unë jam prononcu për shumë gjana në futbollin shqiptar, kryesisht ai femrë, por edhe të meshkujve, kam marrë një pozicion sepse unë nuk jam tranzit të ky futboll, jam antar i Federatës Shqiptare të Futbollit qysh me 4 mars 1996, që i bën 30 vjet, që nuk është asnjë president tjetër që ka katë që jetë gjatësi në futbol, edhe më ka gjetë federata që është aktuale dhe presidenti aktual që ka 24 vite në drejtim, më ka gjetë mu me disa vite kontributën në futbol, edhe kontributi jem ka kenë ashtë sa kam pas mundësi edhe kam shërby e këti sportit. E gjatë kësaj periudhe, unë kam kenë kritik, e pranoj, mund të kishëm kenë edhe ma tepër, por edhe mund të kishëm heshtë, por në logikën teme, edhe mërë në familjes do të kesh kundërshtime, do të kesh debate, do të kesh mendime ndryshe, edhe unë kam shprehje në forma dhe në momentet ndryshme, mendime ndryshe, edhe për menaxhimin, edhe për njerëzit që drejtojnë, edhe për formulat e kampionatit, e shumë e shumë gjëra të tjera që janë ndër vite. Kena pas debate, pa tjetër, me drejtues, me presidentin, në lidhje kryesisht me formulën e Final Four-it. Një formulë që e tregoj koha që është dështim total. Të djemt e të vajzat ishte vetëm për të herë kampionatin Vllaznisë. Kam pas kundërshtime në lidhje me drejtimin e futbollit femnë, kur na erdhi antarja e komitetit ekzekutiv një femën Anila Basha, edhe sipas mendimit tem edhe të tjerëve drejtues të klubeve të futbollit femnë, s'u nuk e kam njohur këtë, ajo nuk ishte një portret që mund të përfaqësonte futbollin e femër në Shqipëri, edhe këtu kam pas debat. Kam pas debat në lidhje me Koçë Kokullimin. I besoj komisionin e futbollit Koçë Kokullimit dhe çoi futbollin amator, futbollin e bazë, futbollin e femnë në Katrahur. Ja besoj sepse ishin marrëdhënie shumë mira të presidentit federatës me Koçë Kokullimin. Sot faktikisht nuk flasin bashkë sepse kështu është e vërteta, por unë i kam kundërshtuar vazhdimisht këtë. Kam pas kundërshtime kur ka është bërë reforma në futbollin e vajzave, që mos të shkrinë ekipet si Tirana, si Jubani, Ledori, edhe këtu kam kenë bile kryetari komisionit futbollit femnave, për disa vite më kanë zgjell klubet, edhe këtu kanë pas kundërshtime, edhe këto kundërshtime banën që këto të shkrinë ishin komisionit futbollit femnave, edhe të kaloshin Koçë Kokullimin, Manila Bashën edhe me Dyl Kurion. Dyli është një personazh i njoftën, një profesor shumë i mirë, por Dyli është i burrë që stalun mizën prej qullit edhe ashtu i duhen. Kështu që ishin këto persona që unë i kam kundërshtuar në mënyrë të vazhdueshme për të shërbyer futbollit jo mua. Normalisht kam pas shkapetje për vllazinë e vajzave, të vazhdueshme. Strategji të gabume, tendenca. Nuk mund të them me urdhën se do të kesh fakte, por puna e vazhdueshme që kanë bërë trajnerët e moshave në kombëtare nga U15 deri te ekipi i parë. Ka 3-4 vite që futbolli i vajzave në Shkodër është i përsekutuar. Kemi dalë kampion me U17-ën, pothuajse as ti vajzave Vllaznisë nuk afrojnë kombëtar, edhe kur afrojnë i mojnë në rezervë, edhe nuk i fusin lojë. Edhe tek ekipi i parë e bën një ta gjë. Kan marr 2-3 lojtarë që s'kan ku shkojnë para të marr, pjesën tjetër kanë shkuar kanë mbledh çorra sakate nëpër shtete, nëpër vende të ndryshme për të shërbyer thjesht shoqërisë dhe miqësisë tyne. Vllaznia në forma të ndryshme e përsekutuar. Kam pas në mënyrë të vazhdueshme debate në lidhje me arbitrimin të futbollit femnave. Me dashje arbitrat, me fakte, kena publikuar video, kena bën takime, i kena diskutuar në tana format, derisa kanë arrit ndërtojnë edhe kundërshtar artificial që Vllaznisë t'ia hekun kampionatin. Nuk kanë arrit për me hek për disa vitesh, fal punës, investimit edhe cilësisë që kena pas të ekip. Edhe dy vitet e fundit sidomos unë kam pas një ngarkesë të madhe në tana drejtimet në lidhje me këtë ekip. Duke marrë shkasin nga gjitha këto, duke pas parasysh që ne jemi të lidhur të centralizuar për Federatën Shqiptare të Futbollit si shoqata, si klubi, unë e kam pas parasysh mas jam menduar shumë gjatë që të largohem nga drejtimi i ekipit të futbollit vajzave. Nuk është një vendim i kollajt, patjetër është një vendim shumë i vështirë, sepse kam dhënë shumë çka te ky ekip. Gjitha këto trofe që janë mbrapa janë të fitume, nuk janë bleme, janë me mundën me djerës, janë me kontributin e trajnerave, tifozve, por mbi gjitha lojtarëve që kanë djerës edhe gjak për të fituar këta trofe. E thënë djerës edhe gjak, se shpesh herë kanë përdorur dhun në këti ekipit për të jam marrë trofen edhe nuk kanë arritë si herë. Për këte jam krenar, e duhet falenderoj të gjitha ta trajnerë, sportiste, drejtues, mjek, ju mediat, tifozët që kanë mbështetur këtë ekip dhe e kanë çuar në nivelet më të larta të futbollit evropian duke futur në 16 ekipet më të mira të Evropës. Ky është realiteti. Këtë realitet Federata Shqiptare e Futbollit nuk e don, nuk e ka pa Vllaznin si promotor zhvillimit, por e ka pa si promotor të dështimit të kontributeve që ata kanë dhënë në futbollin e vajzave. Një ekip si Vllaznia që ka prej këto maja, nuk I ka gëzu përveç shkodranve, tjerët I ka hilëru, edhe këte I kam pas në mënyrë të vazhdueshme puna. Nuk I kam sot këto gjana, I keni deklaratat edhe më përpashme, nuk është në moralin tem që të ankoj sot, unë sot jam kampion, prap ekipi është për kampion, është I formatuar për medal kampion, por unë nuk e shof që të sakrifikoj kaq shumë për këtë ekip me këtë ambient që është I turkum, me këtë ambient që është komplet infektuar dhe I centralizuar në atë formë që pas shërbeve e grupit edhe sistemit, këtu mund të jesh I falimentuar edhe I dëmtuar. Kjo është arsyeja që unë e pashtë arsyeshme që t'jap dorëheqje gjikosisht nga shoqata rajonale edhe tek futbolli I vajzave. Urej që në shoqata rajonale të zgjidhet edhe shoqatat kanë fituar një përvojë të mirë prej vitesh të zgjidhin një person të duhur që puna që është bërë gjatë tyre viteve të përmirësohet edhe këto shoqata të marrin sepse është një shoqat model sepse kemi ndërtuar një grup shoqata që asnjë shoqatë në Shqipëri nuk e ka. Uroj që te futbolli I vajzave të vinë një person sepse Shkoda do të ketë edhe jam I bindur që do ta marrin do të dalë një person që e don Vllaznin, do të investojnë për këtë sport edhe vjen keq që e këta trofet ngelin këtu, kjo emën të shuhet këtu, por gjithmonë pa prezencën teme sepse nështë I bajma mirë edhe Vllaznis, I bajma mirë edhe futbolit, që unë të largohëm, por personat që mund të afrojnë të ekipi, jam I bindën që du të adojnë këtë ekipi, dhe nuk du të alanë, du të ketë shkodranë të nërshëm, shkodranë që e dojnë me shpirë të Vllaznin, du të kontribuojnë, sepse këtu duhet vetëm kontributor, jo biznesmen, një biznesmen, nuk shepë investu këtu, por jam I bindën që Shkoda ka resurse, ka njerëz, që du të amorin këtë ekipi, dhe du të aqojnë edhe manelit. Kështu që ju falenderoj edhe herë juve për prezencën këtu, ishe detyruar për me bërë këtë konferencë shtypit, edhe me këtë tën, edhe me këto gjana, ne kemi shumë gjana për të thënë, por për momentin, mendoj që janë të mjaftueshme.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Ju
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt, sigur

showroomit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes dhe juftoj të jemi bashkë në këtë fillim shtatori në intervistë. Do të ndalemi sot tek futbolli, ku Shkodra djepi futbollit pasurohet me një ekip të ri të pagzuar North United, që është besuar një emër të njohur si Erjon Mani, i cili do të luajë në kategorinë e tretë të futbollit shqiptar, zyrtarizuar pranë sektorit Garaven në Federatën Shqiptare të Futbollit. Përvojën e ditë fundit Mani e ka patur tek bankina e Basanës. I formuar vetëm pak ditë më parë, drejtuesit nuk kanë humbur kohë, duke zgjedhur stafin tërësi shkodran me investitor të huaj. Nuk është se objektivat do të jenë primar në këtë fillim sezoni, por prioritet do të jetë puna me elementin e ri përmes një projekti afatgjatë. Në mikrofonin e Radio Jehonës kam ftuar sot pikërisht atij që është besuar, ky ekip Erjon Mani. Faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
3: Përshëndetje agjenci, faleminderit për ftesën.
2: Ju është besuar një ekip i ri. Erdhi rastësisht apo ishte menduar me kohë?
3: Ekipi i ri ka shumë vonë, nuk është kriju me kohë.

0: dhe fundit është po si proces, sepse investitori ka dashur me po edhe disa shtete tjera ballkanike për me kriju një klub futbolli, i ka pëlqyer klima në Shkodër, sepse ka kanale në rrethe të tjera në Shqipëri, ka pëlqyer klima Shkodër, i ka besu drejtuesave dhe kanë ka marrë miratimin për ta kriju këtë klub futbolli të Shkodër.
1: Dhe ju besuan ju si trajner
0: po,
1: në radhë parë?
0: Po, edhe nga përvoja si kam pas, edhe nga që kam kënë trajner lirë, ma kanë besu mu këtë vit që t'jem në bankinën North United.
1: E vështirë?
0: Pa tjetër që është e vështirë, sepse një ekip ku krijohet i ri ka vështirësitë e veta, si nga ana e grumbullimit lojtarëve, ashtu organizimi, e shumë detaje tjera që janë pjesë e rrugës, por shpresoj që hap pas hapi t'i marrim me qetësi që të përfundojmë një sezon të mirë.
1: Ju thatë që është pak vonë, është problem gjetja e lojtarëve. Organizimi, pastaj do filloj stërvitja, janë shumë të tjera që...
0: Edhe aqë vonë nuk është se kampionati fillon në tipu në gjysëm e në tëtorit ose nga fundit tëtorit, por gjetja e lojtarëve është me të vërtet shumë e vështirë, sepse në Shkodër ka shumë ekipe që marrin pjesë në kategorinë e dytë dhe në kategorinë e tretë. Ekipi B i Vllaznis i tërheq vetë nga akademia, kështu që nuk kena mundësi të marrim lojtarë edhe nga akademia Vllaznis. Ekipe që janë kategori 2 tërheqin
1: lojtarë. Kemi Shirokën, kemi Basanjën, kemi Veleçikun.
0: Edhe lojtarët vetë kërkojnë që të jenë.
1: Janë disa ekipe.
0: Kështu që presim fillimin e kampionatit kategorisë 2 që shohim nëse mund të afrojmë ndonjë lojtar të ri që nuk ka pas aftësinë aty këto ekipe.
1: Erion, ajo që mbetet kryesore, nuk kam theksuar edhe në intervistat e tjera me tjerë protagonistë, çështja e terreneve sportive, infrastruktura që lë shumë për dëshiruar, sidomos në Shkodër. Si mund zgjidhet ky problem?
0: Shumë e vështirë është. Terreni në Shkodër nuk është se s'ka, por investitorët mungojnë. Sepse edhe unë që zotëroj një fushë nuk e kam mundësinë që përballoj kostet e projektit Federatës Shqiptare Futbollit, sepse është një kosto e jashtëzakonisht shumë e lartë. Investitor nuk ka që të afrohen sepse kthimi i investimit është shumë afatgjat. Edhe nuk kanë besim të këto projekte. Kjo është një ndër mangësit që ka Shkodra për të rënë e sportit.
1: Problemi që ndron tek jo vetëm stërvitja, po edhe ku do të luhen ndeshjet, sepse do të mbas projektit që është përcaktuar, do t'i përgjigjen e Federatës Shqiptare të Futbollit për ambientin ku do luhet ndeshjet.
0: Ka shumë vërtet, ka shumë pak ambiente të cilat janë të censurë për Federatën Shqiptare të Futbollit.
1: Sepse mungojnë në superiore, janë ekipe me reputacion dhe nuk kanë stadiume.
0: Vërtet, plus në Shkodër ka edhe shumë ekipe të cilat në fund javë do të kenë po thuj se shumë pak kohë për zhvillu neshën.
1: Ju keni qenë të këfusha e Basanjas. Problemi vazhdojnë të jetë që ajo nuk është ndërtuar pavarësisht të ka patur premtime tjere tjerë, është saktuar diku tjetër të luhen. Imaginoni se si do veproni ju.
0: Aha, ku ka pas probleme fusha e Basanjas, cila ka kenë bashkëpunimi federat bashkëli, imaginat që probleme është mund të ketë një investitor privat i një fushe, me Federatën Shqiptare Futbollit.
1: Shiroka e luan në Rishit Rusi.
0: Shiroka në Rishit Rusi.
1: Akademia, imaginoni se sa ekipe ka që zhvidojnë ndeshjet aty. Tezmianët, diku tjetër.
0: Tezmianët nuk mund të zhvillosh sepse nuk është licencuar me fusha, nuk i plotëson kushtet, parametrat. Është fusha që është bërë në shtoj, sintetike, fusha publikut, edhe asnjë tjetër. Në bushat, me sa duket, vetë ekipi Basanjës nuk do t'i bëjnë ndeshje.
1: Jo, se kështu ka deklaruar edhe presidenti Shima.
0: Kështu që këtë e koordinona t'i bëjnë ndeshje 6 ekipe në këtë 3 fusha. Në shumë e vështirë, por kjo është realitetin Shkodër.
1: Dhe sepse du të paraqitet edhe tek Federata Shqiptare e Futbollit. Projektin i pasisht dhe shumë fusha ku do organizohet.
0: Ne kemi gjetur në rëtonal dhe ka gjetur fushën për qëllu ndeshje. Fushës të vituare e kena, jo me kushtet mira, modeste, por me kalimin e kohës do ta bëjmë atë me kushtet mjaft mira. Që presim vetëm fillimin e kampionatit.
1: Sepse emri është Veriu i Bashkuar.
0: Po.
1: Që do të thotë?
0: Që do të thotë që është fokusuar tek Shqipëria Veriut.
1: Shqipëria Veriut komplet.
0: Edhe une personalisht ti pëlqen më tepër këta pjesën e Veriut, që janë edhe sportistat më.
1: A mund ta quajmë si ekip i Shkodrës?
0: Ekip totalisht i Shkodrës.
1: I Shkodrës, po. Duke qenë Erion se ju keni eksperiencë në si trajner, njëkohësisht më parë dhe keni luajtur. Mund të thoni diçka fillimet tuaja me radhë?
0: Po, atje unë si çdo fëmijë kam pasur ambicion për mendim futboll. Ne kemi filluar tek akademi që kanë kanë për shkollë. Por ba vështirësitë që ka kanë atëherë në atë kohë, mua dashme ndërprej futbollin që më vazhdu punën, që t'i me familjen sa do pak. Pasi nga moshën 23-24 kam lutë për 2 vite për radhën e veti pojës. Pas taj një vit kam vetë përshim se që u futa në rrugën e trenimit me moshën. Ka 6-7 vite që jam marrë me fëmijët në Shkodër. Pas taj u kryu ekipi i pushatit i cili unë kam kënë pjesë siletarë për 2 vite. Pas taj kalova stafin teknik kur kalu me një kalori me lartë. Pastaj ekipi më qëlloj që për 2 sezonet, në gjysmë sezonit të mbetë të mu si trajner. Kjo është rruga jeme si sportist ose si trajner.
1: Këto ekipe që sot janë pjesë e kategorisë së dytë, ti shikoni si pretendente për të shkuar një kategori më lartë?
0: Futbollin Shkodër gjithmonë e ka këtë synim për me arritë kategori më lartë. Shiroka ka bërë një sezon të mrekullueshëm vitin si kaloi. Kam pa edhe miqësorët e pasonjës to që ka bërë, ka bërë një ekip shumë të mirë. Plus që këtë vit është një mundësi ma madhe për medalje, sepse më gjitëm dy ekipe direkt, jo një. Edhe tjerë shkojnë play-off. Besoj që mund tjetë një ekip nga Shkodra këtë vit, mund tjetë në kategori më lartë. Besoj, edhe ma shumë them për ekipin e pasonjës, sepse me të vërtit ka bërë një ekip shumë të mirë.
1: Duke qenë se po marrim pak kjo Superligën, keni parasysh edhe përvojën tuaj, një vllazni që vazhdon të pres me vite, kanë kaluar 25 dhe akoma nuk ka arritur të ngrej si parën e kampionit, pavarësisht kupave. Një ekip që erdhi tashmë tërsisht i rinovuar në raport me një vit më parë.
0: Po, vllaznia ka hanë qysh me kohën e dervishit nuk ka dalë kampion. Unë kam pas fatin të punoj me...
1: Në 2001-shin.
0: Unë kam pas fatin të punoj me pushatin e dervishit. E presin, unë kam kënë shumë i vogël ku është pa kampion. E presin, me pa dojmë se shdo vit që kalon, aq me te përbohat edhe ajo dëshira për me fitu edhe kërkesat më atë muaja prej Nesi Tifoza. Ekipi i Vllaznisë është i rinovuar totalisht, është shumë e vërtet, edhe do të mbillon pak të pak kohë që me allë ato më organizu me njëri tjetrin. Shpresojmë që dali kampion, po unë shoh shumë vështirë këtë.
1: Pra, nuk besoni ai shumë të ky kontingent i sotëm i lojtarve të kjo mercato në përgjithësi?
0: Do, ha, kur renovan ekipin 80%, nuk e di se si mundesh me pretendu për më shpallë kampion. Besoj që një ekip për më shpallë kampion duhet me pas një projekt të fatë gjatë. Në mlelë disa letarë që du t'i kesh me kontrata 45-veqare, që të synash pas 2 viteve ose vitin tjetër pas artës që të shpash kampion. Plus që edhe ekipet e Superligës si Egnatia dhe Dinamo që janë forcu shumë, ato janë pretendimit kryesore, unë ishof ato pretendimit kryesore, Vllaznia nuk ishof si pretendimit.
1: Një regull i ri është aktivizimi një lojtari deri në 19 vjeç, më duke.
0: Pa, kështu, vitin 2007, 19 vjeç. Ajo është diçka shumë e mirë, por për ekipet e Superligës kard, ma që më nëjën kard si një rofe, sepse të fuqë një nga më të vjeqë në ekip të rritëm, për herë të parë, besë se ti prishën dhe balancët.
1: Shumë e vështirë, mërkatoja të huajt janë dyndur në gjitha skuadrat e Shqipërisë.
0: Kështë që në shafë shumë vështirë impenimin ose shkrimin e letarit të ri me ekipin e rritën, unë mendoj që i prish balancat e ekipit. Ndeshjet që janë lutë të dy javë, kampionat shqiptar, 80% e ekipeve i kanë zëvendësu gjithë letarit e rinë në mas pjesë parë, sepse aq është limiti 45 minuta, i kanë zëvendësu gjithë. Kjo që unë shatë një problem shumë të mokët përsoj për këtë ti regullit, por është një diçka shumë e mirë që klubet Në duke fillu nga ke momente më rapa, t'i kërkojnë në akademive që t'punojnë. Kjo është diçka shumë pozitive për akademitë, kurse për klubet e shumë si diçka jo të mirë.
1: Ka një përpjekje të vllaznisë për të ofruar element të ri.
0: Vllaznia
1: ka bërë dhe kontrata me disa lojtarë.
0: Vllaznia ka pasur gjithmonë kohëmazin gjithmonë 11 vetëri, por nuk i ka vënë kohë për një afatgjat. Sepse njëri kur vjen në ekip të rritën e ka shumë vështirë me ambientum me ekipin e rritën, edhe tankohen vetë për me ecë përpara. Ne po shohim shumë skuadran që janë duke luajtur.
1: Po, ndeshat pyetje pikërisht. Gjitha skuadrat e Superligës sot janë me lojtarë skuadran.
0: Është vërtet, nuk e di pse ndodh kjo.
1: Dhe është pak e çuditshme. Madje ne kemi portierin Sherri. Arriti deri në kampionatin italian. Nuk ishte pak.
0: Shumë mirë, Sherri ka marrë hap pasati, ka gatë Vllaznia. Te Vllaznia do të ka bënë një shumë të mirë, po jallon mundësia. Pastaj ka marrë hap pasati, nuk ka që tratativat moja. Për atë thëmë që investimin të kretarë të rritë vetjetë për një afat gjatë, jo për afat shkurë. Edhe kontratë që janë bërë, shpërse t'jemë bërë 5 veqare, kena rast në Kevin Dodaj që shpërthej një vitë allo regu. Këtë janë gjana që neve a në animojnë, edhe s'në animojnë.
1: Ju mendoni se nuk menagjohen sa dur këto lojtarë të ri për t'i pasur në një të ardhme të afrët si pjesë kryesore të skuadrës, apo?
0: Të thrit nuk është problemi se nuk menaxhohen, por ndoshta edhe kërkesat e tyre janë më të mëdha, kështu që do të edhe ato vetë, edhe sportistat e ri vetë do të më prit momentin e duhur për më shpërthyer. Nuk do të thonë që shkosh te Vllaznia dhe klush 19 vjeç 19 minuta. Do të më marr pas hapit për mendimin tim. Është një pjesë e gabimit ndoshta edhe menaxhimi, edhe vetë lojtari ndoshta ndikon edhe prindi pak, edhe bën gjithë bashkë që tejtë e shkodrës më nëna shkojnë lusin e përrathën.
1: Sepse ne përmandëm në fillim, në kushtet si punon sot Akademia e Futbolit Vllaznia, duke pasur parasysh them gjithmonë infrastrukturën. Premtime shumë, por në realitet nuk i shohim. Madje, thuhet që Shkodra do mirëpres edhe Evropianin e 21 vjeçarëve. Nuk është problem tek stadiumi, se ndoshta stadiumi plotëson parametrat, por është problemi tek fushat e servitjes. Si do zgjidhet ky problem, akoma nuk di.
0: Kjo është një problem shumë i madh që nuk e di akoma po zgjidhet. Po, mos më merr prit kampionatin e Europën duhet se një javë do të kuas fusha në bar natyral.
1: Do i krijosh gjitha fushat, nëse ti je i vendosur që të organizosh një kampionat të tillë.
0: Kanë një kosto jashtëzakonisht shumë të madh. Vllaznia me të vërtet ka probleme shumë të mëdha në terrenin sportiv, është një klub me traditë, i cili duhet me pas kompleksin e vet,
1: sepse servitesh në terrene private, ju e thatë shumë mirë që kosto është e lartë,
0: është vërtet. Kam kanë disa projekte më pa për fushat me bar natyral që në më prit si vend organizator Shkodra kampionatin e ujëzave të mishave, por me sa kam informacion unë tek kompleksi Simioni nuk do të miratohet.
1: Sepse edhe Euro 2017 dështoj. Do është vendosë në rrëvëzhin.
0: Pikërisht për këtë punë. Kështu që është bërë një projekt për me bërë disa fusha një ambient tjetër, po atë është shumë shtirë, sepse është kohë shumë e shkurt. Kampionati Europian erdhi, vjen shumë shpejt. Angazhimet me Superligën e me këta, janë shumë gjana që nuk lojnë me e bërë projektin e nëllë. Plus që është të regulli që duhet fusha me barë naturelle, jo me barë sintetik. Sepse kampionati Europian luhet me barë naturelle, nuk luhet në sintetik. Kështu që është një problem shumë i madh, edhe për fatin tonë të keq, nuk ndoshta Shkodra nuk ka pas mundësi me një kombëtar me 21 shat.
1: Edhe dështoj prap.
0: Kam frikë që mund të dështoj, por t'ja lajmë kohë, sepse një projekt është. Unë e shoh si dështim.
1: Por lëvizje, me sa duhet, nuk shihet në terren, kuptimin e fjalës që punohet,
0: nuk kena
1: që të përgatiten.
0: Nuk kena po asilo e levizjet, që është t'i qa më tonë. Shumë problema është pjesa të rejnë.
1: Atëherë, faleminderit, suksese me ekipin e ri dhe gjithmonë më lartë.
0: Të faleminderit, Gensel, t'i për intervistën.
1: Sepse është shumë e vështirë të konkurosh sot, kur tha, ju thatë me të drejtë që janë disa ekipe që po luajnë kategorinë e dytë të futbollit shqiptar, Palën Menjanë dhe Vllaznin, e cila dihet.
0: Shumë e vërtet, por Kjo është një mundësi për ata
1: që besoj, mendoni dhe besoni se do t'i arrini.
0: Shpresoj, viti po është shumë i vështirë
1: pa diskutim.
0: Mendoj në pjesën tek pasoni asistosh, viti po është shumë i vështirë për të pretenduar, por thjesht do na do bëjmë çmos që të
1: por megjithatë edhe futbollist Shkodra ka dëshirë,
0: kanë
1: mundet vetë ofrohen që të bëhen pjesë e këtij ekipi. Me kalimin e kohës bëhet përzgjedhja, selekcionimi, ndryshon situata e shumë të tjera të tjera vijnë pastaj.
0: Vërtet, e vërtet, është gjallë hapin, është gjallë me hapin e kohës.
1: Mirë, jam faleminderit.
0: Faleminderit.
1: Uroj suksese. Dhe besoj, uroj që ky ekip i ri të ti jap një shkëndijë të re qytetit Shkodrës dhe një shtysë më shumë futbollit shkodran dhe atij shqiptar.
0: Faleminderit.
1: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e radionës një emër i njohur i futbollit, si ish futbollist, më pas si trajner, tashmë që ka marrë përsipër një ekip të ri i pagëzuar North United, që së shpejti do të jetë pjesë e kategorisë së tretë të futbollit shqiptar, me besimin dhe urimin që edhe ky ekip të jap një shkëndi pozitive tek futbolli shkodran. Nga unë Jens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, u bëta dhuni dhe të tjerë. Faleminderit edhe një herë, bashkë mirëdëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandishni, çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni, në valët 107.6 MHz.
1: Ndeze radion tënde. Radio Ehona.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Re Raxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos re re Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me bore re. Hajt se të gjeju ndërmanin. Na, pije këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Virusi i milit perëndimor është gjithnjë në rritje, ndërsa pas Europës raste po regjistrohen edhe në rajonin ton. Sëmundja që transmetohet nga pickimi i mushkonjave në shumicën e rasteve kalon pas simptoma. Te një pjesë e personave të infektuar mund të shfaqen temperaturë e lartë, dhimbje koke, lodhje, dhimbje trupi, të përzierë dhe skuqje të lëkurës. Në Ballkan numri më i madh i rasteve është regjistruar në Maqedoninë e Veriut, gjithsej 55 raste, ndërsa 7 persona e kanë humbur jetën. Pasi më 6 gusht në Beograd u regjistruan 2 rastet e para të etheve të nilit perëndimor, deri më 30 gusht në territorin e Serbisë janë regjistruar edhe 16 raste të tjera.
4: Në Kroaci janë regjistruar 10 raste,
3: ndërsa në Shqipëri dhe Kosovë nga një rast. Në Bosnjë-Hercegovinë dhe Malë të Zi deri më tani nuk ka raste të konfirmuara të infektimit me këtë virus. Sipas të dhënave të fundit të disponueshme nga Qendra Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, deri më 26 gusht në Europë janë raportuar 877 infeksione të marra lokalisht me virusin e nilit perëndimor. Rastet janë raportuar në 15 vende europiane, me numrin më të madh në Itali, Greqi dhe Spanjë. Për virusin e nilit perëndimor nuk ekziston një ilaç specifik dhe as vaksin për njerëzit. Trajtimi bazohet në lehtësimin e simptomave, ndërsa format më të rënda të sëmundjes mund të kërkojnë trajtim spitalor. Si të mbrohemi? Me që virusi transmetohet kryesisht përmes pickimit të mushkonjave të infektuara, mbrojtja nga pickimet është thelbësore. Përdorimi i repelentëve kundër mushkonjave, veshja e rrobave të gjata, vendosja e rrjetave mbrojtëse në dritare dhe dyer. Gjithashtu rekomandohet shmangja e zonave me numër të madh insektesh, si pyjet dhe zonat kënetore.
5: Bashkia Shkodër, bashkëpunim me partnerët, nisi sot shpërndarjen e pakove shkollore për fëmijët dhe të rritë e komuniteteve më në nevojë të bashkisë Shkodër. Në këtë kuadër të fillim vitit, ne do i gjendemi pranë këtyre familjeve dhe fëmijëve që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë, që të shkojnë në shkollë të përgatitur, të kenë një çantë si gjithë të tjerët dhe normalisht të shkojnë me entuziazëm, pa pasur frikën e pamundësisë ekonomike dhe sociale të familjeve të tyre. Falenderojmë gjithë partnerët që na mbështetën në këtë nismë dhe Bashkia Shkodër, së bashku me përmes rrjetit të qendrave komunitare, është e përkushtuar që të gjendemi fëmijëve dhe familjeve jo vetëm në fillim vitit, por gjatë gjithë vitit me shërbimet tona, me aktivitete të ndryshme, duke i bërë edhe ata që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë. I urojmë një fillim viti të mbarë të gjithë fëmijëve të Bashkisë Shkodër.
6: Së bashku me stafin e drejtorisë shërbimeve sociale, kemi ardhur këtu për t'ju urojë ta fillon i mbarë vitin e ri shkollor. Si që thonë, gjergjifriti e fillon në dhurata, ashtu si që bënë njëllën vazhdimësi për i vitesh, që më thonë vetë për ju, që t'ju gëzoj, t'ju kompletoj me mjete të cilat duhet për fillimin e shkollës dhe vazhdimin normal të saj. Dhe shpresoj që masi ti marrni, ti trajtoni mirë, sepse çanta duhet për gjatë gjithë vitit, edhe mund të ishte dalë edhe vitin tjetër që t'ja dhuroni motrave apo vëllezërve që vinë pas jush. Unë njoftoj që t'i gëzojni dhuratës edhe t'a trajtoni mirë. Ta doni pak çante ashtu dhe shkollën. Ta filloni shkollën e ta vazhdojni pa mua si vitë. Të shkoni në shkollë me dëshirë, të mësoni, të shkruani, të lexoni dhe të gjitha gamat të tjera, të cilat mësues ju mësoi më shumë dashuri. Edhe uroj me zemër që ju të rriteni të ditur e të bëheni edhe më të mirë se prindërit tuaj. Ama, mirë kuptuat këtë kërkesë apo jo? Po, po, shkoni në shkollë gjithë. Po, po, në masi ti. Do të të gjoni me vëmani e mësusen. Po, po, po. Vetë marë, një dashë, një vetë marë e të sukses.
2: 22 metra katër. Shkollave janë hequr në këto 30 vjetë nga ambjente përgjithshme. Dhe një nga sfida tona është për të rikthy ambjentet e shkollave të oboreve në funksion të nxënësve, të rive, të qytetarve. Si bashki, jemi duke punu fort për të kriju kushtet dhe për të ndryshu komplet kushtet e shkollave dhe të infrastrukturës shkollore kudo në shkollën, në qytetin në rrethina. Dhe kjo ka qenë një nga punët që po vazhdojmë të bëjmë, edhe në mbështetjen e qeverisë, ne po arrim të krijojmë kushte shumë të mira.
7: Por kemi probleme se për shembull në këtë fshat na numri në kopsht i fëmijëve shkon prej në 25 deri në 45. Ku vjen puna mo regjistruan klas por regjistruan 2 ose 3.
8: Po dhe këto ti shohi, pse mos e kthej aty kur janë mundësi dhe kur tashmë do t'i ofrojmë një shërbim pa klasa kolektive.
9: Shkojmë gjithë bashkë, ju, ne, drejtoresha e shkollës, që të flasim me komunitetin e dhe të diskutojmë.
10: Nga në ime si drejtores, do të keni gjithë bashkëpunimin, edhe gjithë bashkëpunimin, në çdo moment që ju do të keni nevojë.
2: Do të gjitha ambjente sportive të shkollave, që sot janë vetëm funksion shkollave, mbas dite të japim mundësinë që t'i përdorë komuniteti në funksion sportit dhe të rive.
9: Të terrenet sportive të shfrytëzohen për sport, për disiplina që mundën në u shfrytëzohë dhe mi ofro aty në fëmijëve mundësinë që sportin të bajnë aty në njësinë aty në administrative dhe mos në pas nevojnë.
2: Tari, ne kemi një program si bashki për me aktivizu të gjithë hapsirat sportive të shkollave për të përdorë për.
11: Ju fanaroj për praninë këtu. Kjo praninë dëshmonë se ju e parandjeni që ky për Shqipërinë është udhëtimi viteve dhe unë kam shumë kënaqësi që sot nisëm për në Shtetet Bashkuara po me atë bindje si në mars të vitit 1991, se vendi i madh i lirisë do mbështet Shqipërinë dhe Shqiptarët në përpjekjen e tyre për të çliruar nga diktatura autoritare e bazuar në drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve të Edi Rams, regjimin narkoshtetit.
12: Zotëgrisha, përveç një fitore tuajën personale,
11: nuk kazja,
12: për Partinë Demokratike, çfarë lloj mesazhi ka kjo?
11: Edhe një herë, nuk ka asgjë personale. Thash edhe një herë, prania juaj këtu dëshmon se ju e ndjeni që ky është udhtimi i viteve për Shqipërinë. Kurse në rrafshin tim, unë shkoj dhe takoj miqtë e mi me të cilëve u them, unë erdha.
13: Zotëgrisha, kam dy pyetje, dy kuriozitete.
11: Jo, nuk do ta.
13: Zoti Berisha, pyetja e parë. Keni udhëtuar shpesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kryeministër keni takuar presidentë ndryshëm, po çfarë emocioni keni në këtë udhtim? Është emocion ndryshe apo shkoni i ftohtë?
11: Po, është ndryshe. Është ndryshe. Ka disa ngjashmëri. Ndonse është vit e dritë e largë, por ka disa ngjashmëri me udhëtimin tim të parë në Shtetet Bashkuara.
13: Shumë e rëndësishme ku udhëtim apo si do ta vlerësoni?
11: Është
13: më historiku
11: e jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pash fakti që jeni këtu dëshmon se ju e ndjeni drejt se ky është udhëtimi i viteve për Shqipëri.
13: Dhe një pyetje biletën faleminderit
11: shumë. Faleminderit dhe mirupafshim.
13: Ju ulni faksionin, ju drejtuan parlament duke thënë që unë erdha. A keni një mesazh për kryeministin Rama tani që po nisi për SBA?
14: Para pak minutash ka qenë aeroport.
13: Çfarë mesazhi keni për zotin Rama?
11: Për padrinon i them se po niset si padrino dhe po arrin si Ramaduro.
13: Biletën në ekonomia po biznesa biletë. Mirupafshim.
15: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
16: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
17: Biznesit tuaj.
16: Kontakto në Radio Jehona.
17: Radio Jehona.
16: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është

dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.

Marrë nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Feja në kulturën bashkohore, konsumeriste. Zemrat tona nuk i takojnë Indis, Romës apo Damaskut. Atë dhe ujën i vetëm është Islami. Muhammed Iqbal. Konsumerizmi, murtaj e kohës. Pothuajse rregullisht jemi në pozitë që të bisedojmë, debatojmë e madje edhe të ndezim gjakrat me njerëz të zanateve të ndryshme, të afërm, koleg, gazetar, kuazi intelektual. Pothuajse rregullisht temë bisedimi është Islami dhe muslimanët, edhe politika botërore që për arritje të shikueshmërisë i prekin televizionet e ndryshme apo portalet e rrjetet e shumta sociale. Dikush shtron pyetjen, por në shumicën e rasteve jo për të mësuar diçka të re, po për të fuqizuar njohuritë e tij paragjykuese për plot mangësi ose edhe për të imponuar bindjet e tyre. Edhe pse ai mund të jetë një bozaxhi apo kundraxhi i mirë. Por me njohuri fetare asa të Ilmihalit, kurse ti pak a shumë një ekspert i fushës. Polemizuesit e tillë, edhe pse musliman të deklaruar, nuk janë zbatues të obligimeve fetare, mbase edhe si pas parimit të kulturës përëndimore, shfrytëzoje dhe hidhe, e cila nuk e pranon të vjetrën si të mirë, madje edhe përpiqet të të mbyllin gojen nëse dëshiron t'i thuar se disa parime kur nuk vjetrohen, as nuk vdesin. Theksuam se këtë gjendje të komunikimit bashkohor, pak a shumë, e ka mundësuar fryma moderne e medjave, e cila çdo gjë e sheh me thjerrën laike, dhe temat që kanë një peshë më të rëndë, një ndjeshmëri më sensitive, i kanë relativizuar si tema të rëndomta, të prekshme për të gjithë, të cilat e dikur i ka trajtuar vetëm ulemaja e rangut të lartë. Përveç tekave njerëzore që shprehen të disa njerëz, problemi kryesor i njeriu modern është ndikimi i perceptimit konsumerist modern të botës, përkatësisht i kulturës konsumeriste moderne. Me këtë më së shpeshti kuptohet shkapërderdhja e pasurisë, por edhe e kohës. Njeriu nuk ngopet me gjësende të reja, edhe oreksi i tij është në rritje e sipër. Shpesh herë polemizuesit e tillë me vetë polemikën duan të legjitimojnë pikpamjet e veta konsumeriste, sepse ai, njeriu modern, është shëndruar në një makinë të gjallë të kapitalizmit, profil krejtësisht tjetër konsumerizmit. Konsumerizmi është nocion me të cilin përshkruhet qëndrimi sipas të cilit lumturia e njeriut varet nga konsumimi i të mirave dhe shërbimeve, përkatësisht të posedimit të mirave materiale. Ka të bëjë me synimin e tepruar për të poseduar dhe blerë gjëra. Konsumerizmi në ekonomi, domethënë politikat ekonomike të cilat kanë për qëllim shpenzimin. Si dukuri, konsumerizmi u shfaq në SBA në mesin e shekullit 20 për të arritur kulmin e saj në fillim të mijëvjeçarit të tretë. Globalizmi e ndihmoi konsumerizmin, por edhe dehumanizoi shoqërinë. Për më tepër, shiko Ali Bajaziti, fjalori sociologjisë, botimi i dytë, Logos A, shkup 2017. Konsumerizmi është edhe lëvizje shoqërore me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve nga shitësit dhe reklamuesit e shitjes. Fejtë si Krishterimi dhe Islami e kritikojnë rrept konsumerizmin sepse ndikimi i konsumerizmit ka filluar të zbehë pikpamjet shpirtërore të bajrameve, festave dhe vetë Ramazanit, si muaj i kursimit dhe zvoglimit të shpenzimeve. Për më tepër shiko Mustafa Mahmud, Prej dyshimit deri në besim, shkup 1994.

ky profil i ri i konsumatorit është ndryshe nga ata të më hershmit. Derisa ata dikur planifikonin kohën e lirë, mënyrën e banimit, vendin e qëndrimit, llojin e ushqimit e të tjera. Njeriu postmodern nuk mund të vendos vetvetiu çfarë i nevojitet. Ai ka nevojë për ndihmë në përkufizimin e nevojave të veta. Ndaj edhe i serviren reklamacionet, veklat e shumta, modat e veshjes, pamjet, ushqimet, rekuizitat në përqaf, vesh, fytyr, krah e duar. Shikimi i njeriu postmodern të vë në dilemë për identitetin e tij. Njëra anë fytyrës e bën atë aborigjen Zelandas, tjetra zezak afrikan Zululu, Zululu i hershëm. E lartë është eskimez e në gjymtyr i ngjason Robin Hoodit apo sklejvërve të Kaligulës. Nga njëra anë kemi njeriu me identitet të humbur e nga ana tjetër kemi nxitjen e rritur për një trend të tillë. E vetmja rrugë për të ruajtur statusin në shoqëri apo në komunitet, apo edhe mënyrën e vetë dëshmimit dhe vetë mohimit, kjo është një njeriu të vishet me markën e fundit, të blej botimet e fundit, të pi kafen me emrin e fundit, të vendos syzet nga firma botërore e fundit, të blej telefonin e fundit Samsung apo iPhone. Këto janë nevojat e njeriu edhe brezit konsumerist, por këtu kemi një vrap. Sepse përparimi teknologjik na shtyn në hapin tjetër për të ruajtur prestigjin, por edhe të bëhem shpenzime krejtësisht të panevojshme. Thjesht, shoqëria konsumeriste nuk bën gar për funksionalitetin e veglës së caktuar, por bën gar për prodhimin e fundit sa më reprezentativ. Është krijuar bindja se prodhimi i ri është më i mirë dhe më i dobishëm se i vjetri. Madje, e pohojmë se ky produkt i ri është vetëm përkohësisht, sa të dalë në shitje produkti i ri vijues. Parimi konsumerist shfrytëzoje dhe hidhe pararendësisht pranohet si rregull i mirë, i cili nuk duhet penguar. Kultura e punës së brezit konsumerist është nxitimi dhe padurimi në garë e sipër për produktin e ri dhe nuk është kultura, durimi, këmbëngulja, mendje mprehtësia për cilësinë e çmimit të arsyeshëm. Këtë trend e ndihmon edhe çrregullimi i kokës postmoderniste. Përkatësisht, kapitalizmi neoliberal, mes dëshirës edhe nevojës, sepse më njeriu nuk e di kur dëshiron diçka edhe kur ka nevojë për diçka. Këto fjalë janë bërë sinonimi njëra tjetrës. Dëshirat janë pa fund dhe vrapi ynë është një maraton e pa fund.

Dëshira për famë e imponim. Konsumerizmi është shumë dhojesh, kështu që sot janë të tillë edhe shikuesit e televizionit, dëgjuesit e radios, antarët e rrjeteve sociale, lexuesit e revistave, të librave e tjerë. Kurse drejtuesit e këtyre institucioneve, organizatave planifikojnë, prodhojnë për konsumatorët e tyre. Madje, konsumator quhen edhe individ ose grupe me nevojat e tyre emocionale apo shpirtërore. Synimi i tyre është që dëshirat t'i bëjnë realitet. Fetë standarde të hidhen poshtë e të zëvendësohen me ideologji të ndryshme. Dashuria familjare të zëvendësohet me dashuri çasti kudo dhe sido. Duke ju nënshtruar standardeve të reja, vjen shkatrimi i individit, familjes, bashkësisë, me arsyetimin se duhet të dominoj liria. Televizionet dhe rrjetet sociale, në vend që të merren me tema të lehta, imponojnë tema të rënda, që kapërcejnë edhe nivelin e deputuesve të gjerë të dëgjuesve. Por kjo nuk zgjat shumë, sepse zëvendësohen me tema të reja e të vjetra hidhen si të pavlefshme. Në këtë mënyrë, ne krijojmë opinionin jo stabil që nuk njeh vlerat, por që mashtrohet pas dekorit, ngjyrave, zhurmave, vlerë quhet shundi e kiçi, vlerë quhet degenerimi, vlerë quhet lajthitja, ndërsa vlerat e mirëfillta quhen arkaike, qesharake dhe episode të tejkaluara. Ky konsum nuk plotëson nevojat shoqërore, por vetëm të një grupi njerëzish manipuluesish. Ata i pasuron, atyre u jep fuqi, atyre u jep famë, por dëmton shumicën e popullsisë botërore, e cila është larg mundësisë edhe për të ngopur barkun me gjërat elementare, ushqimore e të veshmbathjes. Shikoni reklamat televizive, shikoni marketingun e veshmbathjes, të ushqimit, i tërë me lakuriqësi absolute. Madje, kjo ka arritur edhe te filmat e animuar, filmat vizatimor, ku bebet ose kafshët i shprehin dashuri njëri tjetrit, krejt kjo në emër të emancipimit seksual, sepse në të kaluaren prindrit tan nuk pas kanë ditur nga marketingu, nuk pas kanë kuptuar dashurin, nuk pas kanë ditur të veshmbathen, por çudi, ata lindën nga disa fëmijë, edukuan pasardhësit, ndërsa ne sot bashkëtojmë dhe ecim me qenë përdore.

Imami Hali është i pazëvendësueshëm. Islami është fe e përkryer. Sot, u apërsosa fen tuaj dhe u aplotsova begatin time ndaj jush, dhe jam i kënaqur që feja islame të jetë fe e juaja. Surja El-Maide, ajeti 3. Kurani dhe hadithi janë dy burime kryesore të islamit. Nga të interpretuarit e Kuranit edhe hadithit kemi ehli sunetin edhe gjematin, pasuesit e sunetit edhe komunitetit, pjestarët shumicë të muslimanve në botë. Dietarët e fesë islame kanë shpjeguar çdo gjë që xhamati ka pasur nevojë, por gjithnjë duke e kursyer masën popullore nga shpjegimet elitare, sepse ato do të çonin në ndarje të xhamatit. Futja e çdo kujt dhe gjithkujt në shpjegimin e fesë kohët e fundit hap shtekun e devijimit, sepse bota muslimane që prej 15 shekujsh ka transmetuar rrugën e drejtë të shpjegimit në frymën e burimeve kryesore. Askush nuk ka dobi që të hedhim poshtë mësimet e verifikuara e të pranojmë mësimet të disa rebelve, qofshin ata edhe nga qendrat më të shenjta, si Mekka dhe Medina, Pakistani, Egjipti apo Turqia. Islami është artikull që u nënshtrohet ligjeve të konsumerizmit, as kapitalizmit neoliberal, as më herët komunizmit, as nesër ndonjë izmi të ri. Islami ka Ilmi Halin e vet. Facebooku apo Twitter nuk do të zëvendësoj Ilmi Halin, as imamin, as xhamin, as mektebin. Ata mund të ndihmojnë nëse janë në mendjen e duar të shëndoshta dhe nga burime të sigurta, por jo nga askushi që me emrat të rrejshëm japin fetva dhe përfitojnë vlera materiale marramendese. Besimtarët nuk guxojnë të japin fetva që i kanë lexuar apo dëgjuar diku. Ata këtë dije të mësuar duhet ta ruajnë ekskluzivisht për vete. Fetvat i japin ekipet kompetente dhe i interpretojnë imamet kompetent. Jo çdo imam, jo çdo hoxh. Ndaj, në vend që të merremi me tema se kush është besimtar e kush jo prej muslimanëve, është më mirë t'i drejtohemi Ilmi Halit dhe ta lexojmë shpesh. Ai është rruga më e mirë e drejtë rrugës së Kuranit dhe Sunetit.

modestia si pari, edukimit të fëmijëve. Konsumerizmi, në kuptimin figurativ, është një polip me nevoja të shumta për secilin mbrit. Hyrje. Koha e postmodernizmit me tërë infrastrukturën e vet të plotësimit të nevojave në çast, dinamika globale e të menduarit dhe të vepruarit kërkon nga njeriu mendësi konsumeriste dhe ndjekjen hap pas hapi të tyre në harxhime gjithnjë e më të mëdha në ushqim, veshmbathje, argëtim e të tjera. Këto mendësi vetëm një numër i vogël njerëzish mund ta përballojnë, kurse shumica dërmuese do të shndrohen në borxhli tek instrumentet politiko-ekonomike të vendit e ndërkombëtare. Për këtë na joshin kartelat e ndryshme dhe gjoja favoret që ata ofrojnë. Natyra e konsumerizmit nuk ka prekur vetëm paratë dhe gjërat materiale, por edhe kohën e lirë dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore ndër ne, të cilat janë bërë viktima të shpenzimit të shpejtë. Nëse mungojnë mekanizmat ekonomik për të frenuar konsumerizmin gllavërues, nuk mungon ndërgjegjja, e cila është një kriteri brendshëm shpirtëror për ta shmangur egzagjerimin në shpenzime dhe për ta gjetur rrugën e matur. Kjo maturi është në gjendje të nxjerrë shumë njerëz nga çmenduria konsumeriste.

shkaqet e konsumerizmit. Konsumerizmi në kuptimin figurativ është një polip me nevoja të shumta për secilin brith. Edhe njeriu konsumerist shfrytëzon çdo çast për të shpenzuar jo për nevoja reale, po për të shuar ndjenjen e vetmisë ose për ngushëllim, për t'ia dalë mban me stresin dhe pak paknjësitë e ndryshme. Gjithnjë më shumë bëhemi të varur nga reklamat, të cilat na i dërgojnë në formë letrash, në televizion, në telefon, laptop e tjerë. Nganjëherë, nga ndjenja që të jemi pjesë një grupi shokësh, kolegësh ku jetojmë dhe veprojmë, blejmë veshmathje mark. Blejmë shumë e pa nevojë reale, duke mos pyetur veten, a kemi vërtet nevojë për ato gjësënde? Kjo edhe për shkak të prestigjit apo edhe të kompleksit të inferioritetit. Është mjaft interesant, gjithnjë dëshirojmë diçka të re. Por, rrallëherë pyesim veten sa është e qëndrueshme dhe objektive kjo dëshirë, e bukur e thot dikush këtë gjendje. Sa më pak vend në dollapet tona, aq më shumë zbrastit e ne. Blerjet e shpeshta janë të pasuksesshme në përmbushjen e zbrastisë së brendshme. Kjo gjendje e të rriturve, prindrit, mësuesit, komshiu, fatkeqësisht po reflektohet negativisht edhe të fëmijët tanë. Fëmijët, të cilët në mas të konsiderueshme, imponojnë prindrit dhe mësuesit me kalimin e kohës, bëhen të pangopshëm edhe të pakënaqur.

të blejmë apo jo. Disa individ apo grupe të përbadhur me këtë gjendje të filozofisë së konsumerizmit pohojnë se duhet refuzuar çdo gjë, duke ikur nga të mirat materiale. Natyrisht, kjo është e skajshme edhe nga njëri gabim ikim në gabimin tjetër. Duhet pasur vëmendje. Nëse konsumojmë në pajtim me nevojat edhe mundësit materiale, pashka përderdhje edhe pa ngushtësi e barrës, nëse diçka nuk mund ta kemi apo ta blejmë, atëherë nuk ka problem. Problemi konsiston në shprehin që gjësendet t'i vendosim në epiqendër të interesit ton dhe dëshiren për blerje në epiqendër të zemrës son. Kjo është një mani që duhet luftuar vendosmërisht. I përshkruhet Hazreti Aleut, Allahu qofti kënaqur me të, ka thënë: Zuhdi nuk është në atë që ti të mos kesh asgjë, por që asgjë mos të të ketë ty. Thelbi i çështjes është që kur shtrohet pyetja e të blerit diçka, nuk duhet më njëherë të nxitojmë në dyqan, por të analizojmë atë që tashmë e kemi, ose të huazojmë diçka nga ndonjë i afërm, ose diçka që e kemi të riorientojmë drejt asaj që kemi nevojë. Në këtë mënyrë do të kursejmë dhe së bashku me familjarët të gjejmë zgjidhjen më të lehtë. Fëmijët duhet të bëjnë propozime, e pse jo edhe ndonjë aktivitet për të siguruar gjërat e nevojshme pa i blerë ose duke blerë ndonjë gjë në mënyrë të kufizuar. Sjedhja jonë do të ndikojë edhe të fëmijët që të fitojnë përvojë, të formojnë karakter të qëndrueshëm edhe shprehi pozitive.

kufizimet e mbrojnë fëmijen nga shprehit e këqija. Fëmijet lindin pa dëshirën e tyre. Nuk kanë njohuri për familjen e tyre, as shtëpinë e tyre. Nuk kanë njohuri për gjuhën, kulturën dhe qytetërimin që kanë të afërmit e tyre. Pikërisht, kjo gjendje pohon se fëmija nuk di gjë për vendin dhe rolin e tij në botën e re. Se kush janë prindrit e tij? Do të mësoj me rritjen e tij. Për shprehit familjare, edukatën apo mos edukatën, do të mësoj më vonë. Me rritjen e tij, fëmija kërkon. Pastaj edhe këmbë ngul, sepse ajo i sjell plotësimin e nevojave të tij konsumeriste. Prindrit, duke dëshiruar të arrisin fëmijën mirë e bukur, lëshojnë pe edhe kur nuk duhet, ndaj edhe gabojnë në mënyrë afatgjatë. Fëmija fiton betejë pas betejë dhe një ditë bëhet tmerr i vetvetes. Prandaj, për hir të dashurisë që kemi ndaj fëmijës, duhet të vendosim edhe kufizime të caktuara. Pak nga pak, fëmijës duhet i tregohet çka është e mirë për të dhe çka nuk është, kur është e mjaftueshme dhe kur është e tepruar. Fëmija duhet të edukohet drejt, e kjo do të thotë që në shkollë apo në lagje të mos bëjë konkurrencë me shokët, duke krahasuar telefonat e mençur, këpucët e shtrejta, bluzën e filan firme, apo duke shfaqur fotografi nga fundjava e fundit në restorantet e shtrejta e tjerë. Kjo ideologji e mbrapsht është bërë trend, është mod edhe temë qendrore për muhabet mes fëmijëve edhe të rriturve. Më i respektuari është ai person që ka telefon më të shtrejt, automjet më të mirë, orë të shtrejt, pse jo jacht, aeroplan, shtëpi jashtë vendit, në qendra turizmi e tjerë. Kemi dy pasoja të rënda. Njëra palë rrit oreksin për dominimin e imponimit, kurse pala tjetër vuan nga kompleksi i inferioritetit, tërheqja në vetvete dhe shfaqja agresivitetit si rezultat i zilis, inatit, varfërisë. Krijimi i kastave është i dëmshëm për shoqërinë, sidomos në mjediset muslimane, ku kërkohet një barazi e njerëzve, sepse kemi një baba dhe nën. Të gjithë jemi nga fise e popujt të caktuar, kurse më i miri ndër ne është më bujari, më i devotshmi e jo përkatësia gjuhësore, racore, klanore. Shiko surën El Hujurat, ajeti 13.

falënderimi dhe modestia. Siç është normale të ushqejmë fëmijën me furnizim të lejuar, siç është normale të veshim me rroba normale, t'i blejmë një biçikletë të mesme, është normale dhe t'i tregojmë pjesën tjetër, se shumë fëmijë në botë, por edhe rreth nesh nuk i kanë këto. Ndaj, nuk duhet kërkuar më e mira, më e shtrejta, dhe kur kemi mundësi materiale. Dominimi emocional, pa mbikëqyrje fetare, na çon në dëme të rënda. Gjithnjë të falenderojmë Allahun dhe të mbëltojmë ndjenjen e modestisë, kënaqësisë më të paktën dhe falenderimin për të shumtën. Si shembuj, mund të marrim jetën dhe veprën e pejgamberëve të ndryshëm, ku pasqyrohet pasuria dhe përdorimi i saj, dhe varfëria dhe durimi gjatë kësaj gjendje. Mund të bëhet një arkë kursimi dhe çdo tepricë ta hedhim në të. Kjo duhet të diskutohet me fëmijën, dhe ai të vetë dijesohet se disa familje kanë nevojë për ndihmën e të pasurve, ose të atyre që kursejnë. Në tërë këtë, nuk duhet tepruar as në kursime, as në shpenzime. Po ashtu as prindrit nuk duhet të ndahen në mendime e veprime sepse do t'i shkaktojnë fëmijës konfuzion. Prindrit duhet t'i bindin fëmijët që blerja e gjësendëve të tepërta për të harruar trazirat dhe pakënaqësitë e brendshme do të arrijë efektet e kundërta. Çdo teprim çon në të huajësimin dhe ikjen nga vetvetja. Prandaj dhe vendet më të pasura perëndimore kanë edhe shkallë të lartë të vetvrasjes. Materialja është e nevojshme, e mirë, por jo gjithçka. Fëmija është i kënaqur me atë që ka. Natyra njerëzore është kureshtare. Gjithnjë dëshiron diçka për te të njohurës. Sidomos bota fëmijërore është aq kureshtare sa gjithnjë synon të kalojë të lejueshmen. Pyetjet e shpeshta të fëmijës janë më tepër të natyrës për të parë vendosmërinë e prindërve sesa për dije. Me rritjen e tij shtohen edhe pyetjet, me insistimet edhe pa kënaqësi. Përgjigjet tona duhet të jenë të arsyeshme, vendimtare edhe të përshtatshme për moshën e tij. Shembujt duhen zakonisht të merren nga pejgamberët, sahabët ose të tjerë nga historia vendore muslimane. Shpjegimet e drejta dhe të arsyeshme, vendosmëria dhe sjellja e mirë e prindërve do të jenë shtigje që edhe fëmia do t'i ndjekë në jetën e vetë.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriffi dhe West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më mirë në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Në sallë në të zyre kena promovu shpesh futbolin, tërfet, aktivitetet, lytarët që kena afru. Kurse kjo konferencë shtypit ka diçka tjetër, sepse duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit, nga ndeshja e ekipit djemve në Elbasan, ngjarjet edhe rrjedhe ngjarjeve kanë ndryshuar në lidhje me edhe me pozicionin tim, por edhe me deklaratat kryesisht që kanë bërë mas ndeshjes në lidhje me ata që kanë ndodhur në qytetin Elbasanit. Është marrë për keq prononcimi im në lidhje me ata që kanë ndodhur në Elbasan nga drejtuesit e federatës, dhe dje nisi një fakir që i po në zyret, punë në zyret e federatës, sikur unë kekun kundër strategjisë së Federatës Shqiptare të Futbollit, gjatë cila nuk është absolutisht e vërtet dhe nuk ka asë dhe një bazë, vetëm justifikime dhe pretendim kotë, sepse unë jam prononcu, ashtu që kam pa, ashtu që kam në gju, ato që a di, në lidhë ma dëshja dhe me gjanë atyre që ka ndollë në damë të vlasnisë, jo këtë ndeshje, jo këtë kampionat, por vite e vite më rallë. Kështu që unë para se me kenë kryetari shoqatës rajonale, jam drejtues i vllaznis, jam shkodran, edhe shoqata rajonale bëren nga futbolli në Shkodër, nuk bëren nga futbolli në qendër apo në Federatën Shqiptare të Futbollit. Çdo prononcimi jemi është i argumentuar, është i mbrojtur me fakte, është i mbrojtur me ata që kanë pallin në gjuhë, edhe unë sot po t'jepsha prapë njëjtën në një konferencë shtypi lidhë me atë ndeshje, prapë unë të njëjtin mendim do ndaja mos edhe të shtoshën e gjanë. Edhe për këtë arsye, unë e pashtë arsyeshme që në lidhje me drejtimin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, që ka kënë një ngarkesë e madhe për mua, por për arsye të shoqatave tonë anëtare, për të mbështetur futbollin e bazë, e kam pranuar këtë barr që mi shërbyr futbolin qytetin tonë të moshat fëmijëve të ardhmes së futbolit në rajonin tonë. Kjo nuk është se mu më dëmton absolutisht, nga një anë është lehtësim që unë të largohëm nga kjo pozicion, por nga anë tjetër është edhe një, si të thush, arsytimi federatës që personi që tjetë grënë shëqatës du tjetë një figurë piket që të marrin ullëzime edhe zbatojnë ato që flitet prej nërtë, gjatë cilën personi jem nuk e ka ban edhe nuk e ban kur në dam të vlaznis edhe të opinionit edhe të sportdashtve edhe të klubit vlaznia. Për këte arsye, duke menu shumë gjana, duke menu edhe ato që mund bjen impact që në imi jem këtu, se unë mund qenëraj, mund kërkoj edhe si ma statutit të shëqatës zgjedhje, kërkoj votbesimin e shoqatës që jam I bindur që I marr 100%, nuk do ta çoj kurrë, sepse nuk kam kënën kurrë për të mbajtur post për një pagë ose për një rrog, po e kam bërë për të shërbyer qytetit. Edhe shof që është shumë më mirë për të shërbyer futbollit bazë, për të shërbyer fëmijëve të rajonit, që të jap dorëheqjen, por të kontribuoj deri në momentin e zgjedhjeve, që të vendi person mendoj që do të jetë një nga njerëz që kanë kontribuar në qytetin tonë, që futbolli I fëmijëve, shoqatat anëtare tona të mos tani këtë lëvizje, por të kenë një person që inshallah do të ndonë Zotit punojnë edhe më mirë se kam punuar unë ose edhe persona të tjerë që kam zgjedhur për me punuar unë. Lidhja me shoqatën normalisht që mu nuk mund shpangin edhe prej klubit të Vllaznia. Lidhja jeme me futbollin është me Vllaznin, nuk është me shoqatën. Shoqata ishte rrjelloj e kontributit tem të Vllaznia, por duke pas parasysh që ka disa kohë që unë jam prononcu për shumë gjana në futbollin shqiptar, kryesisht ai femrë, por edhe të meshkujve, kam marrë një pozicion sepse unë nuk jam tranzit të ky futboll, jam antar I Federatës Shqiptare të Futbollit qysh me 4 mars 1996, që I bën 30 vjet, që nuk është asnjë një president tjetër që ka kaq jetë gjatësi në futboll, edhe më ka gjetë federata që është aktuale dhe presidenti aktual që ka 24 vite ndërtim, më ka gjetë mu me disa vite kontributën në futboll, edhe kontributi jem ka kenë ashtë sa kam pas mundësi edhe kam shërby e këti sportit. E gjatë kësaj periudhe, unë kam kenë kritik, e pranoj, mund të kishëm kenë edhe ma tepër, por edhe mund të kishëm heshtë, por në logikin teme, edhe mërë në familjes do të kesh konështime, do të kesh debate, do të kesh mendime ndryshe, edhe unë kam shpre në forma dhe në momentet ndryshme, mendime ndryshe, edhe për menaxhimin, edhe për njerëzit që drejtojnë, edhe për formulat e kampionatit e shumë gjana tjera që janë ndër vite. Kena pas debate, pa tjetër, me drejtues, me presidentin, në lidhje kryesisht me formulën Final Four-it. Një formulë që e tregoj koha që është dështim total. Të djemt e të vajzat ishte vetëm për të hekë kampionatin Vllaznis. Kam pas kundërshtime në lidhje me drejtimin e futbollit femnë, kur na erdhi antar komitet ekzekutiv një femën, Anila Basha, edhe si mas mendimit tem edhe tjerve drejtus të klube të futbolin e femër, së nuk e kam njofë këte, aja nuk ishte një portret që mund të përfaqësojë futbolin e femër në Shqipëri, edhe këtu kam pas debat. Kam pas debat në lidhje me Koqë Kokdhimin. I besoj komisionin e futbolit Koqë Kokdhimës edhe e qej futbolin amator, futbolin e bazë, futbolin e femër në Katrahur. Ja besoj sepse ishin marrëdhënie shumë mira të presidentit federatës me Koqë Kokdhimin. Sot faktikisht nuk flasin bashkë, sepse kështu është e vërteta, por unë I kam kundërshtu vazhdimisht këta. Kam pas kundërshtime kur ka është bërë reforma në futbollin e vajzave, që mos të shkrinë ekipet si Tirana Asë, Jubani, Ledori, edhe këtu kam kenë bile kryetari komisionit futbollit femnave, për disa vite më kanë zgjell klubet, edhe këtu kanë pas kundërshtime, edhe këto kundërshtime banën që këto të shkrinë ishin komisionit futbollit femnave, edhe të kaloshin Koqë Kokdhimin me Anila Bashën dhe me Dyl Korjon. Dyli është një personazh I njoftun, një profesor shumë I mirë, por Dyli është I burrë që stalun mizën prej qullit edhe ashtu I duhen. Kështu që ishin këto persona që unë I kam kundërshtu në mënyrë të vazhdueshme për të shërbyer futbollit jo mu. Normalisht kam pas shkapetje për vllazinë e vajzave, të vazhdueshme. Strategji të gabume, tendenca. Nuk mund të them me urdhën se du të kesh fakte, por puna e vazhdueshme që kanë bërë trajnerët e moshave në kombëtare, nga U15 deri te ekipi I parë, ka 3-4 vite që futbolli I vajzave në Shkodër është I përsekutuar. Kemi dalë kampion me U17, pothuajse as ti vajzave Vllaznisë nuk afrojnë kombëtare, dhe kur afrojnë I marrin në rezervë, edhe nuk I fusin në lojë. Edhe tek ekipi I parë e bën një ata gjë. Kan marrë 2-3 lojtarë që s'kan ku shkojnë pa ti marr, pjesën tjetër kanë shkuar kanë mbledh qore, sakate, në për shtetet, në për vendet ndryshme, për t'i shërby thjeshtë shoqërisë dhe miqësisë tyne. Vllaznia në forma të ndryshme e përsekutueme. Kam pas në mënyrë të vazhdueshme debate në lidhje me arbitrimin të futbollit femnave. Me dashje arbitrat, me fakte, kena publiku video, kena bën takime, I kena diskutu në tana format, deri sa kanë arrit nërtojnë edhe kundërshtar artificial që vllaznisë t'ja hekun kampionatin. nuk kanë arritur për me hek për disa vitesh, fal punës, investimit, edhe cilësisht që kanë pas në ekip. Edhe dy vitet e fundit sidomos unë kam pas një ngarkesë të madhe në tëna drejtimet në lidhje me këtë ekip. Duke marrë shkasin e gjitha këto, duke pas parasysh që ne jemi të lidhur në centralizum për Federatë Shqiptare të Futbollit si shoqata, si klubi, unë e kam pas arsysh, mas jem menu shumë gjatë, që të largohem nga drejtimi i ekipit të futbollit vajzave. Nuk është një vendim i kollajt, pa tjetër është një vendim shumë i fështirë, sepse kam dhënë shumë çka te ky ekip. Gjitha këto trofe që janë mbrapa janë të fitume, nuk janë bleme, janë me mundë me djerës, janë me kontributin e trajnerave, tifozve, për mbi gjitha lojtarëve që kanë djerës edhe gjak për të fituar këta trofe. E them djerës edhe gjak, se shpesh herë kanë përdorur dhunë ndaj këtij ekipit për të marrë trofen edhe nuk kanë arritur asnjëherë. Për këtë jam krenar dhe duhet të falenderoj të gjithë ato trajnerë, sportiste, drejtues, mjek, ju mediat, tifozët që kanë mbështetur këtë ekip dhe e kanë çuar në nivelet më

0: e quindi declarata tot ma per poshme nuk është moral in tem që të ankoj sot, unë sot jam kampion, prapë ekipi është për kampion, është i formatuar për mendal kampion, por unë nuk e shoh që të sakrifikoj kaq shumë për këtë ekip me këtë ambient që është i trukum, me këtë ambient që është komplet infektuar dhe i centralizuar në atë formë që pas si shërbeve e grupit dhe sistemit, këtu mund të jesh i falimentum dhe i dëmtuar. Kjo është arsyeja që unë e pashtë arsyeshme që t'ja dorëheqje dikosisht nga shoqata rajonale edhe tek futbolli i vajzave. Urej që në shoqata rajonale të zgjidhet dhe shoqatat kanë fituar një përvojë të mirë prej vitesh të zgjidhin një person të duhur që puna që është bërë gjatë tyre viteve të përmirësohet edhe këto shoqata të marrin sepse është një shoqat model, sepse kemi ndërtu një grup shoqata që asnjë shoqatë në Shqipëri nuk e ka. Uroj që te futbolli vajzave të vinë një person sepse Shkoda do të ketë edhe jam i bindur që do ta marrin, do të dalin një person që e don Vllaznin, do të investojnë për këtë sport edhe vjen keq që e këta trofet ngelin këtu, kjo emën të shuhet këtu, por gjithmonë pa prezencën teme, sepse nështë e bëjmë a mirë edhe Vllaznis, i bëjmë mirë edhe futbolit, që unë të largohëm, por personat që mund të afrojnë të ekipi, jam i bindur që du të adojnë këtë ekipi, dhe nuk du të alanë, du të ketë Shkodran të nërshëm, Shkodran që adojnë me shpirt Vllaznin, du të kontribuojnë, sepse këtu duhet vetëm kontributor, jo biznesmen, një biznesmen, nuk shef me investu këtu, por jam i bindur që Shkoda ka resurse, ka njerëz, që du të amore këtë ekipi dhe du të qojnë edhe manelt. Kështu që ju falenderoj edhe herë juve për prezencën këtu, ishe detyruar për me bë këtë konferencë shtypit, edhe me këtë tën, edhe me këto gjana, ne kemi shumë gjana për të thënë, por për momentin, mendoj që janë të mjaftueshme.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi

tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Të lajmeve do të dëgjojmë në rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e Mustele Anas bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me në fokus marrëdhënie dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, si dhe forcimi bashkëpunimit në fushën e industrisë, mbrojtjes dhe ekonomisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekaj kritikoi një artikull të publikuar në Jerusalem Post që propozon prodhrimin e faljes së borxheve studentore dhe financiare për të nxitur të rinjtë amerikanë të rekrutohen për një luftë të mundshme kundër Iranit. Bekaj u bëri thirrje amerikanëve të mos lejojnë që fëmijët e tyre të shndrohen në mercenar për luftra që nuk i kanë zgjedhur vetë. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi luftën SHBA-s kundër Iranit si një çështje të parëndësishme, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur një sukses të madh dhe kanë dobësuar ndjeshëm Iranin. Rusia i bëri thirrje administratës amerikane të marrë parasysh realitetet në terren përpara se të përpiqet të arrijë një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Ka nisur punimet për rikthimin e furnizimit të jashtëm energji për centralin bërthamor të Zaporizhzhas, pasyrës në fuqi të njëjtë pushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sipas një njoftimi të publikuar në llogarinë e drejtorisë së komunikimeve të presidencës në En Social, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si dhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti Erdoğan u shpreh se bashkëpunimi mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe do të vazhdojë të rritet në shumë fusha, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes dhe ekonomi, dhe se po punojnë për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve. Erdoğan deklaroi se Tyrkia po përpiqet për të dhënë fund tensioneve Iran-SHBA dhe proceseve të ngjashme konfliktuale në rajon, se nisma diplomatike të fokusuar dhe paqja do të vazhdojnë dhe se nuk i miraton në asnjë mënyrë sulmet e vendeve vëllazërore në rajon. Presidenti Erdoğan theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit mes dy vendeve edhe për çështjet e tjera rajonale. Ankaraja, që nga fillimi i konfliktit SHBA-Iran, e ka pozicionuar veten si një mbështetës e fortë e dialogut mes Washingtonit dhe Teheranit, duke vijuar kontaktet me të dyja palët, si dhe me qeveritë e rajonit. Në muajin maj, Erdoğan mori pjesë në një telekonferencë të nivelit të lartë, ku morën pjesë dhe presidenti amerikan Donald Trump, si dhe liderët e Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Egjiptit, Arabisë Saudite, Jordanisë, Bahreinit dhe Pakistanit. Gjatë këtyre sesioneve u diskutuan zhvillimet në që lidhen me Iranin. Erdoğan bëri thirrje që mos marrëveshjet të zgjidhen përmes dialogut dhe diplomacisë, duke deklaruar se Tyrkia është e gatshme të mbështesë zbatimin e çdo marrëveshje të mundshme mes Washingtonit dhe Teheranit. Më pas Erdoğan zhvilloi një bisedë me presidentin e Iranit Mesut Pezeshkian dhe deklaroi se Tyrkia është e gatshme të ofrojë çdo lloj mbështetje për të siguruar që procesi SHBA-Iran të përfundojë me paqe. Kur në qeshur u njoftua një marrëveshje përkohshme mes SHBA-s dhe Iranit, Erdoğan e cilësoi atë si një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të konfliktit, duke thënë se Tyrkia kishte ruajtur qëndrimin fillimisht diplomaci gjatë gjithë krizës. Ndërkaq presidenti Tayyip Erdoğan përgëzoi kryeministrin italian Giorgia Meloni, e cila fitoi titullin e kryeministres më e gjatë në detyrë të vendit të saj. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, presidenti Erdoğan u shpreh: "Përgëzoi nga zemra zonjën Giorgia Meloni, e cila fitoi titullin e kryeministres më e gjatë në detyrë të Republikës së Italisë. Besoj sinqerisht se së bashku me zonjën Giorgia Meloni do ta forcojmë edhe më tej çdo ditë bashkëpunimin dhe solidaritetin mes vendeve tona." Presidenti amerikan Donald Trump për para zgjedhjeve të mes mandatit tha se lufta që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillojnë kundër Iranit është një çështje e parëndësishme për SHBA-n. Deklaratat e Trump erdhën një ditë pasi zëvendës presidenti J.D. Vance tha: "Unë nuk do ta quaj këtë luftë pavarësisht për shkallëzimin e përplasjeve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në ngushticën e Hormuzit." Të premte në zyrën ovale, kur gazetarët e pyetën Trump për deklaratën e Vance, ai tha: "Shumë njerëz nuk e quajnë këtë luftë. Unë e quaj përplasje ushtarake sepse për ne është një çështje e parëndësishme. Nuk është ndonjë çështje e madhe. E zgjidhim Venezuelën, e zgjidhim edhe këtë." Shtetet e Bashkuara së bashku me Izraelin sulmuan Iranin 28 shkurt. Në këto sulme, lideri suprem Ali Hamanei, i cili kishte qenë prej kohësh në detyrë, si dhe shumica zyrtarëve të tjerë të lartë dhe qindra civil,
humbënietën brenda një kohë të shkurtër. Megjithatë, Irani u kundërpërgjigj shpejt duke marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit, nëpër të cilën dikur kalonte një e peste naftës globale dhe duke lëshuar një breshëri raketash dhe dronësh ndaj monarkive arabe të gjirit, aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto sulme shkatruan gjithashtu reputacionin që vendet e pasura me naftë kishin fituar me vështirësi përsa i përket stabilitetit. Luftë e cila ka zgjatur për 6 muaj dhe në të cilën kanë humbur jetën 18 ushtarë amerikanë dhe mijëra iranian, përfshirë gra dhe fëmijë, ka hyrë në një ngërç pasi Teherani ka penguar trafikun detar në këtë rrugë ujore strategjike. Megjithatë, duket se Trump po përpiqet ta minimizojë konfliktin pasi çmimet e karburanteve kërcënojnë që administrata e tij dhe republikanët të humbasin shumicën në Kongres në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit. Trump përsëriti pretendimet e tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë de facto nën kontroll ngushticën në Hormuzit dhe se e kanë dobësuar ndjeshëm ushtrinë iraniane. Në fund Trump tha: "Nuk ka rëndësi se si e quane, ajo që ka rëndësi është se kemi arritur një sukses të jashtëzakonshëm e kemi penguar Iranin të ketë armë bërthamore." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke referuar një artikull opinionist të publikuar në gazetën Jerusalem Post, i cili bën thirrje për përdorimin e kredive studentore dhe borxheve financiare për të rekrutuar të rinj amerikan në ushtri në rast të një pushtimi të Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u bëri thirrje amerikanëve të zakonshëm të mos lejojnë që fëmijët e tyre të shndrohen në mercenar për të vdekur për Izraelin. Ismail Bekaj, në një postim të publikuar të premte në X, bëri pyetjen: "Amerikan, bëjnë vetës këtë pyetje, pse të ofrohet falje borxhe djemve dhe vajzeve tuaj në këmbim të luftimit dhe vdekjes së tyre në një luftë që Izraeli dëshiron ta vazhdojë dhe ta zgjerojë? Taksat janë tuajet, lufta është e dikujt tjetër. Mos lejoni askënd të shndrojë në mushka për një luftë që nuk e keni zgjedhur kurrë. Mos lejoni askënd të shndrojë fëmijët tuaj në mercenar për luftrat e tyre të zgjedhura të paligjshme." Një shkrim i botuar në gazetën izraelite Jerusalem Post sugjeroi se borxhet të rinjve amerikan duhet të hiqen nëse ata pranojnë të marrin pjesë në pushtimin e Iranit. Propozimi i tronditës për përdorimin e të rinjve amerikan me borxhe si plumba që do të hidhen në terren në luftën kundër Iranit u paraqit nga AJ Jeff, një oficer në pension i forcave të armatosura kanadeze, në një shkrim opinionit të botuar në Jerusalem Post. Jeff argumenton se sulmet intensive amerikane që kanë zgjatur prej muajsh nuk u kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit dhe as nuk i kanë dhënë fund luftës, ndërsa një pushtim toksor do të kërkonte një numër shumë të madh ushtarësh amerikan sesa forcat aktuale. Numri të punësuarve është në nivelin e nevojshëm për një operacion toksor në Iran. Vlerësimet për një operacion toksor të suksesshëm kundër 31 komandave provinciale të Iranit dhe doktrinës së mbrojtjes mozaik përfshin 750.000 deri në 1.500.000 ushtar amerikan. Ushtria aktive SHBAS aktualisht ka rreth 452.000. Llogaritë qartësisht nuk përputhen, shkruan autori. Jeff argumenton se historia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tregon një mënyrë të zbatueshme për sigurimin e ushtarëve përmes një programi falje borxhesh në vend të rekrutimit të detyrueshëm tradicional gjatë kohës së luftës. Amerikani mesatar i moshës 18-34 vjeç mban më shumë se $40,000 borxhe pa përfshirë hipotekat, duke përfshirë kredit studentore, detyrimet e kartave të kreditit, kredit për automjete dhe kredit personale. Disa vlerësime tregojnë se kjo shifër arrin deri në $100,000, shkruan ai dhe shton. Kjo është pikërisht gjenerata për të cilën ka nevojë Pentagoni, shkruan AJ Jeff.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Shëndetësisë e Libanit njoftoi se Izraeli